0: الضلال وجه ربي بقدر حثمة ذات الكريم مننا معظمة. أوه صابرم جبلنما صابرم جبلنما شي كم مغايو جيمم جو تدجا ن جيمم جو تدجا نون لا جبلة مننا اي خيول معظمة يدي يني مغال يني ريل اي خيول مك الله ما صابرم جخ موم لما جبلل وجه ربي بقدر عظمة خم جيم يالا جي نم تود نم تول نم ماغي كوم جوخي خيول نون مو تولو نون جيم سن بروم جي تولو نون لاكو جوخي خيول يالا موم كون لولو بنين بير لا بنين ديماشون لا دا غيس كون خيول جي نيكو سن بي دي اندي تي بير خسيده جي جيغا خامني موي منن الباقي القديم في معجزات راحل مقدوم نوني سرين بي وخي نكو خيول جي تي بير خسيده جي جيمي خسيده جي رك ليب سانت خيول لا ليب رك با خسيده جي جيخ سانت خيول لا تا لولو دا ناتي نييو دا نا غنا لير دا نا غنا فاس فرحت بالله الذي أمنني من كل سوء أبدا بالمنن فرحت بالله بغنا كنت ناتي يالا ميغا خامني موما موسل تي بيب لور تي بيب لو نياو با فاو واي نا بالمنن تي اي خيوال لماكو موسل جخما خيوال يدوي سك علي من الله بتامين يالا جخنا ما سكرتي وتحر القلب من التحمين kon xewali gis nga niko sun borom di inde niko sun niko señ bi di inde diko junjé ci khasidak min al baqil qadim donte jimi khasir gi yeb mom la yaqud lil muna bila aqdari fi hadhihi ad-dari o tilka ad-dari waxtu woné sa suné jamono juné daf may womatal ay xewal yu antak ben nakhnakh ci kër gi ak ci kër gele يقول مدفق في حلول المدارة الدالة على الدوام والاستمرار كون وقت وني جمان جوني ساسوني خيولي اغيني وتخيولي كد الدينك على الاخر على الله اكبر الله اكبر كون باتب منن جيدة ففيه دل تي خسيدة جي رفحت امداهي لأفضل الورا وخاد لي مع مناية الصورة samay tag jëmele nako gën gi bindef waye womatal na ma nak jox ma saari alquran ma no jul ci aswara ma amunaaya andak nak samay xewal andak samay xewal kon gis nga xewal ki niko señ bi di inde tawajjahat hadiyati minal ilahi war rasul tawajjahat liya wanilta khayr rasul tawajjahat liyal muna bil intaha وبريدا يسوق لي يساق لي ما يسها اي خيول دال داج ما جوبلسي خيول يو خامني دو جيخ با موك تا نك ليما بغ ليما خيمم لولو داج كوي مانغ مو نييو سي مان اندك نغرم الله اكبر الله اكبر الله اكبر اذا كتبت او خرحت حرفا حصت منن توضع ذاك الحرف lako jitu moy najaneel muntul bil kitab yalla dal deyal na ki wacc alquran deyal na mom ci alquran tan ak laqana lo xamni def may ara wala fi yeddel alquran joju nak suma ci jange ben xaraf wala ma bind ci ben xaraf ma am ay xewal xewal yi nga xamne mom lañ denk xaraf bo motax liya busarat al huruf turan wala tuwajjih ilayya darara motax mbekti xaraf yep ñelama ta nak lor duma jublu kon gis nga batup munan gi ni muy ñewé ci xasid gi batup xewal gi kon nga xam xewal yu ko sun borom di defal mom lay indi ci bir xasid gi di ci sant sun borom ta moy wa amma bi ni'mati rabbika fahdis niñ ko digale won sallallahu alayhi wa sallama kon khasid gi lor rek da ci fess del del del del mom xewal yoyu kon ashkuruhu dina ko sante waxtu wone jamana june sa sune mang koy sante cyant gan shukral muhibbina cyantu way soppi shukral muhibbina xek cyant gogo la koy cyant ndax ay xetu cyant amna shukra sabirin waye cyantu way soppi ñom sen sante gep lay bolé jox sun borom tanako bin nabi li yamuna ay jamaa ci barke bi yonent bi la yalla dajale sa mbolim xewal jox mako oh Allahu akbar aska salamay man habani bil munah ala lati kawni lahu mahkamuna ken ga sel li julli sun borom ak sa balam yalla nek ci ki nga xamne habani bil munah joxna ay xewal الله أكبر الله أكبر كن خيول يويو دا غي خامني بومني من الباخ القريب رك غا خامني قصيده كون قصيده تانت خيول لا قصيده تانت خيول لو تجي غيس رك تي فوف لا دغ وايي باتو خيول غنك مامتام nga gis nim ci ñëwé nim ci fessé del nim ci amé solo kon li dañ ko doon sof rek ci baatu minan bi ñëwon tay su ko defé nak ñu soko ñëw nak ci minanul baqil khadim gis nga minan nakra la ko def ko jam al baqi nga gis mu def ko alam mo def ko no propre lolou dañ ci ñew inshallah minanul baqil khadim al baqi ci turu yalla la bok moy aji dunu ji nga xamne moy aji dess moy aji sax moy aji dapetu ji al baqi moy didul fana moy jeex xam nga minne fi créateur yi seen mbir moy jeex mbir sun borom nak moy dess mbiru sun borom moy dess sun borom neena kullu man alayha fanil lepp ludul yalla da nga jeex waye wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kon al baqi moy aji dess ci tur la wu am solo bok ci asmaul lahil husna mom nak jëmmi tur wi ni ni al baqi rotul ci al qur'an wala sunna waye nak mahna bi moy aji dund ji nga xam moy aji dapetu moy ki sax moy ki nga xamne mom kudul yalla dañ la wax baxi ludul mudafan lul mudaf yalla rek moy ki fi sax ki fi dapetu ki dul juk ba moko al baqa nak sifala bu war ci yalla al baqi moy ad daimu al mawsuf bil baqa aji dapetu ji ki ñi melal ci ak sax nga xamne gina maam ak daj ak ñak fe nek duko gar ak jeex duko gar disam gi lu abadiyun la la yusal wa azaliyun la lamithal disam gi amul fu muy yam alhamdulillah kon yalla mo moy aji dess ci te nak mo dogal ci bindefi mi defami di jeex kon tur wi ñewul ci alquran waye nak fi'lu bi ñewna wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram sa jëmmi timmi sa borom bi rek mo fay def borom maggi ak borom té da ngay amna ñuko bolé ci asmaul lahil husna amna ñuko ci bolé kon al-baqi mi ngi nonu moy didul al-baqa'u ci la joge moy didul fana yalla moy aji def ci nga xamne amul tambali tayit du jeex mukk da fay sax ci dapeto min abadil abadi ila azalil azali saxam gogou ak ñeekam gogou gis nga wallahu khairun wa abqa momitam fi'lu bi mo ñew lepp lu ngeen gis ci kaw suuf ci jinne ci nit lepp lu fa gis lola dara waccu ligey bam def jëmmi sa borom yow sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moy ki aji dess ginaaw bu nit ñepp jeexé kullu shay'in halikun ila wajhihi lahu al-hukmu wa ilayhi turjuhun yalla dafa xibaade mom moy aji sax ji aji dapatu yu aji dundu ji li nga xamne de mukk mi def yep dañuy de way mom mo fi def Allahu akbar nit lum dundu faaw de gar ko lum yor xewal lum yor aral lum wer faaw de ñew le am pouvoir lo ki faaw bis ñew nga ñakk la nga yoron muy bur ak muy ñep waye yalla mom moy ki fi def ba faaw moy al bakhi trouw wala señ bi indi ne minanul bakhil khadim yalla mi ak ci def du fi juk bu mukk yalla mi nga xamne du fi juk mukk de du ko gar mukk moy aji du nga xamne de mukk moy wajibul wujud bi zatihi ad-da'imul wujud nga xamne amam gi dafa sax ni diko meral ci ak sax kon as al-bakhi mi ngi nonu turu am sol la turu am sol la moy ki fi dess ku dul jeex ba mukk jambi nak am na ciir ci turu wi bañ ma gudd motax xeyna benen jotaay ñew ci kon gis nga al-bakhi gis ñu tan al-bakhi ism fa'il la min al-baqa ki nga xam du fi juk mukk du jeex mukk nga xamne ci asma'ul lahi la bok moy ad-da'imul athali al-abadi alladhi la yulhiqu al-fana moy ki nga xam moy sax nga xamne du jeex mukk moy sun borom tabaaraku wa ta'ala nga xamne lul mom day jeex mom nak du jeex minde fi dañ fi nek ab dir un laps de temps ñu joge fi mom rek moy ki fi dess al-baqi al-khadim kon mi ngi nonu al-baqi mi ngi nonu kon xewal yoyu señ bi di wax ci bir tere bi mi ngi joge ci yalla mi aji dess kon xewal yu def la xewal yoyu mu am mi ngi joge ci faydil azal wa sirrul baqai Allahu akbar Allahu akbar kon al-baqi nga gis nim ci inde ñaali meraw yi al-baqi al-khadim ñaari meray sun borom yu mag bu ñeek moy ak dapeto ak sax go xamni dañ mukk ñaari moy ak ñeek ko xamni amul fu tambale momit dañ ci ñew waxna la unwan wi rek tawhid la ta khasside gi timit dafa fess del ak tawhid duma ko yakamti dana ci ñew ben par ben duma ko turu rek onwan mi rek titre téré bi rek minul baqi al-khadim yalla mi aji dess te aji ñeek mo xewale jaamam bi di cheikh ahmed al-khadim bi a'zam min ni'ami mu def ko muy mako xewale xewal gi gëna mag kon minul baqi al-khadim mi ngi nonu kon jëmmi baaxi gi rek da ci am solo jëmmi baaxi gi da ci am solo turu yalla woowu turu yalla wu mag woowu di al baaxi te señ bi diko indi lu bari yubashiruka al baaxi bi khati karamatan wa in kuntu an adil mithanahi sun borom dalay bigal mi aji dess mi aji sax dalay bigal eternellement son bind ya rasulullah
1: te lool nag mooy sama karaama. Donte dama sori suufus madina ca xasiyete gu neex gu tedd gu yéeme googu sëñ bi tënkee ko wa innaka la ala xuluqin azim te mooy muqaddamatul amda fi masaayal miftax. Man daal sëñ bi jaaxal na ma li mu def ci yonente bi xasiyete yu bari yépp day mel ne goo ci dem rek muqaddama lay doon, muqaddamatul amda, muqaddamatul nangam, muqaddamatul nangam, muqaddamatul xidma, muqaddamatul kubra. Nga xam ne jëmmi liggéey bi day mel ne dëgg-dëgg ñëwagul ndax xajul ci àddina. Oh xajul ci àddina. Kon albaax yi ngi noonu tur la wu màgg, tur la wu am solo. Yàlla mooy aji des ci moomay jox, moomay jox xéewal yoo xam ne xéewal yu def la. Ba faaw waxoon naa ko tey laqad manallahu ala almu'minina isbahasa fihim rasul billahi yamunu alaykum an hadakum lil iman. Kon señ bim ne minanul baqil khadim rek la feñal ne lim am ci xewal yep mi ngi joge ci xewaluk sun borom, ci xewaluk sun borom. Al-baqi mi ngi joge ci madatu baqiya ay daama walam yafna sahna ta jeexul. Bu ñu baqiya sayu mooy sabata walam yasal mooy contraire al-fanaw jeex wa sawalu ak dañ. Mooy ki fi des ginaaw mindef yépp jeexee kullu man alayha fanin waaye wa yabqa wajhu rabbika dhul jilali wal ikram suratu rahman saar woowu nga xam ne mooy saar wu tedd di xarsul quran. Saar wu bari njariñ, wu bari ngëneel. Yàlla képp moo fiy des. Lu dul yàlla da ngay jeex. Yàlla mooy kii jox jaamam yi ginnaaw bañu jeexee ci seen jëmm. Yàlla moo leen di jox albaqa. Xam nga ci yàlla dañuy seey ci yàlla ba def fanaaw ci yàlla ba def albaqaw. Loolu beneen dimension la. Ndax boo nee alfanaaw xane naf si boo jeexee sa bopp ba gisatu sa bopp di gis yàlla fépp ba jeex tàkk ci yàlla da ngay def nag albaqaw billah des ci yàlla te loolu mooy almaqaamul aala. Yooyu yépp nag ci baaxi gi la jóge. Mu boole ña albaaxi boole alxadim. Alxadim du ma ko yàkkamti dama ciy ñëw beneen jataay. Ndax xaside gi moo ni toll, xaside gi moo ni toll. Nga gis boole gim boole albaaxi ak alxadim loolu dafay feddali azaliyatullahi wa istimraariyatu xataayihi. Kem ni yàlla saxee, ni yàlla desee xéewal yooyu ak may yooyu noonu lay desee. Loolu day tegtale min xaysu taw day dolli maxnaa bi min xaysu tawkiid wa tafxiim ci feddali ak ci réew la. Boole gim boole ñaari
2: Asamadia FM fréquence 102.9. Yéen a ngi déglu Asamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak kër Serigne Murtada Mbakeem Serigne Fadilou Mbake.
1: Tour bi sëñ bi dafa def Alif ak Lam. Albaaxi albaaxi attaxrif bil alif wal lam. Albaaxi ak alxadim lu fi ne maxrifataani la bi àll. Cheikh alxadim defu leen nakkira. Taxrif fii nag alif ak lam gi li muy jariñ fi mooy alxusuusiya wa tamayus. Kon du képp ku ayu baaxi wala ayu xadima waaye lim ci jublu mooy yàlla mi bind lépp te moom lépp te lépp di fi jóge moo di fi des bi saatihi wa sifaatihi. al gogu da fay tud da fay jariñ al istimrariyatu wa subut lu continue lu sax lu deugar lu fudul juk mukk may gogu ko sun borom may nak may lo xamni da fay continue da fay sax ba faw Allahu akbar kon xewal gu magala xewal gu reey la xewal gu sax la gis nga def gim def minan di nakira di no komo def ki al bakh al qadim di no propre lolou day wara ne xewal gogo xewal gu yaatu la gu limu la gu kenn munta tak la waye xewal gogo nak gu sax la gu deugar la ndax al bakh al qadim ci la joge kon minul baxi rek al khadim rek adresse la hunwan la bu xereñ bu am eloquent bu fess del ci walu soufiyanke di leunkele yaatu ak khout ak sax ci may ku sun borom gogu kon gis nga minan defna ko nakira def ko jam xon nako du jar ma diko ci ma di ñewat waye mu def ko nak al baqi al khadim mu def ko nak muy alam kon al baqi muy aji sax ji ki nga xam du fi juk mukk bu fi lepp juge mom mo fi dess mu def ko muharraf ko bil alif wal lam mu lu leer nañ di jox baat bi ak kawé melni yalla la ci jubul yalla mi nga xamne moy al baqi kon minanul baqi al khadim fi muhtisat ar raqi al maqdum mi nga non turu rek man daf ma dañe cheikhul khadim nak ay turum non la mel de ay turu khasidam non la mel ay turu dekkam dafa neex dafa rafet ay turu dom dafa neex dafa rafet leppam ay turu dekkam ba ci ay turu ay quartierm gis nga touba buqatul mubarakut ka delu ci alkhan darur rahman darul qudus darul minan darus salam kon al baqi mi ngi nonu kon khasside gi dal tour wi rek tour wi na borom bo demé ci tour ci khasside gi dang ko fekk xewal yu bari señ bi tuddu ko di ci sante sun borom ci buntu amma bi nihmat rabbika fa hadis yi nim ñewé ci khasside gi bayd wa ci ndik rek xaraf wa ci ndik rek xaraf bayd wa ci ndik ñaaral bat ba rek al baqi ñew ci bar anil baqi min al amradi yalla mi aji dess yalla mi eternel setal na ma wetch musal na ma wetch ci febar xetu febar yep nak febar yi nga xamne hissiya la ak febar yi nga xamne ma'nawiya la waye nga gis nimu defé ni mu jexé takati sun borom ba def al baqa billahi gima don juñu legi motax bayd wi rek doyna ay jotaay moy ahyani al baqi yalla mi eternel yalla mi aci dund mi dundal nama bila imata ci lul de wala tanasuhin ci lul xecio wala samata ci lul ndoko allahu akbar atani al baqi al kitab al anzama yalla mi eternel joxnama tere bu mag ba te man duma dajé kep koy ngann lu direy reylu allahu akbar ahyani al baqi bila ama bila imata des kim bes bi zatillahi gi mom lay juñu fofu nga am dafa jeex tak ci bopam mom señ tuba ba yegatul bopam leppam sey ci borom leppam mu duggal ko ci jaamu sun borom leppam mo duggal ko ci xumo xobodi ci ko mat sekk ba mu jude def nak fofu maqam mu xoda xod la maqam mu yeme yeme la serigne touba dina rip hi sama bénéfice sama tono imtidahu moy tag ka nga xamé ne bihil baqi dafa azan ci mom tag ka nga xamné ci mom ci la yalla mi éternel mi aji def jagne azan lor yo xamni tawajjaha ilay dafa def ma djublu won fan dafa amu djagne Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar taslim baqin la yasalu akrama ala alladhi li yuwaddi karama di julli ci di dal di selmal ci selmaluk yalla mi éternel ta du dañ di aji tedd Allahu akbar Allahu akbar xamna dal minanul baqil qadim benen bir la buñ sajona wax lepp nit ki bu sajona lim wax lim xam yep mu wax ko kon mu neex waye nak sudurul ahrar khuburul athar amna ci yoy des koy xam sante ko yalla waye des ko wax ndax ko ko wax xam sudurul ahrar khuburul athar waye khasidi seigne touba yi yemu nañ yemi nañ la ca nek ci daxign teef yalla nagn ko fej bi xamal gis nga wajhi wajhiya zo tawajjuhin lil baqi man sama seigne touba sama jëm borom ak djublu la ci yalla mi a ci dess motax bama jëlé sama jëm lepp jëmele ko ci yalla mi a ci dess yalla jox ma nak sakku teef ñe jitu ñe raw sen sakku teef lañ jël wut lool yépp sun borom jox na mako Allahu akbar Allahu akbar motax saqalil muntilu khayra dhikri wa kanil baqi bi khayri makri oh yalla mi wacce alquran moma jox khayra dhikri ta yalla mi ajiris nekkal na man seigne touba bi khayri makrin ci dul makra fala ya'mal makra lahi ila alqawmul khasirun kon makra yalla nekkal na ma yalla mi ajiris bi khayri makrin wajhali ma khaba amsali baqin karimun jalla amsali yalla mi eternel di aji tedd yalla momu nga xamne eppante nak ni diko gam gam leer kenn diko nulole kenn yalla momu joxna ma lo xamne fadna samay kem madaliyal baqi aljisa bi qadrihi minhu wa min rusulihi bi qadrihi fofu nak moy sama bi fofu mom yalla mi aji dess mi eternel talal talal ma joxna ma ak fay ci kem yalla nim toll yant bi joxna ma ak fay kem abdayom madaliyal baqil jasa bi qadrihi minhu wa min rasulihi bi qadrihi li ashi am dam rek mako faña wax Allahu akbar Allahu akbar madaliyal baqil jasa bi qadrihi minhu wa min rasulihi bi qadrihi Allahu akbar Allahu akbar yalla ñu yalla fayal cheikhul khadim madaliyal baqil karimul barakat kama hamani handika musulkat yalla mi ci dess di aji tedd joxna ma barke yep kama hamani handika musulka wajhalil baqi shafa'an an qadar wa laysa tanhuliya aswa'ul qadar yalla mi aji dess ci beulena ma sel go xamni amul nax nax ta nak dogal sun borom be la ca sof la ca metti la ca nakhari lolo mom duma djublu mukk man seigne touba motax madaliyal baqi gi sa anbiraba yalla mi aji dess joxnama ak fay ci ak toro tay nak yalla nekkal dama ci lepp lu dagal Allahu akbar sogo inna nafa ali wa laysa minni yansahu wa inni bihi himan wa mafsahu yaqud li wa la yaqud minni ila liman shi'tu bi'izni minni lolo benen bir la lolo mom duma ci dugg dama koy
0: bayi non rek hadaniyal baqi bila dalal yalla mi ak ci dess girinama duma reer tan ak ci barke bi yarante bi lamay joxe halala wajhalil baqi aliz hidda yalla mi ak ci eternel mi ak ci sax tay ak ci tedd joxnama tedd nga te man nak ci man seigne touba kep rek dongo ci man la yalla di poukere wo ci kurelam gu tedd ga oh allahu akbar allahu akbar wajhalil baqi aliz hidda yalla dal joxnama tedd nga ta nak ci man rek ndax taqdimu ma haqqu taqiru tufidu alhasra ci man rek la yalla di poukere wo yalla dama poukere man rek ci kurelam gu tedd ga minanul baqi alqadim minanul baqi alqadim benen bir la taslimu baqin salmu yok yalla mi aji dess waliyin tay ki waliyu tay latif gisa nim ko indi barakatul baqi barke bi yalla mi aji dess tay al wali tay al latif yalla nek ci kaw al mustafa al atuf mustafa mi bari yermane bari ñewantal allahu akbar allahu akbar tere bi nak dafa ris nak ci walu tur yalla ak tur yonent bi lolu dara ci ñew kon man dama yem fi ci minanul baqi ba benen jotaay ma ñew ci al khadim soko ñew nak fi muhdisat ar raqib mahdum soko ñew nak ci woné né khasside gi khasside cyant la khasside ku wétal yalla la waaw khasside tag yonent bi la khasside julli la ci yonent bi ndax yoy yep señ bi dakoy mixé señ bi bu tag yonent bi dakoy mixé ak julli ci mom bu sant sun borom dakoy mixé ak dialog yalla ñukkal sun borom waye señ bi tag yonent bi dakoy mixé ak di tag ak di wétal sun borom allahu akbar yoy la señ bi di mixé minul baqi al-kharim dal khasside ko doy war la khasside ko yeme la motax amna do señ djibaaji djoj nam ci melone musuma gis lu mel non sa projet sap defna tahsir ci mom moy borom ki am dom mi tuddu khadim an-nur am dom mi tuddu khadim al-bashir safla sap ci bir bi al-bakh al-khadim ñangi yam fi tay ñaan sun borom mu ndi ñu dolli bëgg señ touba ñu dolli sop señ touba diñu doli waxtu dañuy am shawx ci señ touba di am yek yek ci señ touba nañu yalla may ñuy mos ci señ touba am zawx ci mom nañu yalla may waxtu wone noy gone ak sun morom gi ak morom ja noy gu genn bala genen noy di gennat nañ ci doliku ciofel ak ak bëgg ak ak top ak ak roy ak ak xam señ touba yalla nagn ko yalla defal yalla ñu yalla dundal ci bëgg señ touba faat ñu ci bëgg señ touba dekkal ñu ci bëgg señ touba bu ko defé bu ëllëg

0: seddel nañu ko ci anam yi bi ci ñeuk moy dana indi ben muqaddima bo xamne waccu way bi nga xamne rek jigen amna ko ci wote ak serign bi su noppé danañu andil jëmmé jigéni seen taxaway ci yoon wi ci jamono ji ci jili wessu ak tay niki don ak participation yi nga xamné jigéen ñi ñi ngi koy def ci toxalinu yoon wi mo xam ci biir daayira yi wala ci biir liggéey yi nga xamné ñi ngi koy liggéeyal serign bi mo xam liggéey doole la wala liggéeyu alal lolou inshallah dana ci ñew mo xam ci biir Touba wala ci bitim rew fu nek lolou dana ñu ci ñewal yakarna suñ ko deglo te top ko dana ñu amal solo lol kon ñi ngi nuyu bokk yi ñi top yep ci MKTV wala ZMT ci bi ñi top ci biir rew mi ak ci bitim rew kon dañuy def jox kaddu gi rek Cheikh Amadou Fadel mu jublu ci waxtan wi inshallah bismillah serigne bi
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وأسنى خديمه ذوي الرضوان والتمكين اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صلى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وعصم عبدك وخديم رسولك من كل ما يسوءه أو يضره بقدر عزمة ذاتك وكن له بما يسره وينفعه ولا يضره في شيء ما إلى دخوله الجنة التي وعد المتقون آمين يا رب العالمين وهب لكل من تعلق به كل ما اخترت له من منافع الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي جلدي نيوانغي جيتال سانت سونو بروم سبحانه وتعالى جلدي مصطفى صلى الله عليه وسلم di yeesalat bu baax suñu jaayante ak suñu ciofel ci Maulana Cheikh Al Khadim diko addiyal ci jotaay bi salatu gogu nga xamne mom lañu ubbe di ñaan suñu borom nangul ñuko te jotal ko ci yool bi ak tuyaabu ji ak mbolem julit di nuyu ñepp nuyu l'islam bawuma ubbe jammi suñu borom ak yermandem ak bakkem yalla nako wacce ci mbollem julit ñep mbollem ko fi tew rek ci biir beureu bu tedd bi ñu ngi lay nuyu di ndokkel waye ko xamne yaangi top jotaay bi ci biti ak fofu meena nek ñu ngi lay nuyu la ndokkel di ñaanal cheikh mohammed al muntaha suñu borom yagal ko fi lol te wëral ko ginaaw biñ ko ziaré ndokkel ko ci wëru koor bu tedd wi yalla fi yag te wër lol ba yene yi mu am ci defal ko serigne bi ci yoon wi ak ci l'islam di rawati na ci bërepp bu tedd bi nga xamne ko ne xamna nal wuree wi nga xamne nal nako fi te mu wara tambuli bala yag yalla nako tambuli ci sagom te agale ko ci sagom ba agale yeneeni nal te lepp nak ñu and ko ak mom gungé ko ci di nuyu wa da'ira muqaddimatul khidma ci jita serigne afi al imam ci ko jaar ci cheikh abdullah mi nga xamne mo ubbi jotaay wi ne ci bop lañ na saqafiya bi mbollem ñi nga xamne ñu ne ci bi daayira bi yëpp ñu leen di ndokkel bu baax baax ci wër wi ci taxaway yi den jaajeufari ci taxaway yi ci jotaay yi muy jotaay ruhi ak jotaay ndaw ku nday ak yëpp rek ñaan suñu borom nangu ko ci baaxu sëriñ bi sëriñ Abdoulaye jërëjëf xamna dañuy daldi dugg rek ci waxtaan wi ginaaw bi nga xamlé tombu bi ñu wara waxtaané xamlé yit tombe yi nga xamne ñoo ci aju ni nga ko waxe rek waxtaan yu dafa jëm ci taxawayu jigen ci yoonu mourid ñoo jigen kon moy jigen do xamne julit lay yoon bu nopi doonu talibé muy lo xamné nim ko waxé lu yaatu la wayé dañu xalaatone né manes nako doxalé nim ko waxé nonu nga xamné dañuy jéma xol jigéni dembu ak jigéni tay ñu jéma jangat seeni rôle seeni taxaway su ko defé ci bir jangat gogu ñu jangat jigéni dembu ak jigéni tay dana am ñaari tombu yo xamné moy aju ci lolu xamné moy doon waxtaan wi kon tombu ñëk bi moy jël ay misal wala ay royukaay ci jigéni dembu yi am ñu ci tan donte duñ mëna andi ñëpp way ñu am ñu ci tan ak taxaway yi ñu amoon ci yoon wi tuddu ko buñ noppé nak soga ñëw ci soxnay tay nak ci yoon yi nga xamni ñoomit seeni taxaway lool nak nim ko waxe rek ñu xalaat ne ku koy jangat li ci gëna noppalé te gën ci gaaw moy nga dugg ci biir mbotaay yi ak kureel yi ak daayira yi xol soxna yi naka lañu taxawé ci biir mbolo yoy bu defé ngir nak waxtane loolu ba lañu ci ñew amna touti laytaay jo xamné dana baax lu gatt rek ñu laytaay ko waxtaan yi ba lañu ñew ci taxawayu soxna ci yoon wi laaj nañu xam yoon yi mom ban waccu way la jox soxna yi jigeen lolu yombuna leral waccu way bi yoon wi watep serigne touba bi jox jigeen moy waccu way bi ko l'islam jox moy bi ko l'islam jox haq yi nga xamne mom la jigeen am ci l'islam man nga xamne haq yoy rek moy même haq yi mu am ci yoonu mourid aqi dundak aqi jangak aqi yarak aqi lepp rek likoy firndel moy yoonu mourid buñu xamé né wote la bo xamné dafa ñew ngir défar waye ñewit ngir yéssal du lu sosu lo xamné dafa bëru fé l'islam bëru fé waye dafa ñew rek di jëmmal dëgg dëgg ñangalam l'islam té l'islam dafa jappé jigéen muy unsur manam element bo xamne bu meunta ñak la ci taxawal aw xet xetu nit xet wu muccu non it lako yoonu mourid gisee mom itam jox nako yitte lool jox nako solo lool xamé na jigen moy don nday moy don soxna moy don dom ju jigen moy don nit ab jigen manam dañuy wax oxtu sœur ak yeneen ak yeneen motax buñu delo ci mbindi serign bi radiyallahu anhu dañu gis na fatewul ben yoon ci jangalem fatewu ci soxna yi ci danaka nimi soñné goor ñi non lay soñné jigen ñi limi digal goor ñi non lay digal jigen ñi limi ñaanal goor ñi aju ci momit lool lay ñaanal jigen ñi aju ci mom manese tay joxe misal yu gatt rek buñ delo ci ñaan rek ni nga xamne non lay ñaanale ñep ñu aju ci mom goor non lay ñaanale ñu aju ci mom ñu jigen gis nga amna qasida go xamne qasida sante yalla la mi ngi ko teñké harafi safaru masasin jazaa'un li ci bir tarjuman ja ma ngay wax naan yow yalla ma ngi ñaan yalla nga may ñu aju ci man tay ñu goor ak ñu aju ci man tay ñu jigen na nga len may lo xamne kudul ñom dana len ñe ci adina ak alakhir wa hab lil muta'alliqina biya wal muta'alliqat ma yaghbituhum wa yaghbituhunna ghayruhum wa ghayruhunna fi al hal wal ma'al waxan nako fenen wax fof def len ñaanal sax jéggal yalla yalla nga jéggal ñi aju ci man tay goor ak ñi aju ci man tay jigen waghfir lil muta'alliqina biya wal muta'alliqati bi shukrika bi qawli safar yani qasr la go xamne momit ci safar yari la bok bu ñewé ci walu haq ji jigen am ci jang nima ko waxe legi ni ko l'islam joxe jigen non la ko serigne bi joxe non la ko yoonu murid joxe ak jangalam serigne ndax serigne bi ko ne xam na ne ku yitte wo won la jigen jang ndax jang dafa am solo xam xam moy ngannaay li nga xamne mom la nit ki di meuna am ba meuna jamar lok defi yi nga xamne mo koy dekk ci dunduk adunaam motax bi mi wax ak talibé yi di len xamal ne mënu len ñaka jang da ko masalé waxul goor ñi rek bay jigen ñi amna ci waramé ci majmua yi diñ ci fekk risala bo xamné wala message bo xamné señ bi mi ngi ko jëmele ci mbolem murid yu goor yi ak murid yu jigen yi nga non la ko tambalé innahu minni ila jami'il muridina wal muridati dal len di nuyu nuyo bo xamne bu tay lay don bo xamne dana len mussel ñom ñep ñom murid yu goor yi ak murid yu jigen yep dana len mussel tay dana duggal ñep ci jamm adina ak alakhirah ci baxu yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam wa barak bu mu nopi mu ne ginaaw lol nak ma ngi digal kep ko xamne aduna ci man ngir jimi yalla
2: Assamadia FM fréquence 102.9. Yenegi deglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak keur Serigne Mourtada Mbacké Serigne Fadilou Mbacké.
1: Mu xam ko mu kallaf bu goor ak bu jigen waye gis nga bam wax lolu baagal dafa ne na seen xel dal nak ndax warluna len yeen murid yu goor yi ak yeen murid yu jigen yi ay talif xam xam yo xamne lepp lu ngeen soxla ci lola ma nga ci wa inni takaffaltu lakum wa lakunna kon jigen yi fatte wu len warluna len yeen murid yu goor yi waye warlu na it murid yu jigen yi ay talif yo xamne lepp luñ soxla ci lola ma nga ci lu bokkal ak lolu it te lolu yakana talif yi ñun ñep xam nañ ko terul ñu ci sori lu bokkal ak lolu it cheikhul khadim dafa bim fi nete am jotuk di jangale bobo mo daan jangalal bopam ak njabotam tuba ju ñeek ji bim fi ne ak daru salam ak yeneen yi ak mbacke bawal mo daan jangal njabot gi ko gëna jégé tamulé ci dëkkënu mi bax yo nga xam dañ ñëw ci ñoom ñenn ci ñoom lu jitu muy dem ci geej gi mo leen daan jangalal bopam manesté ci joxe benn firndé bu gatt soxna aminatu lo di wayju cheikh mustafa cheikh mohamed lamine son amintal bim nelawé fifi touba amna mbokk mu ñewoon diko jale ci serigne bi mbokam bimu ñewé serigne bi di waxtaan ak mom banako sallaw mom sax dé benn leçon moko déssé ngir mu jéxal risala ibn abi zayd al qayrawani kon lolu wara na né té mom moko doon jangalal bokk té lu serigne bi ko sédel bokk wax ko mbokk mo xamne dafa ñewoon diko jalesi bi yalla def bi yalla dogale it mu dem ba amatul jot wala amna ay teñki teñki jamono ba jangale gogu mënatu koy tawate bi mu nekké ci geej taxul mu bayyi mu teggi responsabilité bobu ci bokkum dafa seet ñi nga xamne ñoom la seen ci seen loxol la njabot gi nek mu fétalé len lolu gis ngeen mam cheikh tout taxaway bi mu ci am seigne dame abdourahman seigne bakki musso ak waye njabotam gi ku gëna jégé sax man ci jël benen misal ci bu bokk la son aminta moy ku melne soxna fatima du mam mom bi serigne bi nekké ci geej gi gis nañ mu bind benn lettre benn bataxel bo xamné da ko yonné kenn ci ay manam gorom bal ma xamna waxe na xawa dis leg waye kenn ci gorom koka di balla mam soxna fall bok ak seigne ahmadou mam mi jur soxna fatima mam lepp mom la seigne bi yonne bataxel di ci nemmiko ba xam nu njabot gi def ak soxna sunu mu def waye ci bir bataxel ba ma nga cey soñni seigne balla mam soxna momu diko wax ne ko na nga lo man nak nang ko def yow sama mbok mi di ahmadou kon seigne ahmadou mam soxna lay wax fofu nga xadi moy wayjuram moy wayjuru soxna fatima mam ci bofam diko wax ne ko na nga farlu ci jangal soxna si na nga farlu ci jangal soxna si ndax lolou man mako beggona sama bop man mako beggona defal sama bop teyit dana ko defit nak sa mako jot gi mayete and ak lepp lo xamne warnama ci ak yo xamne doxna sama digeunte ak mom ndax dal ni ndax mom kat geureum na ko ci geureum na len yenitam lolou lu am solo waye ñu xamne yit serigne bi yamaliwul won njang mom ak jangale mom ci njabotu bopam gi xu gëna jégué rek mbollem ku massa ne ci loxom te bokku ci soxnay talibi wala nga bokku ci sa badjen gi fa daan ñew ak no fa mëna ñewé ñoñe yit dañ leen daan bayyi xel ci leen jangal seeni farata yi jëm ak niñu wara gëmé yalla yoyu xeyna bu ñewé ci wa barsaqi dañ ci joxe ay misal lolu bokku yi teunk bu gatt rek la buy woné waccu way bi yoonu murid am bi soxna yi am ci yoonu murid manam ci wotep serigne bi rawate na ci fannu jang ak yar ndax jang ak yar ken mënu leena tagale ñaari ñom ñaar ñoy and ndax jang day melne jumtu kay la pour mëna am ab yar te non la demé ndax amna dañ ñatt li ne amna ku ma señu ci mom serigne bi muy jamanté mom bu diko laaj domam dum tudde won soxna buso soxna jaara señ bi diko laaj mu ko salam mom dama nga fa xamna bu don goore de dana tollu ci wara dal señ bi nako wa bamuy jigen nak xana bobu la gëna yaay ndax jigen mo wara gëna jagg xana goor wax deug yalla ko xana yaay nday yaay yar yaay society lolou ko ton waaw alek bami jigen xana bobu la gëna yaay kon lolou rek man nañu yam fofu.

soko soso manam ñew nañ ci ëttu sëriñ bi fi itam buñu dé wax mas bu ñëk man na am jarna dana jar léral xeyna ci niñ koy manam classé wal ndax ñan ñoy mas bu ñëk gi ci soxnaay murid yi ñan ndax dañ koy tambulé ci ña nga xamné ñoy wayjuri ku bax ki nga xamné ñoko wayjuram bu jigen wa soxna jaratullah ñoo bokko nek ci kër gi wala ñu tambulé ko ci maam soxna soxna aisha tawalo ba aksi ci dekk doomi tedd yu bax yi nga xamné ñoo ñëk tabbi ci ay loxom ci patar ja ci mbacke kadior ja ci mbacke bawol ji ba ci daru salam bi ndax ñoñu lañuy jël boole leen ñoom ñëpp duggal leen ci biir masque ñëk gogo wala ndax dañ leen di tagalé fofu amul solo li am solo rek moy ñoom ñëpp mën nañ leen boole biral seen taxaway ci ak teunk ndax danaka taxawayu sorewuñ taxaway danaka sorewuñ ñi nga xamni bi yoon wi di juddu ci waxin taxaway tax bu ci tambuli bi dañ ne yoon wi du luñu sos du lu bes kon xane buñu wax juddo ak sos ak yoy man na xawa ñu tuti du am paradoxe waye waxin la manam wote bi bi mi juddu ci mbacke kadior bobu amna ñu fi ne ñoo xamne amna fuñu fété won sëriñ bi amna it rôle buñu taxawé ci wajal gi ñu doon wajal sëriñ bi ngir bu liko yalla wara jox bu ñëwé mu am ñuko mëna jappalé ci liggéey bobu ñoña yaakar na né ku leen di tuddu do mëna ñak tuddu ku melné wayjuram soxna Anta Ndiaye Mbacke wayjur la ci mom ndax soxna Anta Ndiaye ak soxna jaara dañu bokkon nek ci kër gi waye ci walu askan day melne soxna Anta Ndiaye sax man na day doon mam ci ku tedd gi ndax mam Ibrahima Awanyang mi ko meññi ak mam Ahmadou Soxna Bassou mi ngi soxna Sawalo ñoo bok ma maram kon fofu ci bokk gi da ngay gis ni sax Seigne Gawane ak Seigne Afi ak Seigne Bakane tak ñu bokal ginaaw biñu doone doomi baye serigne bi dañuy doonaat fofu leneen don leneen xeytu xeyna ay nijaay ak wa yoy yep ñom ci taxawayu soxna Anta Ndiaye ci lam nam do xale won ke soxna su tedd sa soxna jaara ba mu ñew ci kër gi lol taxaway la ndax ci waccay wi la bok waye nimu soññe njabotu bopam gi ci teleena xamal ki moy kan ak limu yor moy lan lol itam ci taxaway la bok ndax nday dafa am solo ci dom rawtina dom jo xamni dañ nam domu baye la gay gis nga cheikhul kharim niko yalla dimbulé niko ñëk top gën ko sop sax ñu bari man nga wax ne moy ñi nga xane ñoy ay doomi bayam te lola seen wayjur yu bax yu jigen ye am nañ ca role bu ama am solo buñ ca taxawé soxna Fatou Issa mi wayjuru mam Cheikh Ibrahim ak ñamu bokkal soxna su bax soso ku na xamne momit amna taxaway bu mel non ci téla xamal borom daru kan moy Seigne Touba tel ko baye xel waye momit mu teela xam señ bi itam nak tel ko deg itam nak ba gis nañu taxaway bu am solo bimu taxaw kérok biñu jobbo señ bi ci geej gi té ay rumeur ay sha'i'at tasaro ci njabot gi ba mam cerno jot ci ak mam borom sam ak señ bi soobe ñom bo sax señ bi soobe dem na ma ngi jéglu mam borom sam ak mam cerno bañ jot ci ba jaxlé buñ doon jaxlé ñu né jaxlé nañ ñu né señ bi genn na adina señ bi genn na adina ñuy bagante muy gis ñu bagate duggu ko genn ba mu laaj borom daru mam cerno ne ko waw cerno lan la lu xew mu duko dal neexul ba neexul waye sa xarit ba dal lañ wax ne da fe nekatu mu ko ah cerno lolu ndax gëm nga ko mu ko ah reena war lolu amut nekut ndax mom amna luma waxon lo xamne defaguko faw dana ko def te lolou defaguko

lol la bo xamne ku melni soxna fati isa rek moko manon taxal lolou misal la ci waye non it nga ci dugale mbollem ñi nga xamne it taxaw nañ taxaway yu mel non dama tud ay xéeti pakkaki bu don ab leer dal ñu ne mi ngi jang ram ci waxin leleg mu xawa fakk salu daan waye lepp lu ñom soxna yu tedd yoy luñu mësa am seen alal ba ci seen takay sax dañ ko daan dindi diko jaay diko jox addi serigne bi yakana lolou ku ci tuddu soxna yu bax yi nga xamne ñoo jitu ci kër gi da na ñubale ci dess ñep man nga tambalé ci soxna jetouré man am sax am ko jitu waye soxna jetouré ba ci soxna amintelo ak soxna abou sou nga xamne ñoom amna ci ñoo xamne mbacké kadior amna ñoo xamne patal sax lañ leen joxé serigne bi am ci ñoo xamne mbacké kadior lañ leen joxé serigne bi am ñoo xamne mbacké bawol ba ci daru salam te ñoo ñu nekkon nit ay rew yu kay ci yitté ju kawé ndax kenn ku ci nekk ñoom ba nga ñëwé ci kër gi la nga jëk wax ku tedd ki moy ñewu ñu fi ngir doon rek ay soxna rek deug la dañu ngir sakku barke waye dañu bëgg ciir bi goor ñi am ñu am ko ciir bi goor ñi am ñu am ko lool da nañ koy netti lu bare bare ci soxna aminatulo da nañ koy netti itam lu bare bare ci soxna abou sou te yépp man na nekk lu yanu manam soxna aminatulo gis ngeen jaayante gi mu jaayante ci netti bu siiw bobu dem ngir serigne bi man fe dess ba mëna liggéeyal de nga boromam té lolu fi la xewé won ci manam kër Touba gi fi ñu nekk ni da nga xam da naka sori wut juma ji mu bayyi ko xamné bobu mi ngi tollu ci soxla de nga di nam muy Cheikh Mohamed Lamine Bara ak ya ci xew yépp ginaaw bi muy lo xamné kon manam tadhhiya la soxna ci def ngir serigne bi mëna aggalé ab liggéeyam ñoñu manes na duggal ci seen biirit ñi nga xamne dañoo doon ay taw ci seen bi rawati na taw yu jigeen yi ñoñu manes na boole ci biir catégorie bi ci biir masque ñëk gogu nga xamne ñom bi yoon wi sosu fekk na ñuy feñ jamono ku melni soxna fadja ci misal soxna fadja nga ne legi tudd na sank soxna jetturé mi nga xamne moy wajurum soxna fadja ci mag ñi la ndax fi la ko seigne mo ante seigne mamam bay wax nañ ni mo joxe aw turam kon koku du manam du manam du gone momit misal la ci taxaway bu deuguer bu am solo ci jigeenu mourid ni wara mel jang ba xam li nga wara xam yaru ba nopi nak li nga xam ak li nga ak ni nga mel nga diko def ci ñi nga xam ni ñom la yalla bolen bari na ñoo xamne serigne bi daan jël di leen digël ñuy dem ci soxna fadja ba ci njabootu bopam gi sax ngir mu def ci ñoom yaru talib bobu yaakar na soxna maymuna al kubra ak soxna muminatu ñoo ñep kenn ku ci nekk serigne bi joxon na la digël nga dem ci soxna fadja ngir mu jangal leen ak talib ci ak talib du leen lu may rek ab yar ak teggu ci yoon ak njub ragal yalla sammu ak fegu ak yu mel non waye dafa am fofu ñaari soxna yo xamne liñ leen di deg dadul bari te ñu mata tuddu kenn ki doomi serigne bi le ñu ngi wax soxna Assou Mbacke Kadior momit ci taw yi la bok manam ma ci mangi la soxna Fati Samba Diop moy wayjuramu jigen mom soxna Assou Mbacke Kadior waxna ñi amna ku mbokalon nday ku ñu wax Mohamed Abdullah dafa téla dem waye buñu sukkandiko ci maalumaat xeyna liñ ci xam te jëlé ko ci gëssu yi nga xamne ben mi ngi ci lu melni sayru a'lamil muridiyya fina amna luñ ci bind dañu wax ne mom soxna soso yalla defo na mu nekk ku téla soti fanweri at ak juroom mom la dundu kon sorewul ak mamam bi baaki soxna jaara waye dafa nekkon ku manam niru won señ bi ci lepp bëgg alquran lool duddu won adina lool waye nekkon nit murabbiya ab yar kat bu mag la won ku teggu won ci yoon la yit nak lim doon

0: wetu Louga goor gu bax gu ñuy wax Massaer Diop moko yoron wa yalla dako defalon mu nekkon borom barke mom soxna ci bari won alal bari won li ñuy wax ay jam waye mu nekkon ko xamne dafa bëggoon nit ñu bax ni bëgg borom xam xam yi daan leen jox alalam itam yalla defo nit mu nekkon ku bëgg di wéet di jaamu yalla ak dugg ay xalwa ak yoy xamna bi señ bi nekké ci yeen jollof nak mu waxtaan ak lenn ci njabot gi wax nañ ni sax ku melni señ Massamba ak señ Ahmadou Diow Paxa la waxtaanal ñu orienté ko ci señ bi ne ko so li nga bëgg deug deug pour nga am ko demal ci yeen fekk ci señ Touba mu and ak ay domam ak kiko doon gungé nga xamne moko doon samal jurgé ak ay nag ak yépp ak alal jëm yor lepp la bolé jurgi jital leen daldi wuti ci yeen jollof bi mu ñëwé fa la jaayante ak sëriñ bi nuyoole ko ak njabot gi wax nañu sëriñ bi sax dafa soppi turi domam yoyu tuddel leen tur yo xamne yu melni Aïcha ak Fatima ak Amina soxna soosi soxna soom ndax jëf joju mu jëf di jigen ba nopi roy jigen ni l'islam yu ñëk yi jël sa alal jël sa jaam jël sa njabot jël sa lepp jëbël ko sëriñ Touba ngir mu dimbaliko ko ba mëna gëna tassaré woté mbom nga xamne moy woté l'islam wax nañ ma sax dama soxna soosu moy mami seigne abdullah mbacke mom seigne abdul aziz mom seigne afia kon bokki fofu lolou mom ap teunk la ci mas bu ñëk gogo bu ñëwé ci masuk ñaaral gi ci lu gaaw masu ñaaral gi ñoo ci jublu manam génération bu ñaaral bi ñoo ci jublu ñi nga xamné ñoom seigne bi woté na ba am ab diir ñu ñëw ci ay loxom mo xam ñuy dekk ndom yu tedd yu bax yi nga xamne ñom la nekkalon ak lenn ci jabotuk bopam gi ay domam ak lenn ci ñi nga xamne ñoy soxna yu tedd yi di ay talibé gis nga fé sax danaka jottuma tuddu ko mel soxna pend buya nga xamne mom koku rek misal la momit ci ko degg saxal dem ci wasir soxna pend buya di nekkon soxna bayam bu bax ba seigne bakay ibra bokk suñu modan seri baye momit taxaway bu am solo taxaw na ko ci seigne bi ba seigne bi bind am nenkané waxna ba neug ni jigen ñi war nañ jiko jël diko jangat ngir yobbal bu am solo la waye ngir baña guddal rek motax duguma ci xeyna yoy xeyna detail waye bu ñëwé ci ñaarël bi dal ci ñaarël génération bi lepp ci batay ci tombe bu ñëk bi rek muy jigen ni dem bi mouride dañuy gis ne fofu ñomit ñu am taxaway lañ bu rañ ko ci liggéeyal seigne touba mo xam bi seigne bi nekké la nek ak ñom ak sax biñu démé ba nga xamné seigne bi won na leen ginaaw diir biñu fi nekkata ko sunew taxaw nañ taxaway bu am solo ñoñu amna ci ño xamné ñu bari ci ñom mo xam dekk ndum yu bax yi la ñu leen di wax wa bar sax ak seeni dom ak seeni yaralé ñu bari amna ci ñom ño xamné dañoo mokkoron alquran ay hafizat lañ won doon ay jangale kat doon ay yarkat ba negeni seeni manam resultat yi yar ak defar mi ngi doon luñuy mëna tek loxo ba ci jamono ji tay ji amna ay jëm yu ñu xam yo xamne ñu ngi fi ño xamne ci seen loxo lañu jaare ba doon ay jangale kat doon ay yar kat ubbi ay daara mané ci ay tour yu bari ci bir Touba ak sax ci yenen dekk kon ñom ay génération yu wuté lañ defar ndax ñoñu ñu defar dañuy defarat yenen génération yo xamne day nekk adyal mutaaqiba ñoñu nak li tax ñu mëna mel nonu moy ku bax ci cheikhul khadim bi yalla dogalé mu jog jëm ci lu mel nonu dafa jaar fi gaay yu baxi daan jaar moy sakku ci boromam mu wërsegal ko jigeen ñu bax ñu mëna am jabot bu bax té mëna taxaw taxaway bu deugër bu jambar ci diiné motax mu ko daan ñaan boromam gis nga ci qasida yi da ngay gis mo nan yalla ma ngi ñaan nga mayma ci barke yunus sallallahu alayhi wasallam soxna so xamne dana mëna am goné te kami am don arif billahi bu kawé daraja suqli bi jahihi waludan munjiba talidu arifan aliya martaba te nga def ko mu nek borom yu nek borom tar nek borom barke te yew te mat wal taj'alan hadata khairin wa jamal wa data yumnin wa zaka'in wa kamal waxna ci bare bare bané wal taj'alanha ya ilahi salihah talidu man ya'malu ba'du صالح soxna sing may jox dal na don soxna su yiw su bax so xamne elege kami am day don ku bax momitam yalla nongul ko ñaan gogou ko ne xamne ne sun borom may nako soxna yu mel non ba sax boy xol day melne waxal nako bopam di ci sante yalla bo demek saadatu tullab tereb nahula bami joxe misal ci fi kasra di nekke mandragam nasab ci jam'u muannas salim da cey joxe misal mo xamne misal mi misal nahwu la de waye dang ci deggal ne amna lu mu beug xamne walé ci sohna yu bax yoyu wa tuj'alul kasratu fil masmu'i 'alamatan lin nasb fi majmu'i muannas qad kana da salama min at-taghayyur ladal 'alama dan nahwu nakahtul muslimatil mu'minat al-qanitati at-ta'ibatil 'abidat dan misal bima ci joxe moy mi ngi melne mané nakartu dencina man dencina ay jigen ño xane ay muslimat ay julit deug lañu ay mu'minat ñu gëm yalla deug lañu ay qanitat ñuy toroxlu du jaamu sun borom at-ta'ibat ñuy tuubal yalla al-aabidat ñuy sax ci jaamu sun borom kon muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin 'abidatin sa'ihatin lillah yuuna fuk kon yalla may nako lam ñaanu motax nam ko bëgg won la ko amé motax ñooñu ko ci tuddon tay rek da nga xam taxaway bu am solo bi nga xamne taxawon nako ci misal man nañu jël ci ñi nekkon jaarem man nañ ci jël ñaar ku melni soxna aminta jobbe borom xam xam la won jang alquran man ko di jangale alquran yor daara ci biir keur gi waxuma jang alquran jangale waye daan yare ba nopi wolé gi sax daan bok ci ñi nga xamne ñom la señ bi daan yëkëti lo xasside ci soxna yi waye fofu it ñu xamne du ne yëkëti go xamne day ni ca bir mbolo ma jigen manam goori jambur yu goori war ko dedet señ bi daana def leg mu jang lo len ci wa barsaqi qasida man mi amna mam jo xamne soxna fa ñang señ blat wayju sabay señ tamba ne mom dafa yaro ci keur bu maggi neena ma qasida shaqqa ala iblis maylun lisujud fofu la ko mokale bobu mi ngi ci digeent soxna mi tebusu ak soxna tabale ñom ci keur gi neena señ bi daan def leg mu wolu len ba ñew soxna minta jobbe ñom ne len yekati len shaqqa ndax say bi duguna ci keur gi mom la señ bi teñke shayatinul unas shaqqa ala iblis maylun lisujud takabburan ala alhalim dil wujud soxna amit jobbe mom mo daan jita njang mi mo daan jita njang mi rawatina marax nga xamne ma ngi deg señ khalilum señ saab sa netli lu xaromu ne soxna su yaro ci keur gi japp na ne moko netli ne amna qasida go xamne buñ masandi tej mom lañuy teje muy defena rip hamtidaha neena buñ ko masandi deg xale yi xamuñ won li manana rip waye bala ñoo joxe reer bi dal faaw mom manana ñu jang rip himum su ko defé nek dañ nan mom da xana rip foguñ nga xamne ndax ñi ngi jang noppeguñ waye buñ jangé bay tej manam rip hamtidaha bobu lañuy teje te bobu soxna amina jobbe mi mo daan jité jang bi diko dubbe kon mom jangale kat la won muy ben kenen ki moy ku melne soxna aminta amar di way juru seigne musa masamba ak seigne mamor ñu bax ñuy bok ci ak seigne masamba nga xamne lu jitu muy ñew ci seigne masamba dafa jaar ci loxe seigne bi jangalal ko bopam xam ni mu ko waxe ci soxna aminta lo non la ko defe ci ñom ñu bari ci ñom ñu jangal len ci soxna aminta dama wax ne seigne tuba ko jangal masalikul jinan bam jeex motax da ko deggon lool wax na ñu da ko deggon lool bonap nak mool beutiku di jangale momitam de nga di yare waye mo amati leneen lo xamne dañ ci ragne ko ñoom soxna yoyu dama ko la jang mi ak jangale bi moy nak ñu dem ci wal ligey bi ci ñepp wa demé ci téré bi docteur khadim sille bind
1: asmadia fm fréquence 102.9 yene gi deglu asmadia fm fréquence 102.9 Touba 28 jano ak keur serigne murtada mbakem serigne fadilou mbake
0: amna ci lo xam dawñu ko baye goor yi dawñu ko baye murid yu goor yi la ci jitu moy lima waxat legi yar bi yartu tank yi ak jangal len mabadi al islam ak atay jaamu yalla ak di len tagat ci liggeeyu keur mune way nak dañ ca boole won nak dan jangale alquran ak sax ak bay ag ci jangale yenn tere fiqi ak yenn tere tasawufi defna misal nako legi ci soxna aminta jobbe ak soxna aminta amar waye yemuñ won ci lolu neena da nañ ci bolé yit di liggéey ngir mëna daan tour seen ñak ci ndigeelal señ bi ba mëna am luñu dundé ak luñu dundalé seen jabotté téewul señ bi mi ngi lepp lu war ci ñom mi ngi koy def lu melni dañ daan rabb ay sét di ciub amna ci ño xamné sax dañ daan jël ay produits manam céréales yi diko diko défar bam nek lo xamné da dess la ko mëna jëfëndiko ba déng man ko tok té néna sëriñ bi ci bopam mo leen orienté won ci ñuy jëfëndiko métier yoyu activité yoyu ngir nima ko waxé ñuy mëna lég lég sak seeni bunti pro xayna manam prendre lu soxla yenn yi nga xamné ñu ñu wani nga xamné lég lég man na am duñ ko mëna wax ku né wala fu né mu joxé ci misal mu né ko mel soxna fati xudja mi nekkon gabu sëriñ bi yëkëti won na ab som ci alal joxon ko ko nekkon na ci liggéey digalon ko muy mu investir ko ci manam rabbu ay seur ak ciub ak yar ay ginar kon ñom dañ daan liggey bu baax baax non yit lañ daan taxawé ci bép projet bo xamné yoon wi amna ko ci jamono sëriñ bi rawatina lu melé biñuy liggey juma ñaarim ci ak bi sëriñ bi dinaal juma ju tedd ji fi Touba té diglé won ñaar fukki juroom ñet kèn mënu ci won soxna ci bobu jamono kenn mënu len ci won dañ dan dajalé di jog di wër di laaj ñiñ wara laaj ci seen njabot manam ñu len jégué ñu len di jox ñuy ñëw di jëbël seen addi dem nañ sax ba né ñëw ci señ bi sax di laaj ci ndigal ngir di yanu ca dojja comme ni ko gor ñi défé señ bi ba lool mëna nek waye ni ngeen ko défé moy da ngeen di fexé ba jaxaso du am yeena gor ñi nga xamné nam leen ko nam leen ko digale won moy da leen wax ne su ngeen yano li ngeen atane ba tolok fi ke cheikh mustapha gi nek ci ndiarew te moy fi fete gannaar keur gu mag jumaaji ngeen tek ko fofa ko fe goor ñi ñom di sipiseeni yan ca fa tolok fa fete saloum tolok ke soxna fa jega ndiarew xane soba jaxaso du am ndax wax na li ne nga jaxaso bi meuna jur kon lool itam jigen ñe taxaw na nga taxaw bu am solo mu am nak ñaari soxna yo xamne day melni docteur Khalim sax tudu na len ci téré bi wax

jaxaso du am ndax waxna li ne nga jaxaso bi meuna jur kon lol itam jigen nya taxaw taxaw na nga taxaw bu am solo mu am nak ñaari soxna yo xamne day melni docteur Khalim sax tuddu na len ci téré bi wax nañ ak ndax ñu ngi teunku ci li l'islam bëgg deug deug ci ni jigen wara solo ak ni jigen wara doxé ak ni jigen wara wax muy ben benen soxna bi ci dess moy soxna Maryama Sill di doomi Massamba Khari Sill mi gëna siwé ci Serigne Milena Sill soxna Maryama Sill momu moy mami Serigne Bassirou moy wayjul soxna Fatima du mam ko même tam mahram la ci Serigne momit rolam mom da dan liggéeyal Serigne Touba mom ci mbiri bopam ci mbiri Serigne bi bopam ci bopam bari ki bari moko dan def yo xane ay manam mbiri bopam la leg legit dan na bagante digeunte fi Serigne bi ne ci keur gu maggi ak fa wa Barsaq yi nek ngir di am yumuy lijeenti yumuy jeli wala lumuy andi wala lumuy yob ci nigeel Serigne bi nak ah yoy yoy kon ñooñu yakarna ne momit doyna man safayam ci ay misal bu ko defé nak bi lol lepp nak bi mu jalle ñu ñew nak kon ci li ñuy duggal ci tombu bu mujju bi nak ndax waxtu waangi dem taxaba yoy soxna yi amone ci dem ci mourid gi bi yoon wi ñewagut ak bi yoon wi ñewé ak jamono bi yoon wi nekké ci digg sax dolem ci waxin nga xane bobu señ baangi ndiarém tawarkal ci ak mu jëm loola day melne dafa dakut doxir wowo dakut bani señ bi ñi bisé Touba di noppalu ci bërepp bu tedd bi soxna yi dañoo wëyel liggéey bobu ci khilaf ak Cheikh Mustapha seen taxaway ragnaku na khilaf Cheikh Abdul Fadl nonu ba ci génération bu mujju bi nga xamne ci lay jéxalé ci kanam té loolu la koy firndel moy projet yi yoon yi massa am muy projet yu mag yi té benn jitu wu ci won jumaa Touba ju tedd ji gis nañ taxaway yu am solo yi nga xamne jigéen ñi taxawon nañ ko ci jumaa ji mom xeyna ñun fekke wuñ biñ koy liggéey wayé way juri da nañu netli soxna yi niñ ci daan taxawé niñ daan yano ci béton bi ma santé ki béton bi toyna daaw ñu noppalu dañ daan demon nañ am nak sax agon na ci joxane sax demon nañ bra nak ñoo man goor yi ci yanu xeer toj ay doj ak yu mel non am na ci ño xane da naka dem nañ ba da naka ci lañ jëlé sax man na wax na ci ginaaw dogalu yalla li leen yobbu man mi am na ci sama mam ju jigen jo xamne mo jul soxna mam bu sama wajju du jigen soxna Seynabou Fall la tuddu doomi yeli manel la bi mi nelaw da joge ci liggey bi da fa ñewon yanu ci doj ji bobu lañu soga tambali wat liggey bi soxna ci neena ma bi mu ñewé soxna ci mom bobu xamna xeyna tout tank la ndax bobu da nak day soga fer rek waye baye mor geey mi nekkon Seigne Modou te nekkon ci ke Seigne Fallu da na mako netti lu bare soxna Ante Geey mi wajju Seigne Black ambassadeur te mom itam da na ko netti bimu ñëwé la ci jëlé bobu metti lool nga xamné danaka manam taxawut bi ko waxé Seigne Fallu mu yoni Seigne Mandjay Binte bu jox ko ak ñaan bimu ñëwaaté Seigne Fallu ko dama sét ko ba xam num def bimu ñëw da ko né am da melné ma ngay noppulu ci lalu aljana té bobu néne mi ngi uuf soxna ci mu nekk danaka parental bu soxal watax xamna né cër bobu taxna Seigne Fallu Seigne Mourgué danaka netti né ma bimu nelawé Seigne Fallu dafa wax Seigne Am Sadou Jaxaté né ko nako taxaw dal nañ wax ne ko and ci mana gungé ba ñu jéggal loolu mom kon japp na ne bokk na ci la ko may moy effort yim doon def ci jumaay Seigne Touba ji donte nak man na am yene da yenen yo xane xeyna man xawmako waye loolu xeyna jégué na ma nak dana xawa ki waye dama ko joxe misal rek ngir mu doon lo xamne luñu mëna tek loxala kon amon nañ ci ak jambar ba Seigne Fallu ci bopam sax sédel leen loolu sédel na ne jigen ñi goor ñi mënañu leen ci liggey bi waaw kon lolu yakarna ne amna solo ko defé nak ñu ñew nak kon ci tombu mujju bi nak nga xamne moy misal yi ñuy joxe ci mars bu mujju gi nga xamne moy mars ak ñettal nga xamne ñom dañu ñew rek sof fa ñe jitu won yamon ñoñu nak ngir waxtane len mom dama japp ne dañ koy jema teunk rek ci nima ko waxe won ci tambuli bi ci cadreu ay mbolo yo xamne dañ cey yeungu di ci liggey moy li ñu tudde daayira motax ñu wax ne taxawayu soxna yi mouride yi ci biir daayira yi ci biir rew mi ak ci biir Touba ak ci biti Touba daayira nak mom buñ ko waxe

0: man nañu wax ne du lenn lu may am mbolom goor ak ay mbolom jigen mu doon ay julit di ay talibé wala lu upp ñum di ay talibé dajalo nek ben boole sen bop di yeketendo di tegando teunku ci wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wa nabbi di def wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa ndax señ mamour bismillah day wax ne daayira du lenn lu may wa'tasimu ak wa ta'awunu rek bolo len su ngeen bolo ba nopi rek ngeen di dimbulante nak te yalla tax xeyna man na gëna yaatu lolu waye man so ko teñke non lo daayira yoyu nak amna ci yo xamne ay daayira soxna kesse rek la daayira soxna kesse nga xane joxne rek ñoko yor ñoy dañ ci tan ben bo xamne ken mën ta waxtane taxawal soxna ci daayira te tuddo len muy daayira mam jaar yi niki soxna yi taxaw waye amna ci daayira yo xamne nak dafa mixé goor ak jigen la ba nopi jigen ñi am ci ay taxawal yu rañ lolu ci biir rew mi biir Touba ak ci bitim rew manam diaspora bi bu defé kon ñu tan ndax lu yaatu la duñ mëna tuddu daayira yépp wala yu bari ci biir rew mi dañuy tan ci biir Touba en tout cas dañuy tan ñaar jangat ci touti taxawayu soxna yi ben daayira bi bu ñëk bi moy bo xana jégué nañu fi ñu nekk moy daayira muqaddamatul khidma naka la ci jigeen ñi taxawé seen taxaway ak seeni musahamat seeni contribution ak seen role biñ ci amé benen daayira moy daayira Touba ci kanam bu ko defé dañu mëna xiyass ci ñaari daayira yoy yenen daayira yi ci dess te nekk ci biir Touba te ma sha Allah bari lol donte daayira yi mën nañu bokk ben objectif lek lek bu mag bo xamne ñom ñep ñokay bokk muy liggéeyal Seigne Touba waye mën naam itam lek lek ñu am ay wote ci walu spécialité daayira bi li ko taxa jog daayira bi li ko tax bi dafa jog ngir xam xam comme lu melne khidma muqaddamat khidma dafa jog ngir juma ji nañ ci ñew legi ak ci aju rawd rayahin jog ngir tassare njangal Seigne Touba ci xam xam ak nonu am yo xamne Touba ci kanam jog ngir projet yu mag yi nga xamne Touba da ko laaj ñu fexé ba man ko réaliser kon daayira muqaddamat khidma ak daayiratu Touba ci kanam dañ ci taxaw tuti su ko defé bu dé bitim rew la diaspora bi momit ñu tan fédération daayira mam jaaray rawatina bi manam bi nek Italie ak bi nek Espagne bu ko defé doli ci Foncap manam fondation Chamour Bamba bi nga xamne mo nek Nord Amérique Amérique du Nord muy fi ñu wax États-Unis ak dénga Canada yoy itam dañ ko tudd rek pour joxe misal waye du ñom rek ño fa nek di liggéey daayira muqaddamatul khidma daayira bo xamne ni ngeen ko xamé ci ndigalal Cheikh Salih lañ ko taxawalé mu am mission wu saytu jumaa Touba ji te mat ko seuk di taxaw ci di topoto barab bi di ko setal di yamalé sappé yi di veyé ci goor ñi ak jigéen ñi baña jaxaso ak yeneeni muhimmat yeneeni taxaway yo xamne yu mag mag yu tedd tedd waye nak buñ xolé daayira bobu ni ci jigéen ñi amé waccu way waxtan na ci Seigne Blaar bi may def geustu bi nak lan lu nek so ci bëggé am xam xam japp na faaw da nga jégué ñinga xamne ñoy ñokay jondjo donte sax man xam na ni ci la bok waye ñom ñoma gëna jégué mbir mi ni leral yi ma ci am moy ñom soxna yi am nañ ci téway bu am solo bu am doole sax ndax biñ taxawale daayira bi dañoo genn dem ci gox goxani ci biir Touba taxawal fa ay cellule yoyu fim nek ni rek buñu xol membre yi danaka miñ ci digënté 150 membres ba 300 membres ci ay soxna té ñoñu seen taxaway ci sétal jumaa ji rek day taxaway bu rañ ko bu am solo ndax manam cellule bu ci nek am nga sa bis bo xamné yaak sa mbolo yene and bu joté ñew taxaw manam bërepp bi sétal karo yi biit sutu biti bam sa wacc nga xamné lolu liko tambulé gaaw ba alarba mom lañuy def liggéey bobu ñu bolé ci taxawal caisse go xamné dañ ne ku liggéey Seigne Touba da nga war di ñak di ñukki lañuy wax dañuy ñak di ñukki ñu taxawal caisse go xamné dañuy def luñu am def ci di dajalé ba buñuy bëgg magal ñu jëbëlé ko ñu bolé ko ci budget daayira bi Seigne Blaar mi ngi may wax né ma rek magalu daaw gi jall danaka budget daayira bi moko sañé wax xawona jégué 16 jëm xéré manam 17 millions wayé 10 wala 11 millions yi ci soxna yi la bayiko lolou kon taxaway bu reey reey mu amat benen aspect bu am solo bu ci ne moy daño seddaliku ñom soxna yi ci bir commission yi daire bi am yépp ndax yi may wax ni ci bari ci commission xeyna manam organisation ya gana señ kiko ci señ fallu mi ngi fon legi ay commission culturelle bi señ bla djiti soxna yi amna soxna yu ci nek yo xamne ñu japp ci liggey bi ci waccam alquran ñangum qasida bi ak bepp rôle xam xam bo xamne jigen man nako def ci juma ji ci daire ci bi daire bi ñom dañ koy def comme niko gor ñi defé ci walu mobilisation danaka ñoo ci kayo gor ñi mom ndax lu upp juroomi temeru soxna danaka dañ teew ci biir fan yoyu ñuy satal juma ji juroomi temeru soxna dañ teew ngir liggey liggey bu am solo bobu ci kem kenn ku nek sa cellule bu ayé nga ñew def sa liggey te li ci yéme moy ñu upp ci ñom ay mag lañ ben ñaaral ba fu sori lañuy joggé ñettel ba itam dañuy téla jog dañuy téla jog gis ngeen dog yi niñ ci jappé ak taxaway bu am solo biñ ci taxaw kon ñoo ñi itam jar nañu kañ damay xeyna gaawal rek bu ñëwé ci tuba ci kanam amna ñom dañuy soxna yoy dañuy roy seen wayjur yu bax yak seen mbokk yu bax yi lañ jitu won ci jumaaji rek waaw loolu ma doon netti legi rek day melni ñom fofu rek lañ jaar ci seeni tank tuba ci kanam momi daayral bo xamne mi ngi sossu ci ndigal Seyd Sidi Mukhtar ci 2016 waye mi ngi tambuli fonctionner liggey bi deug deug ci lajum ñaar témir yi mouride bu ne ci 1er janvier 2017 objectif am moy at mu ne ñu dajale ñaar fukki milliard ak ñent ci xaalisu CFA bo xamne niñ ko defé moy dañuy fexé ba am ñaari million yi mouride bu nek warlu joxé ñaar témeri dërëm par wèr buñ ko défé at mi ñu am 24 milliards francs fofu bima ci jokko ak ñom ku melni señ abdou fata gey waxtaan nañ ci lu yagg bu jox ma ci ay information yu bari néna ma fi mu tollu ni rek fi mu tollu ni liñ dajalé gun buñ ko xayma par rapport liñ wara am ci at mi ci 8% lay toll ci 8% manam am nañ dal ci misal lu tollok 2 milliards ci 24 milliards fi tollu ni bi at bi tambu leg ci misal munema waye buñ xolé sombo bu ngi dajalé témèr bo ci jël ñeen fukk ya soxna ya ko dajalé manam lool nak Touba la Touba ci li nga xamne mo ci constant ndax day melni Touba ño ci ñepp passefu ñi ci diaspora bi ñepp Touba ci gëna passefu nañ mais day melni Touba niñ ci passefu mom dafa jéggi dayo mune soxna yi nek Touba seen yitté ag na ci boy xol som yoyu ñu dajalé nonu jigéni Touba yi ño ndax bo manam so bolé lepp wa Touba ak fénéne yépp manam liñ dajalé ci xaaliss bi 45% la ci Touba am 45% yoyu 40% jigéni ñoko dajalé ndax dañu am ay manam collecteur ak ño xamné ay collectrice lañu doon mangi jéggulu ci baati Touba bi ndax xeyna bér bi mom la jiko waye leg rek ngir manana gëna leer lolu ci xeyma ci xeyma la waye buñ manana pour mu gëna leer ci bop yi moy fim toll ni soxna yi liñu dajalé ci som biñu wara am ci biir at mi muy 24 milliards toll na ci 800 manana millions par at manam chaque année soxna yi dañ dajalé 800 millions manam juroom ñetti téméri millions ci xaaliss ci biir 24 milliards kon da nak li ci bari ñokay deng top to mu ne lol nak li len ko may moy daño mana daño fexé ba nosu mana ba organiser bu baax ci liñu tuddé ay mbotay amna duma ci guddal ndax waxtu ma ngi dem bu baax mbotay yoyu fexé nañ ba samp ko ci gox goxani ñomit wa mbotay yoyu itam mbotay bi nek am nga njit lu farlu lo xamné fexé na ba ñomit genn nañ ci gox yi ci dess manam yu wër Touba taxawal fa yeneeni cellule ñoñu di dajalé fofa di ñëkënte goor ñi nak fi sax dafa ne ma ñom dañuy rawante ci lu baax jigéñ ñi dañuy rawante goor ñi ci lu baax motax cellule yoy dañuy dajalé ba am ñu jox seen kilifa ak mbotay ko xii dañ dajalé boole ak lim yor amna liñ wax café Touba manam café Touba ci kanam bës bu sat dañ dajé waxtaan Touba ci kanam jabal fa ab commission ñu soññenté fatlenté bu ko défé la fa dajé bi dal koy indi jëbël ko déng daayira bi buñu démé ba nga xamné at ma ngi bëgg mat ñu def benen café Touba ci kanam bu yaatu bo xamné nak ci lañuy def nak déng évaluation ci liggéeyu at mi loolu soxna yi dañ koy taxawé bokul ak participation bi ñuy def ci setal manam balem dekk bi par alhamis fofu it lu tollu ci jooni doom adama yo xamne ñu ngi bayiko ci ñaar téméri mbotay yu jigen yo xamne Touba ci kanam da ko participer ci mbalam Touba mi par al khamis jox leen tam ay tenue yo xamne mom lañuy sol symbole Touba ci kanam nek ci ngir ñu mëna xamé kon fofu la yam ci Touba ci kanam ji ndax ki baangi dem bu baaxa baax ñu ñew ci ñettel bi muy daayira mam jaare yi waxon na ne fofu fédération yi ci lay taxaw bu ci walu diaspora bi fédération daayira mam jaar fi xeyna su waxtu yaatu won dañ wax tuti ki soxna jaara ndax do na baax waye lolu yakarna duko xeyna duko laaj waye fédération bi dafa am nday juko ëmbu duko jur do xane mom fondation mam jaar bo xane mi ngi taxawon ci 1999 nga xane mo bolem daayira mouride yi nga xamne ay jigeen ci ne te liggeyal soxna jaar te tuddu daayira mam jaar ci ndigal cheikh mustapha mom cheikh amadou bachir xamou ci lañ ko taxawale won ginaaw bi nak biñu démé ba 2005 ci misal ci italy nga xamne mom fa la gëna xam ndax fa la gëna min seydou blat yakarna yaagi wax sank genn yeek dox yi way fofu mom dama min dama xam bu baaxa baax experience bu am solo amna ko fa ci dox yi nu daayira yi fofa rawati na daayira mam jaar yi federation daayira mam jaar bu italy bi ñu ko taxawal ci 2005 ci ndigal cheikh mustapha cheikh amadou bachir fim toll ni toll na ci danaka jooni membre liñuy participer par at ci adiya mu jëm ci daara imam jaara ji lu mu neew dana jégué 100 millions ñu ci taxawu soxna jaaraat yi nga xamne ño nekk ci daara imam jaara ji nga xamne mo nekk programme te lolu ci ñaayum quartier yek ak yeneen yu melne liñuy tuddé système parrainage moy ndey daara yi ak baye daara yi nga xamne ku bok ci daayira bi ku nek da ngay jaayante jël ben soxna jaara soko mané sax jël ñaari soxna jaara bës bu set nga verser ben téméri dërëm bo nekké Sénégal wala Afrique budé ci diaspora bi la nga budé Europe la nga joxé ben euro budé Amérique la nga joxé ben dollar soko sété wér wi mu nek 30 euro wala 30 dollar wala nek 20000 francs CFA ngir ñu cey taxawu soxna jaara yoy xamna waxtu jot nañu lool sax waye nak ñu teunk rek fédération bobu dafa am momit liggey bu am solo bu muy liggey bu bokul ak li ndax manam parrainage baangi ci carte membre yaangi ci waye bepp projet bo xamne daara gi soxla nako dañ ci taxaw def ci seen kam carte defena seigne assane diop mi ngi fi xeyna manam may deg daayira manam mam jaara yi nek espagne fim nek ni am nañ projet bu joge ci seigne cheikh muntaha jaar ci seigne isaax mi nga xamne moy jodi ñam ci mam jaara yi ñu wara liggey ben bâtiment ci bir institut mam jaar bi ci paroxane bo xamne dana mëna def nga xamne bëgg suñu seigneur sa bassir la won lu mu neew no dana mëna def lu xawa jégué jooni mam jaar nga xamne digënté 100 millions ba 200 millions danaka dana ko financer bu yagul rek amna ay mbotay jigen yu nekk France ndax France ñu ba légui amaguñu fédération mam jaar amaguñu Espagne la am ak xeyna Italie mais amna ay jigen yu jambar yu fa nekk yo xamne fexene ba taxawal ay kurel yo xamne ñu ngi def lu am solo ci daal mam jaar ji ko mel soxna tiaram bo nako tuddu momit day jambar bu yagul rek djebbal nañ tiabi dortoir bo xamne manam dortoir bi de nga r plus 1 la waye ci kaw ba ci souf neeg yu yaatu la am yo xamne ben bu nek man na jël lu mu neew xeyna fukki manam dongay dara bolé wal ci neegi ndey dara yoyu ay taxawaay yu am solo yo xamne donte teunku wuñ ci biir daay te teewul ñu ngi def la daayira yi def ñu ngi def système parrainage ñu ngi dag ay carte ñu ngi joxe seeni tabarruat manam seeni contribution mu am nak daayira mam jaar bu nek Italie bo xamne ñoomit man nga wax ni ñoy xeyna ndey daaray daayira mam jaar yi ci gox bobu suma ko sañe wax muy bi nek Touba Zingogne ndax ñoom dañoo teela taxawal daayira mam jaar depuis 1994 bi cheikh moutlay ñewé joxe ndigal manam gur yalla nañ wut ay keur l'islam ci lañ wut keuruk denga Touba Zingogne gi daldi taxawal daayira mam jaar bob li tax mako souligne moy dafa am solo dafa am aspect yu bari yu ci nek lu bokul ak liggeeyu bi ñu bok ak daayira yeb di joxe seeni participation di financer ci projet yi nangam ñom dañoo doon ño xamne ay soxna yo xamne dañoo fexé ba biñu ñëwé dañoo def seen yité ci jang seen diiné ñu jangal leen ci bi daara Zingogne formé leen bañ am ba amna ci ño xamne tay ay borom xam xam lañ ño xamne téré yi ñi jangalé fi ci majalis yu bari ñom dañ koy jangalé fofu fini jang nañ ko ba di ko jangalé ñu formé leen nit ci walu action sociale comme lu mel ci bu ñëk ni ngeen ko xamé ci xona ñoom ñu xamna ñu may wax Europe bu jigen masana fatou jigenu sénégalaise nar yi lañ koy bayé baxna ay jidid lañ ñu top toko suñ soxna yi daawu ñu am xeyna xam xam bobu wala fi bobu waye ci daaira singoña la gissé ci yoon wu ñëk ñu formé ay soxna yo xamné seen yité jëp moy su fi jigen bayiko di julit ñu jël ko taxawuko defar ko ba nak wal beut ko wat formé wat ñeneen mu amat benen liki doli ko wat moy ñoomit dañoo dem ba seen jaboti bop yi muy seen doom yu jigen yi biñu ñëwé dañ leena won yoon wiñ jaar ñu jaar ci ñoomit ba mujju wootu sax far seeni nday ci liggey mam jaar bi ba kéré ñoomit seen daayiru mam jaar bo xamne fur tu tanki rek la ñoomit di jang lañé doon jang di def lañé def té taxul ñé wacc taxul seeni nday wacc ñoomit lolu yakarna né motax ma mané kon faawu dana ko tuddu xamna kon li dess ci minute yi rek comme texte la bo xamne bind nañ ko xeyna buñ ko gëné defrat mu gëna bax dañ ko joxé waye bi ci mujju rek moy ndax daayir mam jaar yi mom liñ ci mëna wax bari na té lolu bokul ak initiative individuelle yi ci misal leg gis soxna so xamne day jek jek jaayante def dara lo xamne lu am solo la yakarna li ci gëna jégé suñu bëtt moy gis nga li di nuru ay manam barrière yi fi nek ci blat bëkk dem rek mi ngi may koy wax ne ma soxna su baax mo dem ci réew mu tedduma ci Madina bim ko gisé mu ne li yallu na mu am Touba mu dem Chine commandé ko ñu andi ko Touba muy xéet barrière yi ngeen di gis lolu donte tënkuwul ci daayira waye mubadara fardiya la waxana jarna tag ak kagn ko bu baax ngir jéxal nak kon xamna ci ñaari bi ñett bi rek seigne blaat ñu ñew ci fonkap mo di na ma tuddu ko moy da fay saaru federation bo xamne lu mat ñeen fukki daaira ak juroom ci amerique ak canada ñu ci bir muy fondation bo xamne cheikh mamour cheikh moutla mo joxe won digel li ñu taxawal ko ci octobre 2015 ci dekk bu ñu wax Detroit Michigan ci états-unis ñuy ay jambar nak lool seen yité jëpp jëm ci fexé ba luy tax nekkinu sénégalais yi rawati na tout tank yi fofu mëna ñong ñu jup xam seen diiné ñu fexé ba wut ay kër Serigne Touba niko Cheikh Mokhtar diglé won fu dëkk bu amul kër Serigne Touba ñu fexé bam am fa bu fa amé té am ay jafé ñu fexé ba li jënt jafé yoyé loolu waxtu yi xamné kon dañ ko tuddu sax ay dëkk yu bari yo xamné amon nañ ay jafé ci ñu mel non ñu fexé ba li jënt waye soxna yi nak am ci waccu way bu reey taxaway bu reey ci bir ben sen taxaway man na fessé ci bir fonkap ci niñ ci doxé ci walu social action sociale soxna yi fonkap dañoo bok ci commission yu mag yi nga xamné ñoo composé manam fondation chambre bam am luñuy tuddé women committee manam comité xamna féminine wala des femmes bobu fo ke danaka comité la bo xamné jigéen ñu bari ñu ci biir ño xamné ñu upp ci ñom dañoo jang ba am ay lijaasa yu kawé ci université américaine wal beut ko jël seen jang momu jaayante ko ngi ligéeyal Serigne Touba ci biir fonkap nga xamné li gëna jafé ci fonkap danaka ñokay doxal muy lu melné walu finance bek ak teural ay yoon ay teuralin pour mëna am ay source de manam financement fu ñuy jëlé xaaliss ba mëna doxal liggéey loolu ay jigéen ñoo ci ëpp ci ñi nga xamne ñoko yoré yamuñ ci loolu dañuy lég yonné ay tonne yo xamné ay conteneur yo xamné ay médicaments ay garaba ci nek ak yo xamné keur docteur lay laaj dama ay lal yi de hôpital diko yonné ci hôpital sénégal yi bu yagul wala ci ginaaw rek amna conteneur buñ yonné won bo xamné darul mouti lañ ko yobbu won boole ci bu ñëwé fi dañ ñëw Touba dem ci quartier yu sori yi nga xanta fa wa enclave ci bali yu Touba xol daari alquran yi ak kër yi nga xamné amuñu ay bëreb yu ñuy sutur lawo té lool bari na fi de bokki bari na fi lool sax amna ci quartier yu sori yo xamné waxuma la am luñu kiri waye bëreb bu ñuy sutur lawo ci walu manam dal waw xam nga li ma bëgg wax lool danaka amu fa ñom dañuy wa fonkap soxna yi dañuy fexé ba wut ay toilettes mobile dougal ko ci ay conteneur andil len ko de nga jox len ko loolu tam liggey bu am solo la te loolu lepp bokul ak taxaway biñu am ci liggey keur Serigne Touba fofu ci bir amerique ndax ke seigne touba fofu amna ci ay soxna yo xamne semaine bu jot danañ jaayante bayyi seen liggey ak amerique nimu xatte ak liggey bu nimu manam tare dañuy bayyi seen liggey dem ci keur seigne touba ga amna ko xamne seen borom keur lañuy andal amna ñu ma ci xam ñu bari ñu ma jégué ñu ma min dem di tekkamtal gonaya di len jangal taxaw taxawawi nday ci ñom ndax ñu bari ci ñom jang nañ alcorane di len jangal alcorane di len sa bañu bari ci xalé yi légui dem nañ ba fer idji ñu boole ci créé lu melne daaray kamil jo xamne dañ ci wacce ay kamil ci whatsapp nga xamne ñom jigen ñi ñokay coordoné fexé ba kenn ku nek ci sa ci ñu seen ba jang ba ya jang xal ko ñu jang sa boole ci
1: Assamadia FM fréquence 102.9 Yéne ngi déglou Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak keur Serigne Mourtada Mbakem Serigne Fadilou Mbaké
0: yagu rek ci Afrique bi rek man dem na fa ci benn convention bu ñu def fofu ci Baltimore waye fofu lañ tok waxtaan jigen ñi ne dañu bëgg taxawu ñi nga xamne dañu amé ay fièvre cancer de sein fi ki Sénégal ñu formé fa benn mbotaay bo xamne ñu ko tuddé Shifaa'ur Rahma bo xamne soxna yi ñoko manana ñoko formé di wut ay scanner yo xamne xamnañ ni lu jafé la lu cher la ci réew mi ak yo xamne dañ ci mëna fajj soxna yi nga xamne dañu am cancer de sein la qadrullah wala sama ñu fexé ba diko yonné Sénégal ñu dañ ci taxaw bo lé ci leneen lu ñu tuddé Subulur Rahma momit jigéen ni fankam ñoko yor té moy mbotaay go xamne dañu dajalé dañu and ci bir fankam ak seeni goor di organiser ay voyage ay tukki yo xamne yu umra lay doon ak yu magali Touba nga xamne ku bëgg dem da ngay jaar ci ñom ñu wax la fi ngay jaar nga am paquet su boy joxe bu ko defé buñ ci agge nga mëna dem todo sonu do am ben jafé jafé ñu top to la amna yu ñu tuddi Hadiyatur Rahma fofu la ko tuddi xamna Hadiyatur Rahma action sociale bu am solo la ci bir fankam manam moy lo xamne lu melni xetu kurel la bo xamne wala caisse bo xamne dañ ko taxawal ngir di andi ñi faato ci Allah bi Seigne Mbacke Tioun legui bi may ñu mom moko jidi ci Amérique manam Philadelphie ñu ngi waxtaan mu may leral ne ma ñaari semaine yi jall rek yobbu nañ ci ay neew lu tollu ci juroomi neew yo xamne fa lañ faato ñu andi len Sénégal té ñaari at yi wala digënté daaw ak ren dañ ko yaatal ba nga xamne nekkul rek manam ko xamne Sénégal nga dëkk même ñi dëkk ci sous région bi muy fëmel Mauritanie Gambie ba ci ñaari Guinée yi ba ci yoyu manam Mali bo nango cotiser té li ñuy cotiser lu symbolique lay doon $80 par at $80 par at danaka xamna du wara sax ay xamna manam 50 millions lool lañuy joxé ñu dila taxaw ci lolu su fi joge la qadrullah wala sama ñu yobul ci bo amé mbokk mu faadu Sénégal ñu jël som bu am solo jox la ko dagal la be nga ñew taxaw ko ba lolu soti Hadiyatur Rahma bobu jigeen ñi dañ ci am waccu way bu am solo ndax bokku na ci ñi nga xamne ño ci gëna soñé ci ñu ci tek way ño ci gëna joxé seen alal kon dal xamna Seigne Abdoulat li ñu joxon ci waxtu ci na sekk xana rek mo wone ne dublu wuñu wax nak teunk nak daayira yi ci yi ñu tuddu ndax suma ne fankap ci amerique yeneena nga fa yo xamne ñoomit taxaw yu am solo lañ fay taxawé di ay jigen ndax bo demé ci bir mika ci manam new york daayira mam jaara bu yaatu bu am solo nga fa bo xamne ñoomit lepp lo xamne goor ñang koy def dañ koy def ci walu financement al infaq fi sabilillah ci projet yi yoon wi ak yeb ba nopi nak teewul ñuy doxal seen daayira mam jaara té non itam bo démé Washington fondation Cheikh Ahmed Bamba fondation Cheikhul Khadim mo xane mo jitu fondation Cheikh Ahmed Bamba mom itam ma nga fa di doxal wu mel nonu naka nonu ci état yépp fo dem même Europe bo démé ci yeneen dëkk yépp waxna Espagne légui waxna Italie waxna France fo fi dem daayira mam jaara ya nga fa di liggéey bu am solo té and ak lool lepp téewul luñu fay def té goor ñi diko def kenn du len ci man fini bisi Seigne Touba yi ñi def New York muy Bamba dé yi kenn du len ci man ñom mam jaara yoy manam daayira yi ay manam virginien yi am italien yepp itam kedd len ci man kon dañuy and ak seeni chamane ba rop nak wol beutugu nak taxawa yu am solo ci xamna ci teunk dal seigne blad li moy li nga xamne xeyna du meuna xacc ci wenn waxtu waye comme ni ko wax rek buñu jotté ci texte bi inshallah dana gëna yaatu. Ma ngi jéggu lu baax. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
2: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jërëjëf Serigne Fadilou Bousso Tamba. Waxtaan wi amna solo lool, masha Allah. Mi ngi doon waxtaanal ci taxaway bi nga xamne jigéen ñi am nañ ko ci yoonu murid. Xamna ne waxtu wi jot na sëkk mo tax duñ ñëwaat di tënk tombi. Waye tënkaloon nañ ko ci jigéen yi yoon wi seen taxaway yi jitu ci mag ñi soxna yi. Waye lolu ki ci jitu seen nday moy soxna Astawalo, soxna Jara, wala ci soxna Fati Issa, soxna Mam Anta Ndjay ba wacc ci taxaway biñu am ci bi yoonu murid taxawé ba biñuy taxawal Jumaa Touba, biñu tabax Jumaa Touba taxaway bu reuy bi ci jigéen ñi taxawa nga wacc ci mujjé ci daayira yi sété nga ci daayira yi bari way da nga tuddu yoy rek waye daayira bo dugg rek jigéen ñaa ci man melne wax nga daayira muqaddimatul khidma daayira Touba ci kanam waye tay bo cité won daayira wilaya wala ahibay wala ci fédération Seigne Touba yi nek ci bitim rew man nañ ci cité rek bi fi nek bi fédération bu Espagne tay tapi yi ñu tok ñom ñoko jënd ci ndigalul Serigne Baye xamna ne bu mu leen lajoon la ci jigeen ñe jëf dana am doole lol kon te nonu lay démé ci aduna bi yépp kon ni mag ñi doon taxawé ba légui jigeen ñi ñi ngi taxaw taxway bu rawé nonu ci biir yoon wi ak ci daayira yi mo xam ci fann gu nek kon ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan sun borom mu defal tawfiq ak taysir barakat qadim rasul suba insha Allah ñi ngi wara waxtane al wasa'ilul ihlamiyya bayna al ijabiyat was salbiyat mana jumtu wayu taskati xibar yi njariñ yi meuna jural nit ki ak lor yi ko meuna jural serigne amdi mustafa mbacke mom mo koy def insha Allah suba ak jam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki julit yi mbokki talibe yi andak daaira muqaddamatul khidma ci jotaay yi nga xamne ñi ngi koy amal ci diiru koor gi di ci dundal ruuhi di ci dundal yaram yi ñi ngi leen di ñaanal suñu borom mu defal leen tawfiq defal leen koor gu ñu nangu ci biir jotaay yoyu nga xamne daaira bi da koy amal ci koor gi jotaay yi ñu jagleel ay ubbe muy laaj ak tontu jotaay bu ñëkk bi jallon na ñu andon ci ak serigne cheikhuna mbake abdul wadud jotaay yu ñaaral bi nak mom lañu fasiyene amal ñu du ci fasiyene and ak serigne murtada buso nga xamne du ku ñuy xamle ci jotaay bi ndax jaar na fi ci ay waxtaan waye tamit jaar na fi ci ay jotaay yu fatwa ci jotaay yi ñëkk yi raan am kon mom moy delu ci wa tay and ak ñun

0: cela.
1: Jërëjëf Serigne Murtada, kon dañuy dugg ci laaj rek, ñëkk ci laaj bu ñëkk bi jëm ci Al-Qur'an. Ki day laaj na laay ji suñu borom di wax ne yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'zz minha al-adhall. Mu ne laay joju lu muy firi ak lan mo taxoon mu wàcc.
0: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل. كو دوار كو نياك سولو كوكو ني دان واخ عبد الله ابن أبي سين كو دان وي نجيتو النافقي شي موم لا يالا واتي وون لاي جوجو غيناو لن شي خاري يونت بي صلى الله عليه وسلم لي غن وير موي خاصوت بني المستلق بوبا لا واخون ني بون ديلو مدينة المنورة إن شاء الله mom nga waxut inshallah ndax du won ab julit man mako wax ñu tedd ñi ci gis gisam mom ca moy ñom ñoo ñi yefari danañ genné ñi teddut ñi ci gis gisam mom ñoña moy julit yi moy muhammad sallallahu alaihi wasallam ak wa karam waye nak qissa bobu la alquran dublo net li ci sawo rusulul munafiqun waye gis nga lim ci tek walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin day malne kon abdullah ibn ubay mom nga xamne moy kilifa ak nafiqi non lañ ko tudde won rasul munafiqin xam nga lu bare bare xewna ci mom la xewé xissa bu metti bobu xissatul ifk wal yas billah digenté mak aisha ci la amé won lu bare bare xewna yu ñak solo yo xanté ci abdullah ibn ubay ci la non ben bokk na ci ñaawte fami nak lu mu waxon ci ghazwatu banil mustaliq ci li gëna wër ci la waxé won lool ne buñu dello madina dé ñun ñu tedd ñi ci ay waxam danañ génné ñu tedd ñi ñam djublu ci ñu tedd ñi nak moy julit yi waye nak loolu xam ngeen ay wax rek la motax alquran bimu koy netti gis nga lim ci tek yaquluna moy waxe ñom ñoñu ñom yefari kufar quraish bimu waxe ba nopet gis nga commentaire bimu ci tek ne wallahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al munafiqun la yafqahun gis nga it wasfu walena abdullah ibn ubay mom ne ci nafiqi la bok mom sax lañ tudde won ne moy njitul nafiqi
1: jerejeuf serigne murtada ki day laaj mu ne ko xamne day julli bëgg sujud mu ne ban tak tak lañu mëna jappé ne ki sujud na su ko défé ñu xamne ki sujud na ak ndax ku doon julli di sujud ci sajada bo xamne dafa noy nga xamne bo sujudé mën na am sajje do ko mëna tek ci suuf deug deug mu ne ndax koko ak jullum dana wër
0: xamna laaj bi mom dañoo bëgg ku ci jaaraat rek waye japp na ne tasaro na légui lima ci xamone waxon nako ci yenen ja yenen jumtukay sujud bokku na ci ponk julli yi nga xamne yu mën ta ñak la kuko defut sa julli day yaq bu ñilim faratay julli armal taxaw jang fatiha masalan rukun sujud sujud di farata ci julli bu nopi nekk lu tedd ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid moy fi nga xamne fi la jambi gëna jégué boromum sujud gogu nak dafa am ay dawabit nu tégué né ni borom xam xam yi tégué né ni la wara mel ca lolu ñu tagit ñi ciosan li moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañoo gis nam doon sujudé rek lolu moy ciosan li amna ben kenn ci borom xam xam yi rew mi dajé nañ ci ben dajé bu mak fan yi dané ma lay guddi li la li la jeru ko won nel sujjot ciosan li moy leer rek kep ko def luut lol def nga lu genn nga ci ciosan ciosan li nak comme bo xame haddu sujjot moy lan niko ibnu arafa waxe wad'ul jabha wad'ul wa sujudun niko mukhtasar khayl waxe wa huma tasalla bi jabhata huwa rukbatu ila al-ard ibnu arafa bu ngi xamle dane wad'ul jabhati ala al-ard aw mattasala bihi min shay'in thabitin min sathi mahalli al-musalli bil jabhati da ngay tek sabje ci souf wala lu jokkolok soufi ci lo xamanteni lu sax lay don lu sax lola nak natukaay bi moy lo xamne sejje dana ci dal bu ci nekké du nek lo xamne bu ci tege dana yengutu wala yu mel nonu lol nak biñ ko waxé ci lañu génné ci sujoot ci lu noy bari na nak lol ci jakkay ak jumaa yi ci rew mi surtout bari na lol lol lol rew mi nga tax may wax bari na fa jeegina dayo da ngay gis sax jakka ñi ci dess duñ ko jullé waye imam ja mom mom lañ koy lalal té loolu mo gëna nek musiba ndax da yaq julli imam ja bu yaqo julli imam mi da yaq wala lu mat di baye xel lu mat di moy tandiku la da ngay dégg borom xam xami bo démé ci shurah fuqahaa

0: nan la mas'alatul haydura de len ko moytandi ko haydura mi ngi jégué ak tapi xar yi nga dan tapi deru xar yi nga xamne mom lañ doon gis bu ndëkk rek da dan noy lol nak bari ay mbicci mbicci dañ la wax ne nañ koy moytandi ko motax kon tuma anita lu mënta ñak la lol li la koy may moy nga sujud ci lo xamne lu dal lay doon fuqahay dañ wax nan malam yan dak moy nga sujud lo xamne nga teggu na dem ba sa jëbine teggi teggu lol nak wuté na ak façon sujudé ni lu bare bare duñ ko def motax mat nay baye xel mat nay wattu bu baakha baax sut nak imam diko def ndax da yaq julem ci ko yaq da yaqal julit ñi ci dess tasaro na nak ba nga xamne japp nañu lu mënta ñak la deug la gis gis yi bari ci ak wuté waye rek lolou moy liñ ci xam tosanul laaj bobu day lu yému ay nit ñuy julé ci juma yi amna ci xamne ci juma ji ak juma yu bari ci rew mi ci nekkuñ wa rew mi ñom la gis ñu jek jeké won sonalon do ma ci ben yoon ne ma dafa am luñ sétlu lu xew lan la da ngeen ci am amna ci ko xam sax ni moko xé xorom na ma ndax da ngeen ci am ruksa da ngeen ko gis fenn yeen xamna dafa japp ni suñu bindu señ bi wala det man ko dedet mune ma nangam ak nangam ak nangam ñeneen nit laaj mako ñu bare bare ñu sutu ñu nek nak ci yeneen dekk yi fu mel Dakar ak yoy lolu mo andi won fatwa bobu ñu ci defal way lolu rek moy liñ ci xam nañ koy moy tane ko ci diko baye xel bu baaxa baax ndax ku ne bo julle bo sañon su jul dina baax xamna day mel señ bu mag mom baye won xel yu mel ni taxon na ba tapi sax daw dañ na daw ci nango sujud daan bëgg rek ñu bayal ko suuf ci direct non mu sujud ci mbolem état bi nga xamné jaar na ci yépp jere jëf ku ci bëgg gëna yaatal loolu barina luñ ci waxon mom inshallah defena tasaron
1: ki mu ne ndax dagan na ci nit mu maye ay ciiram jël benn ciiram maye ko wala mu diko jaay mo xam bi muy dund la wala sax ginnaw bu mu gënë adina
0: wa tabarru bil a'da moy maye ciir xamna xeyna bimu tambale am yagge wut nonu motax fuqaha yu yagge mom duñ ci wax lu bari amna cieur buñ meena maye yalla neen yalla musal yeen ñepp ci musal ñu muy rien gis ngeen ñu bari diko sakk ci nit kulye dañ na nit ku nekk yalla defal na la ci ñaar ñaar yi buy doxando mo gën leg legi nit ki nak benn bi meena dem ak mom borom xam xam yu mujjii nga xane ginaaw bi lol xewé bu ñëk amutoon nak day melni xaw nañu deppo ci ne kulliya bi ngay maye bu fekke du la lor yow mi koy maye ndax nit ki wërta lor bopam yalla neena wala tuqu bi aydikum ila tahluka kenn du lor sa bop daganut lepp luy lor nit ko ru ko def wa asul libu usul yi ni di wax rek wa aslu kulli ma yadurul man lepp luy lor dañ koy téré bu fekke ki koy maye du ko lor ci dana jariñ kim koy may fofu la borom xam xam ni lol dagan na jaay nak manen mbir la jaay cieur dañ na deganut ndax cieur yi nit ki momuko yalla moko mom kenn wotu jaay cieur du mané khilaf amu ci waye li ëpp ci borom xam xam ni lol lañ wax cieur kenn duko jaay kenn duko jaay bari na nak bari na lol ci rewi tuba bi surtout xeyna fi bari wu fi ku dem bay bëgg faatu batale ne nangam ak nangam nangam bu faato nañu genné ciéram bi wala yu melna lolou amna da ngay am waye nak xamna ñepp ci ñukoy def fofu nañ baye xel teñkuñ ci l'islam nak l'islam atté wulen waye julit deganut muy jaay ciéram ndax ciér bi momako yalla mako al a'da'u milkun lillahi ta'ala
1: jere jeuf serigne bi ki mu ne jigen jo xamne mosna am borom kër ndax su maye bopam té amut kilifa dina wër jek jek rek maye bopam genn goor
0: may bopam genn goor xamna baxna mu gëna leral liñ ci djublu bu fekke dafa may bopam genn goor moy diiw la bëgg mu tak ko ngir am lu mu yaakar ci mom lolou man na nek waye nak du ciage na mayna ko ni rek mayuna moy nak amna ci lu jigen mënta defal bopam nañ ko ko defal na xol ci awliya awmi xeyna jigen gu tollu fofu comme ni nga waxe du kuñi forcer rek jigen gu mossa sey la xeyna wala yu mel nanu du kuñi forcer amna kilifa yu ko meuna maye kenn du ko ci forcer nak moy da koy neex rek bu fekke kilifa yi nekkuñ fa wala yu mel nonu kam jox kiliftefam dal masalan ci misal batay barna sax borom xam xam yu japp ne meme bu joxe nit kiliftefam lolou meuna nek waye su boba nak na xamne aqd moy fete wo fas ab sey nak ak maye gor mo koy def jigen nak lum yilifilif bopam nak na wut genen gor gu ko maye yilif bopam ci don mak ak gut ci muy maye bopam limi tektale rek moy nangou nako waye nak na wut gor faaw ñu bokk na ci yi nga xamne gor mënu ci ñak sey kilifte fu sey buñ demone ba amul kum ko meuna def mu dem ci fi nekkal julit yi rek imam bi qadi bi mufti fi nekkal julit ki yor atab julit yi rek suba man ba jox khalifa
1: ki mune ko xamne amna ndoxum geej te am ndox mu neex ndax bu jappé ci ndoxum geej mi dana bax bayyi fi ndox mu neex ni
0: ndoxum geej dagan nañu jappo ci dara neeku ci loolu lu bax la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ci geej huwa at-tahur ma'uhu hillu maytatuhu geej moy li nga xamne ndoxum labna la cey genné muy medd ma labna muy jeen yi ci baxo genné ak yu mel non dara neeku ci ben sew sew dongu la ci dolle njapp julli jaamu yalla gum meuna don no ci gëna meuna fexé gën ci yaatu mo gën dañu téré julli fu xat dañu téré julli fu nga bëgg tour ndox lool japp ci ndox mu tang jeer dañ koy téré ndox mu sedd guuy lool gënut ndax xam nga ne boy japp dañ ko yakamti ndoxum geej leg leg dana dugg fofu donte nak dagan na ci moy ndoxum geej xam nga ne amna nu mel japp na ne bo ci galaxndiko dañ ko yakamte yab lool boko raxase sey cerit li gëna bari bu dé geej jima xam bok da nga yakamti ndox mom deñ bo doon julli sax defna julli gi dana am nu mel xamna fofu dong lañ koy wara mëna waxé nak japp ci mëna ndox moy gëna ci ngay gëna nek en laisse bonopé waye nak dagan nak dagnut mom kenn waxut lool ndoxum geej dagan na jappal ci ndox yi gëna dagan ci la bok
1: ki mu ne ndax lek jinax ak kagne dagan na wala det
0: jinax ak kagne bokut yi ñu wara lek surtout nak suñu mazhab mi ñu nek mazhab malik xamna bu de amna ci lu mosa jall mak señ cheikh ñom ñi yal nañu ko yalla jéggel rek waye du luñu wara lek jinax mom xoromuna ci hadith yi mom xaw nañu dal dañ ci kaw jinax lool bu ngeen gisee yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sax fi mi tuddé juromi say say yoy bo leen ci jinax yim nan fu ngeen leen gisee ray leen leen jinax ci lako bolé xam ngeen lool sore nak ñu war ko lek xam su fawa shaq tuqtalu fil hilli wal haram bim koy lim di lim di lim fa ara jinax ci la bok moy yi nga xamné it même bo demone makka sax leg leg da lañu settel ne la man nga ko ray jinax ji ci la bok kon da ngay xamné lool lek tax go jox waye nak ma ngi ba am ci li mo waxon nak jinax ak kaña lu ci mësa jitt rek dañu ko yalla jéggal
1: jerejeuf serigne bi ki mu ne ko xamne dafa sedd lol ndax budé japp man na massa ci kaw dal yim sol ak ndax amna ay charte yu wara dajé ngir mu man na massa ci kaw dal yim sol
0: massa ci kaw ay dal ak yenn ci kawas yi may faral di gis du suñu mazhab ñun mazhab malik ñun duñ massa ci ay dal ci ay bot lañ massa sunna la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam def nako massa ci ay bot charte yi dañ daan wax ne fukk la señ cheikh xam nga ko lool fukk yi dañ ko daan seddelé na juroom yi ci bot wi la aju juroom yi ci res ci kay massa way kat banena li mutawaddin mashuhu khuffayhi in tatawaffar sab'atun ladayhi lubsuhuma ala tahurin ma'i wa salima min ha'ilil hawa'i wa satara ila akhirih wa lam yalbasu ma tahabbura moy yi aju ci yow nit ki koy sol moy nang ko sol bi ngi ko data sol na nga japp wala japp ma sekk na nga and ak lab ma sekk baraka setan ko yep bu nopi bu ko sol ngir titeru nang ko sol ngir bëgg sunna wala yu mel nonu bod wi na nek lo xane der lay don na sutural mahallul fard moy ci misal bu don sa tank bi ngi koy sol nang ko sol bam tim sa dajor wi moy ci wi khail bu ci dara takit bu ci bu dara takke ci kaw nang ko akati bam deñ ak yu mel nonu na nek der kon lolu moy charte yi nga xamanteni ci lañu waral bu fu dajé man na massa ci aw sal bot bu fekke yaang ci massa du jeex mukk man nga ko massa lu yagg yagg du deñ fek defo lu ko yak bok na ci lu ko yak nak luy waral sam farata muktasar khayl waxe bo tala bi mujibu ko sul li waral sam bok na ci lu ko yak dakay ak yu mel nonu wala nga summi ko masalan wala yu mel nonu donte nak bo solo aw bot sopu nañ aju mu jot nga summi ko ndax dañu bëgg aju ma nga summi ko dem sang bi wono di banazahu kul jumaati kon ko sar waxe sopu nga summi ko aju way bur lol man nga ko sol di continue xana nga ami janaba wala nga summi ko wala mu xoti ko wala yu mel non rek yu mel non dajé ci su boba nak da nga xane massa ci bot bi mom deñ na waye nak kawas yiñ ba ko sol deug la nak bar nañu ko def lol waye bokku ci liñ wara massa bar na kawas lol yi ñu sol le bokku tak liñ massa ci bot lañu massa bot waxna la ko der lay doon day sutural mahalul fard moy day timsa dojo bi nga xane borom japp fofu lay yam day don lo xane luñ ñaw lay don der lay don bo xamanteni bu sel bu set bi ci lay don der bi balam ko solid neena la nga japp ba agal ba japp mat waxuma la sax ngay japp sol raxas ben tanki rek sol ko dedet boko defet japp bi day mat sekk japp mo xane it mo meuna julle lay don lol ci lañ meuna solo bot
1: ki mune lan moy atet dindi kawaru pokotan ak ndax bokku na ci sunna yi nga xamne yunus bi sallallahu alayhi wasallam dako soñe da ci santane
0: kawaru pokotan ci fitra yi ci la bok yi ñu diglé dañ ko wara dindi yunus bi sallallahu alayhi wasallam diglé ci la bok surtout nak bu ko rek tabaski jupsé bo bëggé julli ci parto wala tabaski bo bëggé julli ci aljuma ak bo bëggé julli yi nga xamanteni rek dañuy bëgg nga toileté ci nga xay dañ lay diggal li ñu wax khasalul fitra yi nga dindiko lolu ci la bok amna rek lu ci am tuti xamna ñu bari duñ ci yow dindi kawari koktani nak borom xam xam dañu wuté ndax dindé ko sa loxo nepp liko fukhay di wax mo gën wala ndax nga dindé ko jumtukaay xamna ñu bari dañuy japp na dindé ko loxo mo gën ndax dañ né bokay dindé jumtukaay day waral da koy yok day tax xamna ni mi saxé di gëna gaaw motax ñu bari ba dañu japp na dindé ko balen jumtukaay mo gën waye lu am solo la amna yit xamna mad na gëna yaatal ci waxtaan yi ñëwaat lepp lu aju ci kawar yi ñu wara wat ak ñu wërta wat lolu man na doon tém bo xane waxtaan ndax lu yaato yaatu la waye laaj bi gatt na ci sunu maam al alama seigne mbacke bu so wayna ci wayu am solo japp na ne ka ci waxtaan lolu sara way yoy rek dana ko doy sekk moy yi dagana wat ak yi gënte wat bari na nak lool yi aju ci goor yi aju ci jigen yi aju ci ñaneen bari na xawna yaatu futi
1: jërëjëf serigne mbacke dewana wanat fukal ibtayn min halqihima ahsanu lakin mujzi'un faltafhama
0: fa halq lahiyatin wa sharibin haram fa'iluhu ta'dibuhu ala al-imam wa rakhasu fi ta'dib sharibin yasir way xoo gudul la defena xam lako baxna ñu beral ci waxtan japp na ndax xoo bar la lu aju ci wat kawar yi ñu war wat ak ñu wat wat yep goor ak jigen dana dem ba leral la jigen bu saxalu sukkin da ko war wat force ak ngay ci aju yep
1: ki neena dafa yore ben marchandise bo xam da ci commerce mu yor ko lu mat at neena mu wo ñatt ño xam dañ koy xayma ngir ñu xayma ko xam ba xam dal ndeg gi fu toll waye neena ñom lañu xayma dañu depo wu ci ben ndeg mu ne ndax man na jël ndeg gi gëna kawé rek ma yamalako yépp wala dem wala bok numay def su mu bëgg gëna azaka manam su bëgg gëna azaka da ko xayma lo ñatt nit wa ñom liñu xayma dafa tollowut mu ne kon ban lay jël ndax ré jël bi ëpp ngir man ci genn azaka wala numi def
0: wa li ci am solo moy buñu jël bi gëna yomb lool mom buñ ko jël bari na borom xam xam yi ne na jël na xol wa marché ba rek lam fa fekk ci marché ba mu jël bobu li gëna bari ci la wa marché bay def ci lool foko boko fekke rek danaka mo gëna depp ak moy bu diggu doom bu la wara jël rek ndax toujours moy lu xawa diggu doom lay do la na xol li gëna bari ci la jëfëndiko ci marché ba nañu wax loolu bar nañu ne lu diggu doom rek na jël prix bi ci diggu doom bu bolé ñett prix na jël ba ci diggu doom rek ndax toujours mom du soré li nga xamné mo jaar waay bu mu jël bi gëna yom mom
1: ki day laaj mu ne ñaar ñi kan lañuy doon dañuy tuddé al hafid ak asibt moy set bo xamné doom ju goor ko jur ak set bo xamné doom ju jigéen ko jur
0: waaw bu dé ci islah hafid lañuy jëfëndiko ci ku bokké ak nit ki ci walu bayam moy doom ju goor asept moy doom ju jigen hafid dañ doon lool mom defna ken fik sakku ko asept bu mamam fato masalan kiko wara tere doon bayam ne ko fa ak yu mel non lay doon lool mom waxale wu ko asept nak mom ak ñi melni mom ñep moy ñi nga xamne dañuy bok ak nit ki ci walu ak yaay ñom day melne amna no l'islam amna ci ñom amna atay yu bari teggu ci sen kaw ay bokk la gu jégué xam nga ñun wala sax fonk nañ ko lool mom bokk gogou waye l'islam nak amna nene nu muy jëflante ak ñom fonk na leen lool sax zawul arham waye amna nene nu muy jëflante ak ñom mi ngi tambalé ci yalla wax ci alquran du'uhum li abaihim nit ki nga bokkal ci walu baye day mal l'islam mom la gëna jappé moy sa bokk moy sa doomi baye ci xone ben mam boole na leen rek bu dé doono man na dem ba doono lu nuru ko la sori ci lu jégué sax budé ci wilayatu nikah yi ma doon wax muy kuy ñu war la maye ngay sey war la maye bu gaaw budé ci ku faatu mu war la julé ci lay gëna jégué sa mbokk la el muslim la gëna jappé bokk ñi ci dess nak ko xane ci walu yaay mi ngi tambalé ci xam nga sax xabilé yi ngeen bokk islam bu leen ko bolé xabilé bu buru ben ay nak mëna dajalé légui way budé jott nek ben motax sipt mom mu doon ci melakaanu siptom duma ne meunta nek waye jaxena wala bok benen façon don lay don ndax mom donut ko wara don don nit ki ci ne ndax mo jur sama yaay dedet sa yaay man nako don xeyna nga don wat sa yaay joju bu fekke sa yaay ko mudu gina waye yow doko don non waye nak zawul arham yoy moy ñu mel nonu amna lu ci yalla wax subhanahu wa ta'ala wa jahadal qismatu ul quba wal itama wal masakin farzuquhum min deug la nak laye bobu li geuna wer ñu bare bare dañ manaay mom dañ ko nas amatu amuñ cër ci miras ken wul len ci jox dal xamna lolou kon budé lu am la légui luñ soppalé don lolé di dimbalé rek ci kaw mu neex la nak waye amu cër biñu wara don wala bok cër bi xeyna kon ku faatu amul kenn ko ko mëna don ñu jël alalam masalan yobbu won ko ci baytul mal lolé mel nañu xeyna baytul mal jël ci dimbalé ci dimbalé ko ciolé mel nañu waye amul cër façon doone ni du don ci farata du don ci tanxi du don ci lenen waye lepp mu ngi delu ci lima la xon bok bi ci côté bobu l'islam ki bu mel non la ci am donte nak amna fulen fuko l'islam fonke fu fenn sax bari wut fim jappé mbokk ci walu gogo ci walu ndey masalam bari wut bok na ci hadana nit ki bu faato bay njabot gu ndaw ñi leen wara jitu ci di leen topato fofu da la gis ne l'islam dana ci jëfëndiko ku mel non bok ci walu ndey ci walu hadana moy kiko wara gëna topato xalé bu ko faatu matan ay wajurum téla gañu nit ko ay wajurum téla gañu fofu la ñuy jëfëndiko mbokku mel non ci walu yaay waye budé yi ci dess mom bari wut day melne lepp rek lu yenté bax rek alwala du firash ud'uhum li abaihim
1: ki mu ne dafa ñew ci bisu aljuma di julli ci fekk iman di nek ci kaw ni parmi do ko
2: Assamadia FM fréquence 102.9. Yéne ngi déglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Keur Serigne Moutalla Mbacké Serigne Fadilou Mbacké.
0: Ak benen hadith bo xamné sax gëna lèr donte manis ko tawil Sulayk al-Qatafani ñewna ci jakka ji. Yénenté bi di khutba mu ñew tok yonent bi ne ko xum fa sali rak'atayn nenañ gënal aljuma defaat nako yonent bi ne ko xum fa sali rak'atayn nenañ defaat nako ci gënal aljuma yonent bi wax ko xamna nak mujju nako baye hadith yoy imam mazhab imam malik niñ koy jappé bokku na ci li nga xamné bokku na sen tosanum mazhab xeyna liñu wax amalu ahlul madina moy li nga xamné fekkon nañ wa madina doñ ko def nga xamne japp na ne ñoom xam nañ li yonent bi doon def surtout ci ak mujjum ñaaral mom loolu neena da koy jital ci hadith yi nga xamne ay khabarul ahad la ay nit ñoko solo yene malik fekk na fa tabi'i tabi'ani ci madina day mel ne kon xeyna man na am fekkuton ñuy def lu melne ñaaral bayit budé hadith Sulayk al-Qatafan bi manes na ko tawi dañ ne Sulayk dafa nekkon ko xawa neew doole ci nit ñi daawu ñu ko xaral di dimbele xamna mbum mom solo ñang lool bam ñewé tok yent bi ne ko jugal julli ñaar rakka amna sax ñu naan Sulay ñew gi ñew rek tok amna lu mi tekkale day melni kon barna ñoo xam dañ dañ ñew daawu julli ndax wara ma xamne da wara jog julli ñaar rakka yent bi ne ko jugal julli lim ci jublu moy bo joge taxaw dañ gis ni nga mel xeyna ñin ñi war nañu bayyi xel ne ku mata dimbele nga motax neenañ sax bam continuer banen yoon ba gis ne Sulay ñin ñi degg nañ message bi yent bi bëgg japp jallale fofu moy Sulay ni ku mata dimbele la waxatu ko bayyi nako waye li wër dal moy suñu mazhab malik ku ñew fekk imam nek ci minbar ba jëlaleena julli ñaar raka waye lenn sax waru ko def waxtu wowo nit ki nopil sax waru ko wax man am sa faqat la do wax nopil nit sax do ko def suñu mbokk yi sax daayira muhadamatul khidma ma sha Allah ay fuqaha lañ bo doon lijeenti ay sappe ak diko jubanti ak taxawal ni kay fi ba imam yek ci minbar amoto liggey mala le ustati taxawal ne tek non rek ba imam di wacc ci minbar bi lo bëgg wax nga jallale ko lolu moy suñu mazhab imam malik imam bu xaje tok min barbu ñepp rek kana isa khataba ramaqnahu bi absarina wa ansatna ñepp dañuy tok diglu jakkar ak mom diko xol bu re ñu nek sax ci sappe suñu yegge yi dañuy xamni sax dañuy bëgg bo mënéwul duñ ko xaw jakarlo ak momo lay mel nonu lool moy suñu mazhab malik waxtu wowo du waxtu wuñu wara julé defena señ bi ci dañ bu gëcc téré war naflu in jalasa fawqal min bari imama jum'atin faqad kurhun duri wa mana'uhu ba'da jum'atin idha lam yukhrij al imam masjid al qusa bi mi lim bërepp yi nga xamné dañ fay téré ku fa nafilé ñu ko fa ci bo bo leen ci bo waxtu yi nga xamné imam bi tok na ci kaw minbar bi lool moy suñu mazhab moy mazhab malik ak dolina ci faraw bu am solo bari wu téré yu ma gis ñu diko andi moy bu imam buñ julé aljuma ba noppé ku bëgg nafilé na nga bayyi ba imam bi genn jakka ji dañ né bokk na ci yi nga xamné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sax kërëm la ko daan défé muy nafilé ginaaw julli timis deug la nak kër yaronte bi dafa jégé won ak jumaa ji motax ak nafilé ginaaw julli aljuma motax sax ñu bari bari dañuy bëgg ginaaw julli aljuma ñaar raak yi nga bëgg julli demal bagg sa kër nga jullé ko fa waye nak xana nga doon ko yandu ci jumaa ji wala yu mel nonu wa ba'da jumu'atin wa kat binena wa ba'da jumu'atin wa ba'da maghribi yu'akhiru an-nafla ila al-bayt an-nabi moy yantu sallallahu alayhi wasallam bok na ci nafila yi nga xamne kërëm la quran defé moy yim daan def ginaaw julli aljuma ak yi nga xamanteni daanako def ginaaw bu julli timis bu nopi waye nak ku julli timis bu nopi sa kër xori bokko ci yantu bi kërëm dafa jégé won ak jakka ji ndax ñaari rakka yoyu yi am ginaaw timis bayyi len xel ne dañu bëgg nit ki diko gaawé war du yeex bop ndax dañ ne malaika yi yobbu jeuf ju bax yi nit ki doon def ci beccak bi ñaari rakka yoy bokk na ci mom lañuy mujjé yobbu dañuy wax né dañ koy xaar motax jërul di yéxé nak waye lolu ku jégé jakka ji lolu la motax ñuy wax comme yantou bi sallallahu alayhi wasallam nonu melon
1: yëru jëf serigne murtada ki mu né ko xamné dafa fassé soxnam ñett yoon yoon bu ko fassé nak dana koy déllo ci lataay dëj di jéx mune ndax yoonu ñettelu dañ koy jappé mu nek fassé mu dokk mo xamné bala muy koy mëna jëlat mu amaat benen borom kër ba tagg ko ko wala deet
0: bamtu kar waxatal
1: ko xam dafa fassé soxnam ñett yoon waye néna yoonu mu ko fassé da koy dello ci wat bala ay dëjë jax mu dem jëli wat mune ndax yoonu ñettelu dañ koy jappé mu nek baynuna kubra nga xam dootu ko mëna jëlat li fekk kenen jaarat fu wala deet
0: yoonu ñettelu ñu xam mu xana
1: wa yoonu ñettelu wa
0: waaw soxna boko fassé fassé bok na ci li nga xamné l'islam xawna ci taral touti muy sey xawna ci liko waral sey dafa xawa 10 ko xamné bu dagané ci yow buñ la ko mayé ci niñ ko wara mayé lu né dagan nak seen digënté lolu ay kaf jëmu ci lolu waral l'islam passé mat bok na ci li gëna mata jang sutu nak ci ñun wala fi ñun sénégalais la jëm nak ci ñun wala fi parce que yomb na lool amut dama mer amut li la ci jublu wutul wala nga def ko bagal naan amut séré ñun ñi dañoo bari tapalé dañuy fassé nit ba nopi doyo luñ ci andi yeneen buntu wala nga wéddi ko fassé ku ne na japp ci bopam ne bu ko xassé def jeex na dogna bo tégalé won ne ko fassé na la ngen continuer di xolo jappal ne kontel ne ben ngen continuer di xolo nga nak fassena la kontel ñaar ngen continuer di xolo nga nak fassena la ñet fassé am fayla raja dem fayla jiw ko tektele wut ne da ngay konté fassé mom boko fassé dem fayla jiko baxna lolu l'islam bëgg sax man nga ko fayla ci biir idaaji bu ngeen waxtane ba jugo rek baxna sopp nañ sax nga séral ko rek won dibal ishadu lu xali waxe waye nak téwut kontel ne am nga ak mom ben fassé kontel boko fassé waté lu wax donte yeen ñaar dama ko féké lu metti metti ngeen waxtaan ba djubo wat ba melni fayla amna it jappal na ñaari fassé amna ba ko ñettel soxlaatu lolu xamal ni seen digënté baynuna amna in fokk kanen tak ko yalla waxé rek ci alquran hatta tankaha zawjan ghayrahu tankaha nak limi tekki fofu moy kanen tak gu dagan ko xamna djublu lako daganalal ba nopit nak xek ak mom dara li goor ak soxna am baxu xek lol dong ngay meuna tax mu dagan kako defon ci jamono yoni tabi sallallahu alayhi wasallam yor ku mel nonu fasé ko ñetti fasé xamna rek ginaaw bi mu waxtaan ak xaritam ma lay rek mu dagan lan koko ñu fas ko rek mu tekki wat ko yoni tabi dana ko acca acca dak ko hatta tazuqi asilatahu lako wa yazuqa asilataki lol kinaya la ci jimaa rek moy ba ngeen xek dara waye fasé mat nay tay ci xamne kuko def amna konté ko djubo war ngeen nak lijeenti nañ ko leppit kontel na am na motax nit ki bu ngui koy faral di gawa def melen ndax bokku na ci nga xane ken mu ci arrière yu mel non manam koku xass def mëno ci réel boko defé rek ki na
1: jëre jëf sëriñ bi ki mu ne bu féké né climat bi dafa xawa soppé dafa sédd lool wala mu mboyé lool wala sax nees bi di wacc mu ne ndax man nañu bolé ñaari julli manam ñu ñëw rek julli timis daal julli tak gé dem ñibi wala bu dé bëccëg la ñu julli tisbar julli takusan daal di dem ci kër yi
0: ci suñu mazhab rek lolu kenn duko def mazhab malik boole tisbar ak takusan bari na fu mi amé tukki dana ko waral ak amna yu koy waral timis ak gé bok na ci lu xawa nirok li dana koy waral leg legi moy taw bu bari lol nga xamne day tax wala ban bu bari ci yoonu ba nga xamne nit ñi buñ doon julli ji dana leen andil jafé jafé ci yoonu ñan ñi di ci boole lendam gu metti lol bop taw bu and ak lendam gu metti waye nak ab sedd kessé dé bokut ci sabab yi tax ñukay baxo boole amna xarit bu ma andal rew mom dëkk dé japp na né bu doon lolu mom japp na né dana am juroom benn wër yo xamné xamna dañuy boole timi sagge nga xamna né dund na fa sedd bo xamné musuma ko gis jéggina dé waye lolu bokut ci li tax ñu wara boole julli suñu mazhab malik donte nak ñukoy def bari na lool legi lool waye li tax ñuy boole julli timi sagge lay doon moy taw bu bari and ak lendem gu metti lool ak ban bu bare bare loolu moy tax ñuy wax suñ julle ca niñ koy defé xam ngeen ko da ngay yéxé julli gi touti julli timis ki touti rek ba mal ne muxtarum ge mi ngi tambalé duggu ci nga julli timis bo nopé julli ge buñ nopé nak yeen dem ñibbi loolu moy li nga xamné mom lañ am ñun suñu mazhab malik
1: ki mu ne lan moy ngeenelul julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ak baat yi ci jëfëndiko yan baat mo ci gën
0: ngeenelul julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam dama japp ne lima waxon legi rek ci wat karaw yi ci la bok luñu wara wajalal conférence bopam la bari na lol inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima lo xamanteni yalla def nako ataf malaika ci bopam ne ñing koy def diglé doga diglé ñu diko def lolou ngeen li kawé na yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena ku julli ci man ben yoon yalla dana julli ci yow fukk yoon li ci nek ci ay ngeenel bari na japp na bokk na ci liñ wara def waxtaan bopam ngeenelul julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ak teginam ak yu mel nonu sheikh ay julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam bari na amna ci sheikha bo xam nak borom xam xam yi wala bokk ñepp ci ñom sax dafa mel xaw nañu depp ci ne moy bi ci gën moy as-salatu al-ibrahim yi gi nga xane xam ngeen ko اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك وارحم على محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت ورحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد دونت نك شيخ يي تيس بارينا يو باخ لوليت صلاه الامي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما بارينا لول صلاه على النبي واي نك متنا غنا ياتال وقتانو غنيلو جولي تي يونس صلى الله عليه وسلم بارينا لول بارينا اك تيغين ييغا خاني موتي اديو اك يي تي ام ييب ريك اك li nga xamne werna ci borom xam xame ñu ne li gëna wër moy du tawqifiya moy julli ci yoonte bi sheikha yi nga xamne sax yu bare bare ñew na ci ginaaw bi mares na ci xiyas ba ci julli ci yoonte bi ndax bare na sheikha yo xamne nak amna ci ginaaw bi yo xayna xayna yagge wut non waye teewut borom xam xame depp nañ ci ne julli ci yoonte bi du tawqifiya lolu xamna kay waxtaan ci waxtaan wo nako ci boole bare na ci bokk na ci julli go xamne gis nga fonk nañ ko lolu ñun mi ngi sax ci ñu wadu yordul maqus salatu فاتح اللهم صل على سيدنا عبد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق اك يينن يو بري بري مل نون صلاه التيسير اك ما شاء الله بونتو بوبو يات نو دال اوبي بروم خام خام اوبي نانكو لو ياتو ياتو جولي جولي النبي صلى الله عليه وسلم غيني لي جي نيك بري نا لول
1: جيرو جو سيرين كي مول لو جيم تي لي ياق الاسلام مو خام لو ني گم لا ولا لو ني واخ لا ولا لو ني جيف لا غا خام ني كوكو ديف جيني تي الاسلام dafa bëgg xam dal ñu wax ko tak tak biñ ko mëna xamé xamné li kët ko ko gëm wala nga wax ko wala nga jëf ko dañ lay jappé ko génné ci l'islam
0: loolu batay liñ doon wax rek buntu bu yaato yaatu la waya li mata xam dal moy julit aqida nako sétal pas pasam gëm yalla subhanahu wa ta'ala ci wétal ko ci melokanam ci jëfami yi yalla jago yep nako baye yalla bu ko jox kenen xamni yalla dong moy ko man yi nga xamanteni yalla dañ ko ko jombalé yépp mu jombalé ko ko do am qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulid walam yakul lahu kufuwan ahad pas pas nako sétal pas pas nak wétal yalla subhanahu wa ta'ala nim bëgg ñu wétal ko nonu ci melokanam yi yi aju ci mom yépp yi dagan ci mom yépp rek ci gattal dal moy xamné ki nga xamné moy jëf dëgg dëgg ci yalla lay joggé am pas pas bu melné rek nonu ko suñu sëriñ bi gëssewon cheikhul khadim man zanna ghayra allah yughni aw yadur fazaaka fi ad-daraini zukadin wa dur ad-dur wa an-naf' min ar-rahmani laysa min al-bidan wa sudani ba xasse deug jeex yalla moy ki nga xamne moy jeexital ci mbir mu meuna don moy def lu am moy ki ko dogal kenen du dogal mo bind nit ñi buñ faato yit yalla lañuy jébal ci ciobarem rek ci lañu muju yalla lañu muju nak ci fu baax ñun ñep buñ démé ëlëgit moy ki nga xamne mo ñuy atté yalla ñu atté ci yermandé mit moy ki nga xamanteni nit nañu xamne lu mu wax deug la motax nañ gor gor lu baax baax nak diko jamm te xamne yalla day bour la bo xamne lim man barina waye lim señ barina waye dal lolu mom lima la wax rek buntu bu yaatu la waye dal mi ngi tambalé ci nit ki na pass na am na setal setal pass passam digënté mak boromam li yalla mom nako jox lepp bum ci wañi dara bum ko jox kané nit yenen tabi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne gëm yalla bala mat dang koy gëm lim mom nga jox ko ko ba mat seuk seuk seuk seuk lolou moy david li nga xamne ki moko koy duggal ci l'islam bi boko defut nak ala kulli hal wali a'udhu billahi ta'ala ndax l'islam mom li ñeuk duggal nit ci nit mom moy pass pass bu set day melne kon ce ngëm mo am jafé jafé wali a'udhu billah
1: ki mu ne yan waxtu moy yi nga xamne dañuy sip ku ci sujjo jang alquran wala ñu téré ci sax ku ci sujjo ci jang alquran
0: sujootu tilawa moy sujootu jang alquran dañ ko boole rek ci nafile yi mok nafile ñoo bokk até xolal waxtu wuñ la wax ne de suko nafile kenn du ko sujoot sujootu tilawa waxtu wuñ la wax ne kenn du ci dafa dañ ko sip wala dana aram leg dañ ko sip ak li ci aju lepp sujootu tilawa mok nafile ñoo bokk até lolu moy david bi buñ neela daño sart ci julli ci sujudu tilawa sart julli borom xam xam yi dañ nan la sart nañ ci sart julli nafila ño bok am rek tuti nak lu ci am lu mata xam lo xane amna ci sujudu tilawa daganal nañ ko yit ci julle nafila don te julle nafila yit rek amna yum jago moy ca lu ci nek liko waral yenenbi sallallahu alayhi wasallam defal nako ginaaw julli takusan ba isfirar di jot xamna lepp tay mu jot inshallah yakarna ba jant bi bëgg so ci sogu rek dagan na nga sujjoot ñu julle fi neew dagan na nga sujjoot fi sujjootu tilawa donte nak dañ nan la dagan na degeenul nga nafile fi waye lolou dañ ko ci sété waye nak buñ démé ba jant bi bëgg so dedet bul defat dara ci yoyu motax nañ koy bayé xel ci neew yi ñu julle lek lek bu fekke dematina ba waxtu wowo jege nañ bu fekke neew bu soppeku nak la bu nar to soppeku wala bok nar na andi musiba ca lol sax des ko wax legi ndax japp na ne margo yi ñu am ak matuway ñu am legi lol mom jafé nak ko meuna denc ay fani fan mu muñ ay waxtu 30 minutes taxu di wax waye nak buñ demate ba isfar wéxu tuti ba jant bi jege so nañ taxawal julé neew ba juliti bi so nopi wala bok ba jant bi so nopi waye nak jang alcorane su jodut alcorane nit ki non lo lañ ko waxe bo julle suba ba nopi ba israr bi jot dagan na waye nak buñ démé bam wéss ba jant bi fenk dagan julle néw nit non rek non la démé buñ julle takusan ba nopi sété nañ ko ci ba nga xamanteni jant ba ngi bëgg so moy ba ci kanam tout rek wala waxtu du sori waxtu yi lol touti wajaza lol la borom xam xam bi way nan wajaza inda ulama'il mazhabi bayna al-ghurubi wa salati al-maghribi wa qabla al-isfirar wal isfari salatu maytin wa sujud al-khari sujudul khari mo sujudu ku jange ciosanul lolou moy tere ku julle ku sujud ci waxtu wu jant bi sox wala muy fenk wala muy bëgg sox wala muy bëgg fenk ciosanam moy hadith yunus sallallahu alayhi wasallam bo xane manami moy la tunahiru bi salatikum waqta tulu'i ash-shamsi aw ghurubiha fa innaha tatlu'u bayna qarni ash-shaytan bu len di jëmele ci sen julli gi waxtu wi jant bi fenk wala muy sox day melne dañ borom xam xam bi dañ wax ne kuy julli kuy sujjo ci waxto da nga melne kuy sujjo tan shaytan wala yaas bi lay taala motax dañ koy téré dañ koy bañ waye nak ñaari ar yu sété nañ ko ci nit ñi rek nañ koy baye xel surtout ñi julle neew yi nañ koy baye xel bu baaxa baax deug la nak ab neew bu fekke dem nga ba ragal ne dafa na yaq amutu waxtu lolit mat na baye xel amut waxtu jant ba nga genn amut waxtu jant ba nga show wa in yakhaf taghayyurul mayt fa sall borom xam xam bi wax bihi wala waqtatul yani aw tafal ko amut waxtu waye nak bu fekke amut amna waxtu bu jant bi deme bay show nagn koy motandiko bu deme bay gende nagn koy motandiko bu ko jito nak borom xam xam bi daganal nagn ko niki ñu daganal sujud bi nga xamne moy sujudu tilawa
1: jereje ki mu ne ko xamne da fay jaay di weur nga xamne saxul ci ben dekk ndax koku sañna wañi julli am lele mu dem ci dekk bi lele mu dem ci dekk bele ndax bu wacce ci ab dekk man na wañi julli
0: wa koku am da ko misal ci kuy jaay di weur wala kuy weur rek ku melni man ko amut liggey mak ku melni seigne mamour mi nga xamne man nga jog wéro xamne fo am ñaari fan jappal ne da nga jall fenen jërut teunk ko ci kuy jaay wala ku du jaay tukki dagan na nit ki wañ ci julli dagan na nit ki sax bañ ci wor deug la nak budé ci masalam koor budé ko xamné dana am katan nga wor mo gën loolu la borom xam xam yi wax wa hal siyamu safirin afdalu aw fitruhum amna ñu né wor mo gën amna ñu né dok mo gën lay seminal berri sawu fi safar donte dañ ko tawel koor mo gën ndax wéru koor tedna ñaaral bay bayil xel ne bo wor dang ko fay julli bu fekke nit ki dafa tukki tukki bu dagana julli ci distance biñ baxo xam dana jégué lool juroom ñaar fukki kilomètre légui bo tambalé genn dëkk bi nga dëkk bo jégué fi ba genn Touba rek ba wéssu tool yi sa ci Touba ba genn dëkk bi rek man nga tambalé julli na doon nak tukki bu dagana bu mu doon tukki boy moye yalla bu mu doon tukki bo xamne fo dong mo la tax jog koku man nay wañi julli koku wañi julli mo gën muy matal ku tukki wañi mo gën ngay matal inna allaha yuhibbu an tu'ta ruhasahu kama tu'ta azaimu yalla lim la may nga diko jefandiko dafa bëgg moko gënal fuf nak nga diko bayyi motax wañi mo gën bo tukki sax dañuy wax ne nga beru di julli julli kenn mo gën ngay dem ci mbolo muy julli di julli julli matal xana rek leg leg mbolo ma am lo fa yakar mbolo mu bari bop wala nit ku tedd lol am fa ko xana yakar nga barkem borom xam xam bu bari wala yu mel non bu ngeen de julle ndo yeen yu mel non nit toujours nañu jital ki wañi bu noppé ndax koko bu ande ak ñi matal na xamne bayina sunna ci motax na jité bu noppé ñi ci dess jog motali ca nga de len ko leral rek ba lañu tambalé julli waye ku tukki tukki bu mel non comme liñ ko wax muta jawil koku li ci am solo rek na xol ñenti fan yu wër bu ko woré né dama ko fam ñenti fan yu wër nak moy yo xamné bis bam tukké bokku ci bis bam ñibé bokku ci fék tukki bi matul lolu fu ko nexé man lay wañi da naka kon ci babit bi ma la wax nit ki xawna mëna tégalé at mepp di ci wañi jull leg leg ah xana nak mu dem fu soxna nek wala yu mel non wala fo xam dana fa yagge waye fék dal woor la dañ fa am ñent fan yu mat sekk ñent fan yu wër yu wër moy bo xamne dara dagu ci bis bi nga démé bokku ci bis bi nga joggé bokku ci man ngay wañi julli ak noko téké mo xam kuy commerce nga mo xam kuy tukki nga non rek mo xam ku mel non la ci am solo rek tukki bi lima wax na doon tukki bo xamne tukki bu baax lay doon tukki bu dagan lay doon ci distance sori way bi na tollo comme lima la wax lek ak yu mel non
1: yere jëm serigne murtada ki mu ne julit bo xamne day liggéey ci ben société nena société bi leg leg day jël ay neexal yu muy jox ña fay liggéey mo xam société bi ab julit ko mom wala kudul ab julit wala sax leg leg bo jëndé dara mu am ay bo yum lay jox ngir am ay neexal yu ci wara tégué muy laaj ndax neexal yoyu dagan na wala dét
0: waaw neexal de mom xam nga day melne yi tax ni téré mbir yu bari yu melni mom bari amu ci wala bok newna ci amuti wor amut façon riba bu ci am amut len xéti tasjian lañ ko tudd rek luy soñé la xeyna motax danaka ñu bari bari ci borom xam xam yi wayfal nañ lu mel nonu yi nga xamne dañ la ko jox ngir neexal rek lenn rek mo ci am solo kuy liggéey ci société bo xane nak ka cey nek xamna du julit ne ko mom wala société du société julit xana ko neexale nga fexé nak ba lañ lay neexale doon lu luñ la wara jox rek lo xane ma res na ko jox julit rek lu julit wara mom nga fexé bañ la neexale nak lu baxu donte sax nak nga nan buul nek nan nañ mako jox ma diko jaay tak yu mel non dedet lol dal mo ci am solo buñ la joxé lo julit wurtam mom bu ko jël delo len ne len li degeul ma diko mom ca balan ko sañe jaayat wala nga diko sañe def lanen dang ko mom ge koy jitu te waro ko mom lu mel non
1: ki mom neena da don julli timis waro na def sujudu qabla salam fatak dem ba selmal ci julli ge dor ko fatlikou muné kon nan lay def
0: dafa war musul jot khabla salam mom kep la
1: waw xeyna mom kep lay def
0: nañ xol la taxone muy sujud khabla salam bobu lan la sabab ci lan la bu fekke ñet sunna ko waral non bu ñe ñet sunna nak ñet sunna jëm kaw koko mom du sujudat waye na bam tuat julli yaquna bu fekke nak ne matuko won wessuna du ko sujudat ndax khabla salam واستدرك القبلي مع قرب السلام واستدرك البعدي ولو من بعد عام قبل السلام داي دو ياغ دير بيم ام دو ياغ بو فكي ماتول نيات سنة مو تخون موكاي سجود
3: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.

فبشره بمغفرة وأجر كريم.

كره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون.

mbokk yi Samba Ndier Seyna Jibril li ñuy wax sax xam naa ni dana sax taalibe yi wante it dañoo aadawoog ñoom saabu bés bi jotee ñu seet mag moo xam ni ku jeex ci sëñ bu mag bi la te xamoon sëñ bu mag bi ñu ñaan ko mu may ñu waxtaan ak moom.

0: nek ci xam xam l'islam kon mag mu tedd momu tay mom lañu demone diko ñaan mu maynu ay manaxit ci suñu sang bu tedd ni surtout ci dekk bo nga xamni fa la lepp doore mudi mbacke kadior
1: mbacke kadior da mo di ñaanu serigne bi ci suñu deg deg ñaan do banela ñu gëna ko ko ñu dugg way ndayam la xane kal ñu jëwru ñu baay nit ci jang ñu te ñang ma la ne ñu te dund ba ci teew baay ñu la lu mo do ñu sax te gënum ko way ñu ci baay ñu jëgé ni ak la sama baay mo baay ñu bokk benn baay tambay mo am ngi ko ko ki fu ñu andal la fa la dekk ci baay ñu jëgé ni mu dem ci jëli ko jëli ko sa dal bi and ak ñoom dik way ñu ko yagul mu dik ni ko la ñu yalla defal na ko ñu ci fi nak ka jox sama sama baay rek fi ci ñu mu ko ñu yag na tay ñu dal ci jëgé na ma tax baay ko ñoom baay sey ñu bi ri ñu dem de ko ka tan ko ñu yag ma tax ñu yaa yaa rek la fi ko do ndaka am ala yam ni do do gont te mbay ni dessu ni di ko ci gangu ni nak la ci waral ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko I am going to go to the house. Chapene sen sen ni nga xamni jangale sen doon ñu jang rek lañ koy doon ñu peut ko leg la xass jang fa de kon ci ñu dem am ci ñu jek ñu dal la ñu wax mo ngel jëm
2: wax na nit ñi nga xamni ñu jëk jëbul ci sen bi amna ci ño xamni fofu lañu def ci mbacke ga jël fa leen dañ ci ndax amna ci ño xam ño xamni fofu lañu nelaw ñu dañ ci leen
1: I don't know.
2: Lunu mana jatuh kali bila?
1: Nama ikan itu kamu faham kamu faham ni, mana talal lah. Nama cakap dah mana? Dia kena kita berhal hal sehingga hal ini jahat. Lepas tu waktu jangan, nama dia kamu cakap di cukur bayi. Ini yang Allah ini cakap di cukur bayi cakap kamu.
2: I am going to go to the house. Nga jox ñu ci ay xibaar bu fekkee am nga ci looy lo xam ni dañ ci ngako
1: nga xamee ni nag tontone daaru salaam yàggu ko sant tullaa

0: tan dengan tuan itu, ini tu atau ni antar. Bawaan yang mana kan itu, di dalam ini, bahkan siapa minyak ni, tu baru mungkin senjata yang akan kita dah hadik. Dalam ini Allah uli sila kau ini. Mungkin di kiri yang akan kita sahaja nak ambil lepas. Bahkan ini, misa kan itu barang. def na ko
1: ci ma ngi jité won liggéey ba ak ñi ko yara won ak doxalin wa lañu bëgg xam momit nan lañ ko doxalé ci liggéey bobu soti
0: suñu isa dal mom lañu def ñu jëw ñu téllu ñu mom lañu def ñu ci liggéey nga xam na laaj téllu ñu ñu laaj ñu isa suñu isa la koy jox suñu isa kena suñu gën jotaay ñu ñu di ko waxtaan naat na xamni ma ngi dugg ñu wax ñu leen defal ci dara di wax li rek la ci defal ñu ñu ñu bari wut ma jëm ñu dugg ko wax kaade ñu kaade ru dëng ñu xamni moom ñu jëk def dañ ñu ci buntu ñu ñu mag ñu fekk so dañ ñu ci dugg ñu ñu ñu xara bu mag ñu ñu ñu lañ koy wax ci ma ngi tool
1: liggéey bi ci dess muy liggéey jumaa touba yaakaar li ko jitu moy teggu rayu saxar gi lolu yit ndax amna lo ci fateliko
0: ay faay ñu ko def mo nak la ma ngi jang xam xam bi ñu jang la tay mo na ñu yar ñu ko jang ko ñu ta ci tan ñu ko tan ñu ko tan ñu ko ak ñu ko tan
1: ñu
0: ko tan ñu ko tan ñu ko tan ñu ko tan ñu ko tan ñu ko tan ñu ko tan ñu ko tan ñu ko tan
1: ginnaw lolu kon jumaa touba mo ci top di ñaarali jumaa ji nga xamé ni liggéey nañ ko momit lañ bëgg xam ndoté liggéey ba bé ni mu soté li nga ci xam nga ci ñu ci talib yi
0: ñu ñu ak ñu ko tangalé ñu ak ñu di ci dëkk ñu ko tangal ci jang la xam ko ñu bu yaa ñu tay yar dal bi sababu mo na jël ndéré ñu ñu taagal nak suñu jël suñu lu mu sa balé ñu mo di ci ngi di ko jangal ci ci waru dara xam mo su sa ngam bi la ko waré ñu waré ko ko ñu jé ñu waté ñu ñu waré ko ñu ñu baax du mëna tan li ci wëddu du ma gi ñu di ko jité ñu xam lu gas la ñu ñu ñu ñu dol ci ñu ñu kar bëgg bi ñu ko ñu ñu ñu dol ci ñu ko tamul xon ñu ko
1: Légi nak dañ bëgg nga sétal ni téré yi nga xamé ni sëñ mag bi na nako mo xam ni mën nga ci waxtaanal talibé yi lo xam ni dañ leen gëna dagg ci sëñ talibé gën leen yar bu baaxa baax ci jamono yi ñu tollu nga xam nga dañ ci xam xam bu lo xam ni dana tax ñu xam ni sëñ Touba mom li fi nekké dañ na tagg rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñu ko waxé dañ na day bind ci tagg sallallahu yonenti ci borom bi tabaraka wa taala waani it amna lo xamni ci jabar gi lu ko jimaale ngir gën leena yat gën leena dagg ci yamono
0: waaw lay deug deug ci ñoom ñoo ñu wax rek mo doon liggéey ñu kan ni nga xamni mu nekk naka ñun na daan fukki nit ñu fi ko nekk ci liggéey wax adina foko na sa fekk rek ci fagne la nekk ni la gëy ma ngi wax def ni ni def ni may li ni ni ñu jëpp daal ci sañu jëm ci yalla la ko def ñu ko jël ci yalla ñu ñu té la ko gëru té la ko gëru
2: o ka ni wone ci yalla ba na mal ba ci muhammadu taaba ci yalla ma ba ci muhammadu taaba ci yalla ma ba ci muhammadu taaba ayat wal hikam wana min jami yalla ma la wala askan gi ni xamna ko amna ko yalla ko khadima ko day defal defal
1: dañ ci bëgg nak am ben téré bo xamni dang koy tan ñew ci sa xam xam bop waxtaanal ci talibé ñu jëm ci lo xamni dafa gëna jëm ci yar leen daggi leen
0: ñu tay bo ndé rek baax أقدر ما أخذته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله xamne mo gën ci lo xamne ab yoon wax na ko mbaa ab yoon di ma dikkoon wax ko li ci gën moo di la ilaha illallah alquran it wax na ko ne wal shukrullahi akbar ko ko dee def nag biral ga ak yelo ga lu tene baax na boo xamee ne yow soxal bi deer na ci yàlla ba xam ne mbistal ba biral ga ndax ko
3: Assamadia FM fréquence 102.9. Yéne ngi déglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak kër Serigne Mourtada Mbakem Serigne Fadilou Mbake.
0: Et bokkam ak alalam ak jëfam nit ki nga xamee ne ñu ngi dund yeent yi moom am na lii waaye boo xam ne wopp na ba tëdd si benn barab soxlaatul ñam gu neex soxlaatul naan gu neex soxlaatul dong ma du ko jege soxlaatul laal bu nooy mais kooku nekk na bokkam ay bokkam sa des di ko lëpte di ko lëpte ba mu faatu mu topp soo ko da jibal ko borom mu soo ko nekk nay bokkam alal ja des ci kër ga dikkoo ci kër ga mu sang alal ji fayu bar ñuy doon xam am seen àq fapp ñuy doon alal ja mu nekk na alal alal lu des jëf yooyu moom la nekkal foofee mu nekk ca bàmmee ba bu dee ju rafet dootu gis dara lu ñaaw bu dee ju ñaaw dootu gis dara lu rafet mu dell wax ne nit ki yett ko seq yéeni ñoo def ñoo nit ci xol bi la am lami bi ak ciir yi ci des ba xeetu yooyu yi ñu wet yi kenn ku ci ne am na dëkk bu mu war a dëkk am na dund bu mu war a dund ci dëkk bi ku ci nekk ne mu nekk bu saxee ci dëkkam bii di dund ci dundam bii du tumu ranke du yooyu xol bi ana lu jub dëkkam tawxiitu wetal yàlla ana lu jub nag may yéeni wu yóbbu ne bu saxee ci yaar yi dëkkam bii ak dundam bii du tumu ranke du yooyu lami bi ana lu jub dëkkam ni sikurlaay tudd yàlla ana lu di dundam ñu xawlu xëy yaar yi bu ci saxe du tumu ranke du yooyu ci yi ci des ana lu yu seenu dëkk ni waaju ak man dëkk ana lu yu seenu dund xulul xëy di fu yow bu saxee ci du tumu ranke du yooyu daal di wax ne boo saxee ci yéeni yow ku la mën a bañ daneel mujj sopp boo saxee ci waxu yiw ku la mën a ŋàññ da mujj tëgg boo saxee ci jëfu yiw ku la mën a toroxal daneel mujj tere alo boo nee ku ma topp ma dem ku ma topp mu dem doo wóolu seen ñu topp la mbir maa ngu dama koo jaar ba jàll fam leen ko wax jërul di météo la ko côté solum ko côté
4: jërëjëf Mbacke kon ñu ngi lay sant la gërëm ci turu mbokki taalib yi nga xamee yépp ñooy déglu mbir mi ñu yaakaar dañ ci yeesluwaat beneen taxawaay ci lépp loo xam ni santaane yi Serigne Touba la te mu dëppoog santaane yi borom bi tabaraka wa taala ak lépp loo xam ne tere na ko it mu dëppoog tey borom bi tabaraka wa taala ndax moom mës sa bëgg mës sa bañ lu dul ngir li boromam bëgg ak lu boromam bañ lu boromam bëgg bëgg na ko lu boromam bañ bañ ko jërëjëf Mbacke.

0: mbokki lu neex du doy waane lu nekkit day am ab yaakaar naa ni buñ ko fanaane woon sax du tax ngeen doyle ci du tax ngeen regg du tax ngeen suur ndax sunu maam xaadimu rasul cheikh na cheikh ahmadou bamba mooy dund bi nga xamee ni moom la taalibi mën di dunde ba faw te du ci doyle du ci noppalu du ci tayyi du bàyyi ndax jëfam moo tolloo noonu ay jaloreem moo tolloo noonu liggéeyam ci boroomam moo tolloo noonu ak peyam ci digganteem ak boroomam it moo tolloo noonu ndax nee na liggéeyal naa yàlla liggéeyal rasulaay loo xam ni kenn mësu leen ko liggéeyal waaye ñoom it fay nañ ma fay goo xam ni kenn mësu ko fay kenn Samba Ngeen.
1: waaw Alhaji Kalador wax nga dëgg waaye jërëjëfit Jibril Fall jërëjëfit kilifa gi doon wax léegi sëriñ bi daa wax ne usna bi kawnil mustapha xayri rasul tariqatan nasixatan kullu subul yaakaar naa loolu ku xam lu mu firi rek di nga xam ne aw yoon ak suñal ak ngir du benn kon sëriñ bi moo féete woo ngir muccukaay mi nga xam ne mooy tariqatul muridu lahi mu wax nag ne faasa muridun xaadaullahu ila taaluqin bi yawa siyabil ila loolu lañ mu tekki moo di ku yàlla xéer mu jëm ci man nee texe na ku doon murid aju ci moom te noowu na ci ñaari kër yi nan saxu alhamdulilahi ja jëf bamba yaa di fërdu touba nag dañu wax ne li abdin muridin saadixin lahumo bi xidmatin aw bi hubbin aw adiyaati bi xidmatin boo doon ibtaal bi ba jébbalu bi xidmatin jëf da lay war aw adiyatin wala ngay ñàq di joxe adiya aw bi hubbin wala nga sopp sopp gi nag dañu koo yaatal koo xam ne boo ko soppee texe bu la soppee nga texe boo jamonanteeg moom da ngay góorgóorlu kon nag Alhaji Kalador Diagne def naa yëf yi ni nga ko waxee rek bu nu doon fanaan it taalibe yi duñ ci doyal xanaa
0: kon nag mbokk yi bés baa ngi noonu xew-xew baa ngi noonu Touba woote na woo na ñëpp bawul kenn ci xewal gi nga xamee ni moo di liggéey bu rëy bi sunu maam Cheikh na Cheikh Ahmadou Bamba liggéey ba ñu fayee ko ko àddina bi yëpp di ci naat di ci bég.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يردو كتالي بي يردو كتالي ماذا يردو كتالي جيرن جيرن صنف بسات لي وحسان يحمي وحسان أخذ جواب إن شاء الله بكي الله ما قال ولا بكي جي لا بغنوا ماشي تجاه صاحب كان تجي لا بغنوا ci lepp loo xam ne yéen a wuuree dëkk bi te yàlla di ko tere yonente bi salallahu alayhi wa sallam di ko tere sëriñ Touba di ko tere kenn bañ ko fee def ma wax ko bañoonte ji laa ko gën a bañ bañ yi woowu ma ko doon bañ nag maa ngi ciy gërëm ci dafa ñu nga xam ne ñoom la yàlla dénk réew mi ngir njiita réew mi ba ma ko bindee ba taaxal wax ko sama bañ loolu fa sama naqaroo loolu mu xam ne bañ gi nga ko bañ yàlla na naqaroo di ma ko naqaroo yàlla na wax ma seedaa di dimbi di ndimmal lu mat rëpp lu rafet ndax da waraa di jox kilifa gi nga xam ne moo amee ak sa bi réew mi xaw ko ci jox ngirim kooku jott li moolam koo xam ne doon na ko jaay si mbatte ñu tëjloolu ko kon nag bi ñu ko defee loola bàggali dañoo raa def sant sandarma yi ak police ñu jàppale ma ci loolu yi may bañ ba bañ gi mën a rafet loolu kon ngërëm lu wér ci na nga bàyyi koo ca kaw topp loolu ñëpp bay si ci suuf sandarma yi itam ak police yi itam taxawaay bi ñu ci war a taxaw rafetal nañu ko lool. am na nag ci biir mbake ñoo xam ne wax nañu ne ñoom duñu ko mën a bàyyi fokk ñu di ko fi jaay kon nag yéen ma mbake maa ngi leen di dénk ñooñu ngeen bañ leen a wax sa bañ a dugg seen kër def sa bala bañ leen a yàqal te bañ leen seen alal waaye nag na ngeen marché ci rek bépp tellilu bu yaakaar sëñ Touba ak fu ñu ko yaakaare bu jaaree mbàcc ngeen xamal ko ni ko ci santaane nañu bu dee jënd ci këram mbur bu di jënd sukkër bu di jënd lenn lu dee si jëri noonu ngeen daal ci mën nekkaa bañ a wàcc ngeen ñoo ñu bokk tere duñ ko def ngeen am naar la ngeen am plan la ngeen ñu ci ñuy la jotti sëñ Touba rek lay dund ak xeewal ko loolu nag ak woyofal ndigalam loolu yéen teele bi képp ku koy def bu leen ko añale dara lu may bàyyi léegi nag dina la ci reculaat ba ci naan di gën a suufa si am alcool ñëpp lu ñu fi tere la lu ñu fi bàyyilu la yéen ñëpp marché leen si képp koo xam ne togg sene nag dana ko fi def nag ak fu mu mën a dégg ba xopp si yéen a def bu leen ko añale dara lu may ne ko teele bi yëpp baax lépp lu ñu jaay rek bale ko téer ne koo xam ne xewal sëñ Touba ak woyofal ko moo nekk ci ay xalaatam la ngay defal jéeg moom yow di tell bi yaakaar sëñ Touba barke mën na caa bañaan baleen leen bu leen leen añee dara lu may bale tere gi nga xam ne maa koy tere lu ñaaw lii ne te yoo xam ne fësuma tere gi yàllaa ko jëkka tere rasulullahi salallahu alayhi wa sallam tegu si sëñ Touba ñëw dina ko tere jilis yëpp bañ ko koo xam ne sa jilis dëgg la nga xam ak araama ma di leen ko tere bëgga leen jàmm rek a tax ndax foo bi si jàmm ne ko ci sa jóg kër dañu fay def lu neex yàlla ak lu yàlla santaane waaye ku defe defe lu neexul yàlla ma ko jàmm dikkee dugum yàqal leen nag baa neex taxut ma di leen ko wax sanal leen taxut ma di leen ko tere li ma leen ko tere mooy bëgg leen jàmmi àdduna ak bés àlaxira te jàmmi àdduna ak bés àlaxira mënta sàq foo ci lenn lu may lu yàlla bañ ko bañ ko lu yàlla digle ma di ko def la mën wattandiku leen li ma leen di wattandikuloo seen jaay rek tax ma di leen ko wattandikuloo leneen taxut man dara nekkul ma ci ndax ku ko di leen def sax xëy na Bakar bi ci yow la yem di yeesit man ndax ko suñu ko yéen a def suñu ma yéen a dimbali ku koy def waaye nag Bakar bi mu jëm si yéen laa bëgg ngeen ñu Bakar bi bu mu nar a jëm si yéen laa bëgg ngeen ñu ci ndax looy addi leen a di andi andi yéen looy àllaa xëy na looy addi nag di ci àllaa xëy na may ma wala itam ma ne waxtaan di ko la def. ndax bi ci ci Touba nag nag ak Touba bi ci Touba moom sama Bakar laa bëgg ku ne xam naa la ko fekk ma ne rek ñu ngi ñu ngi jiw rek doon jëm ndax ma ngi dal gannaaw.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من بك في البيت؟ من بك في البيت؟ من بك في البيت؟ من الخلف؟ من جريدكم؟ ذكرتكم؟ مدد ومدني وحمي؟ موجود في كل قرم؟ كما تتوى حمد لك ومدني؟ كي يلي مدني وغيرنا بين دول الأخذي؟ بلاي مدد الله رجيور فلا خلية فلا مدد الفصل أولي تذكرون لك في إيدي بلاي مدد أخنا بلاجي خيري تنادي وقصوته بلاي يارى أنك يارى ما يمدد تكفر أخم جلين يارى أنا ما ورث الله أنا جيسة بلاي بكي بكي رمالا ميدا سمي كتاف da dem ñu xamné tay moy da ko ñu ci ñu ci ñu ñu xala da ko do ñu xala ne ñu ci ñu ci xala na xéne ñu ñu xala la ñu xala ñu ñu xala ma xala ko ay nak gaay ñu xamni ñu ñu ay ngam ci sa bu ñu da ñu dem ci xala ñu ci yépp ci da ñu jëm ci baga ko ko saga yoy di angal yoy ni ni ko ba xala ko lako baa la ngi xeyu jaxe ni ni ci ma andal man do xoro da ak la bu tuuram ko ko da ak ni ni ma ci ndar ko def ko ko santay la ni lu ma ma bok ci lom ni jaxe la ko lo xamni da tay yom ni ko do ko bok ak tan te da ko ra hegal bal bu yax top guddi suñu ko boole nak mu war ko war yalla dina am ak gool dem ba ci yalla ni ñu may tayé ci wala ko ak gëddu tul mu dafa ko di tuti sun ñu ñu ko ci guddi ci tax ca mu ma ñëfé def dara ñu may fa bay fa ci ñu am rek ñu wax ba jàm ñu ñu dafa jàx ñu may ñu ñu fa ko ko ko di gëna ma ñu ñëp ma nga xamne da nga ko war ñu ñu ñëw ci dafa ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ya bagi hanya salah satu sangkar ini sebenarnya aku sudah berumur lagi dengan itu lebih dulu mesti tak kerjakan lalu yang terobat dalam ada betul sejarah ni kan kalau itu cara kalau aku dunia lah kalau itu kau disuruh kalau aku dunia lah mana itu dunia itu jadi yang kedua itu dunia itu sebagai bakti yang harus pertahan tu lima kali saya di lagi tiga lima kali tu saya akan saya di sebelum dia juga kalau yang orang yang tahu ni ini bukan saya dëgg ko tégo lu ñu yépp ci tégo nak lepp ñu ngi suu bu jëf ci da ñu ko dañu ci ko faté lo do jëm ñu ko ko ala ñu ñu ñu ñaar ya fi mak ñu ñu ñaar ya ko ñu ma tay ci ko sunu borom woné la ñu ci bu ko lagg ñu ko ñu ñaan ya ko ko ñu da daara la ko ci ay barag la xamne la ñu dina ko ëng ñu wala ñu ñu la ci ñu bëgg di ci ko ala ko ñu ko dara ci jëm lu dum ko ban ko jëto ñu soxal bu sëneb ci ñu ci bëgg ko ñu jëg sax ñu ci ci sopé nak ko xam ñu baaxu yalla ak ñu mayam ak ñu ci ñaka ñu xalam dara dal ko xam na ñu ko ñu la taxaw lu jëgum wa haalu ci ko ma ya xal ko wa way yi tam nak ñu ci dal ñu fa gi ñu ko ton ci ni ci ko te abou ko wala noo taara ba le pego le metal ni o fay to xol la do mo ta pala la wala mo yalla di ko le xalte mo di ko defal te mo bo di ni ci ngaba mo ni dara wala ni ci ni la ngi yalla dal sama ci ndox bokku mo ko sax bu dara na kep ko xamé sama bokku sama nga ngi ma santé
1: ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko
0: اللهم خوفنا ما أصابك من حسنة من الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك تلول الله العرب ويجب أن تجعل لغة العرب الماضي أنا خوفنا من جاء بالحسنة فله خسر أمثالها
1: السمدية أف أم خيقاسك صندي بوينف
0: waye bimu ko ñaké ni la ñaké fu mu ko dañ kon nak luma loy déllolo ko kon nak man tek yalla bi sama karam tidi ko gërem tidi ko sant té xamné moy suñu lepp mo am suñu lepp ay ak ak mo ñu dimbali ci lepp sama ñu kenen lolu la di wol na ko def dana ko lolu ñu yissam mo xant ci feewal ci ñu yalla xewal muy na def rek bëgg bo xamanteni yegg nañ ci man tan sama wol yalla bi nga xamé né yalla xew na ñi ñepp ñu jëm ci fa ci ene bay dugg bam woor ñepp né ko nek sattu nako amana yi yalla dana ko agale bam agal nan ko yaakaare kon nak bu agge non li ci jël mo do li ci yalla santana rek lu nekk yalla dafa ne wa atu raqo yawm hisabi bi ci ñu ko goge ko nek na ci jindi asade gam ci wara di te bañ ko ba bañ ta def gam ci tagal ci yalla ci ci ko inna wala yubul musrifina ne ca do li ci bëren ko yaq li yalla soxal wu ci yaq te inna wala yubul musrifina ne ci wax re bu ci yaman sax yaq ngey len ci ngene bayna du lu am jëri waye da ca dolli ne wa anal musrifina hum ashabun nar kon yaq ko te dikul ñu ngi ci sam len ko ta dent ko te dundé ko te gëg ne nit ci waxu ci ko su fu ngon man da ñakku lu ngay lek ci fepp amuko mo de lay gënë re len mu sopp kon yalla ni ko mëna joxe te joxe gi do and ak ci ono do and ak ci ñu do and ak len ma jappu man ko jappu ni xam nan ko wara jappé loolu moy do wara waxani ci seen bi bok dana wolé lu ngay tu ba ci en tu ma da fa xonne ko fi sam xal indi wut so kay tane fi indi mo do gëna tradi bi yépp ñom seenu xal indi rek fi te ñu baña bok ci ñi nga xamne seenu xelé lañ ci indi yara ma ñaar ko ci ñi do rak na fa ko gëren ba ba lepp bo nga ni ko mu doon ay kër kepp ko bëgg kër bo ci ci da nga la ko jox ci li fi la ci ci rek sax lawu fi mo do ko dat mu leer ngeen do ma delu rak ba ma ñaan yi nga xamne ba ko na di fa def yalla nu yalla dimbe yalla nu yalla xam yalla nu yalla jappal bo mu ci wala li borom tuwa yépp du yaaka ci sey tuwa yalla nu ko tek ko loxo yépp ko d'accord na ku nek ci rew yalla nako wér bi yu balé ci d'accord bañ ci amu yoon ay kale ci wér bi sey tuwa yéri jé balé na ku d'accord na ku nek ci rew yalla nako wér bi yu balé ci d'accord bañ ci amu yoon ay kale ci wér bi sey tuwa yéri jé balé na yépp ko tabax ci dem kay sey tan ci dem ci maam nga ay xaw ni ñu ay man da ko def ci ni number di ñu mo xana taxaw su xew la ya ñu ki wax ci bëndu ay gisu taw mo ko bolé ñu la ñu la ñu le di tam ñu ñu ka gaza parce que da di ñu bënta taxaw na ci daw ma ci na taxat wax na fek ba tan na ñu ñu waxam bu jukki tuwa
2: dikum fi waxna ku ci nak dafa la wax na la joxna la sama baat joxna lu sama baat jox lu sama xol lu man ci jigen ni mu ngi waxane ko dal ci sawal wad dem ci wara fi nga ne buna sawal da ngi ci ci wala nana la ane xamna na kenn ku ci ne la ci sawal la ni sawara def dafa ko sax dafa ko sax dom ci ci ni ci ko ma tepp lu wala bi ngi nga ngi ci dawut jot bi ci tay bi nga ñew te fekkut ay tawat ñu bari dal ci ci man ak ci jaxale ci nga xamni li yi gis na ko mo li gën yi gis ko mo li gën
3: warahmatullahi wabarakatuhu bokk julit yi bokki talibé yi sen mbokum bi li sen mbokum talibé Mokhtar Kamim Cheikh Saleh mo ñu wacc émission yété di len nuyu ko siar tam len nuyu bek siar bi ki Cheikh Mohamedul Muntaka yalla nako yalla yagal te wëral ko di ci tek njabotu Serigne Touba gep waye delu wa di nuyu Cheikh Abdou Samad ibn Cheikh Shaibou di ko siaré bu baax tay siaré te spectateur yépp ci émission yété bokk yi nañ xamné ay teggin ñu nan ko ab yar mba ñu ne ko ak talube lu reey la ta moy leppi dooma adama cheikhul khadim cheikh ahmadou bamba ma wax ci téré biñu wax nahju qada'il haji ne ku bëgg top yalla ta jaaro ko ci ay teggin top sunna ta jaaro ko ci ay teggin do am ci la ngay top la nga bëgg teggin momu nak moy ngeen ji lu nit ki denc ci aduna waye moy ngeen ji lu nit ki denc ci al-akhirah ko ñi askan la ci yow tiranga nan la ya baax loy am ci mbax ga ay teggina ko gën teggina leral ab xol ba borom xam fu muy jaar teggin moy jégeñal ab xol aljanna bu bu ëlëgë dé tabbi aljanna da koy yomb teggina waral sa dëkkëndo ñëpp kene ko nan la kene ko nek nan la sun doom ji ya baax waye teggina taxitam nit ki sori sawara ba sawara du ko lak ëlëk teggina waral say dëkkëndo ñëpp kenn ko nek dila tag safo la ngay dom ci ñoom di dekkendo ju bax ñu lay ñaanal aw yu kon nak ak talibi lu ko bay jinde jar nako ndax ko ko amitam sa bop nga koy def waye ko ko ñak itam sa bop nga ko xagn wax ji ma wax Cheikhul Khadim moone id kullu man bi ghayrihi ramattiba' فإنه يحرم فوزا وانتفاع وهو في الدارين خير كنز وخير ما اعتز به ذو عز لأنه المنور الجنان كما يقرب إلى الجنان ويوجب المدح لدى الجيران كما يباعد عن النيران كنت تجينا نقول di waral yi yep di fegal nit ki sawara waye di tabal nit ki aljanna di waral ñepp do moko ñepp safoko kon ay teggin moy liggey ci ñaari mbir kiñ xamutone dembu xamuñu ciosanam muy ab doxandem bu amé ay teggin

0: population ba ni muy màggee te comme ndaw moom daanaka dafa nekk richesse boo xam ne nii maanaam dadi loo xam ne nii lu mën a développé réew la surtout ndaw yoo xam ne nii yu jàng ba noppi ñu yar leen. Léegi nag ñenn ñi nga xam ne nii bëgguñu yenn réew yooyu développé wu wala bëgguñu dañuy bëgg réew yenn yooyu di topp ci seen gannaaw rek yooyu tax na yenn produit yu mel nii comme yu mel nii ñu koy dugal ba nga xam ne nit ñi buñ koy jëfandikoo maanaam li ni amati doom dootut bareeti nga xam ne seen jeunesse du bari nga xam ne seen capital humain dafay wàññeeku. Am na ay histoire yu mel yu bari yoo xam ne nii yu xeet yu mel noonu mais comme que loo xam ne nii la daanaka ci salle de cour lan la koy jàngale wala yu demee noonu te boo defee say recherche sur internet doo ko gis pour mën a wax dalil beeg yooyu moo tax daanaka doo bëgg a mën a joxe exemple yu mel noonu. Amaat na ci yeneen sax yoo xam ne nii ci temps wu guerre froide am na des histoires yu mel noonu yoo xam ne nii aussi wax nañ ko ci nga xam ne nii nit ñi dañ koy léeg-léeg ñu utiliser ko ngir wàññi renouvellement population bi su ko defee réew mooma bu fekkee ne amul ay ndaw yoo xam ne nii mën nañ koo kii mën nanoo teel a gàttandu mag ña su ko defee réew mooma rek day xaw a am nu mel. Waaw yu bari yu mel noonu daal ñu ngi ko ciy wax. Waaye nag li may bëgg kiyaat rek mooy glutamate boobu ma doon wax léegi maanaam lu baax a baax la ci doomu aadama lu baax la waaye nag ci kaw ñu jëfandikoo ko ci dose ba nga xam ne nii moom mooy dose bu normal bi. Léegi nag comme que bion yi moom dafa am dose bu bare ci glutamate te suñ soxna yi nga xam ne ñoo nekk ci kër yi léeg-léeg dañuy xër lool ci jëfandikoo bouillon bi ba tax na lu ci bare yu ci bari ci suñ ñam yi daanaka da nga cay am maanaam excès nga cay am te sax même bu dutoon produit boobu sax da ngay dégg tubaab di wax ne tout excès est nuisible. Waaw ëppal googuñ ci ëppal nag mën na dem ba indi loraange yu bare yi nga xam ne lu mel ni li sëñ Elhadj Malick doon wax loolu moo tax ñu ci bàyyiloo xel surtout soxna yi. Waaw ndax glutamate bu bari boobu moom boole ko xorom si moom day faral di indi lu mel ni ay hypertension ak yooyu plus glutamate bi mën na dem ba perturber hormone yooyu nga xam ne moom la ñuy wax les hormones du plaisir nga xam ne nit ki maanaam dootul amati benn yëg daal. Waaw dama xamul nu ma koy mën a leerale waaye dootu yëgati dara daal dootu di yëg dara ba tax mu mën a def li ko war ci kër gi. Waaw lool yooyu daal moo tax xam naa ne jar naa bàyyi xel bu baax a baax a baax. Waaw di tuubaat nag bu baax di jégluwaat bu baax xam naa ne sëñ Cissé moom bu ñëw docteur Cissé moom bu ñëwee moom dina ci gën a mën a laal baaram fekk si wax dëgg yàlla waxtaan wu leer bi nga xam ne ni moom la sëñ Elhadj Malick def maa ngi tuub bu baax di jégluwaat nag bu baax a baax a baax.
1: Ñu bàyyi xel ci fi ni taxaw di kàmbar takk bi ñu def mooy bismillah allahu akbar ñoo ko war a defee ci diggante xajjurul aswad su dee yàlla def nañu munoo rey xajjurul aswad dina am benn lamp bu bert bu ñu def ca kaw mooy doon mandarga bi li tax nag gidd yi am ci solo mooy saa yoo gisee sa bi di tàllal loxoom xamal ni ñu ngi fi nga xamante ne fi daan war a takk biire mooy amagul nga benn tawaaf wala ñaari tawaaf wala ñetti tawaaf tawaaf bi nag juróom ñaari tawaaf rekk la sunu ko defee ba pare ngay dem taxaw fi nga xamante ni mooy maqaamu Ibrahim julli ñaari rakkat sunu paree nag daa def tur bi safaa xawal baa wax foofu nga dëkk su dee dugaat mooy ñu àndandoo doon borom sinon mën nañoo yóbbu ñenn ñi ci deuxième étage bi ñu tawaafe ba ñenn ñi yóbbu leen ci suuf ñenn ñi yóbbu leen ci troisième étage ba te boobaa damay wér mën naa amaat ba tey kon li gën moy chaque jour ñun ñëpp ñu andamo même bu ñe kenn ku dafa bar assalamu alaykum ba ci tan ci tan na taxaw ci am bërr bo xamné dina di seen nit ñi ko ñu paré taxawal do nit ñi lepp ci ñu do yaara rafa yi ma demal do suba ak borom bari na ko tan ci ñu
2: marché bi ñu wax ko dama xam na bi muntaha parce que ne jëm na ci marché bi haram parce que ne jëm ci marché bi haram muy numéro bi nga xamné wa ko dama xam na bi muntaha parce que dañ ko yéne amal ci ligue cheikh amadou muntaha yaakar na gis gene lolu ma ngi ñi and ak fi nga xamné ñoy jabotu cheikh al khadim rabbi al aan ak jewri ñi ak hôpital bi nga xamné ren inshallah taala ñoo ñoo nak fassé né nak amal umru bi nga xamné moom lay fassé né defal Serigne Touba radiyallahu anhu addu yeen sallallahu alayhi wasallam ak ziyar bi nga xamné moom lay fassé né amal ci madinatu mu ñu paré inshallah taala ngeen top bi rek su waye day tuma andi inshallah taala
3: sharikalak labbayk allahumma labbayk
4: labbayk allahumma labbayk
3: labbayk la sharika lak labbayk
4: labbayk allahumma labbayk
3: innal hamda
4: innal hamda
3: wan ni'mata
4: wan ni'mata
3: laka wal mulk
4: laka wal mulk
3: la sharika lak
4: la sharika lak
3: labbayk allahumma labbayk
4: labbayk allahumma labbayk
3: labbayk la sharika lak labbayk
4: labbayk la sharika lak labbayk
3: innal hamda wan ni'mata
4: wan ni'mata
3: laka wal mulk
4: laka wal mulk
3: la sharika lak
4: la sharika lak
5: محمد صلى الله عليه وسلم
6: صلى الله عليه وسلم
5: اللهم
6: اللهم
5: إيمانا بك
6: إيمانا بك
5: وتصديقا بكتابك
6: وتصديقا بكتابك
5: ووفاء بعهدك
6: ووفاء بعهدك
5: واتباعا لسنة نبينا
6: واتباعا لسنة نبينا
5: محمد
6: محمد
5: صلى الله عليه وسلم
6: صلى الله عليه وسلم
5: اللهم
6: اللهم
5: اجعلها
6: اجعلها
5: عمرة
6: عمرة
5: مقبضة طبي مهتدي وارضائي لك صلاتي وكالرجاء مجدي يا من شفاني يا من حماني عمن جفاني بمحدي
7: يا رب تعالى عمنا بك فأنت سيدي الخير نويت ستره عليك كل عام وكل شيء الجدام نويت ستره عليك كل عام وغيرها
8: يا إلى الله على البصيرة بشرعة منه

0: أصحاب حبي
1: ما علمت

I'm gonna make it.

0: Okay, jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi am mbégte bu baax a baax noonu ñu leen ko digge woon léegi dugg nañ nag ci biir hôtel bi macha allah noonu ngeen gis mbokk yëpp rek gi noonu toog macha allah ñu nekk ci organiser liggéey bi waaye xam ngeen ne lii ñuy def nag day lu am am solo ndax muy omra yàlla dogal niñ ko waxee Serigne Abdou Khadir Djili Samb ñu xam ko ci liggéey bi nga xam ne mooy Matxu Nabil Muntaqa nga xam ne bokk na ci comité de scientifique bi waaye muy borom xam-xam yàlla dogal nag ñu bëgg a séq ak moom ab jataay ngir mu laabirinu lan mooy umra ak naka lañ koy defee su ko defee dana baax ci ki nga xamante ne moo ñëw di ko dégg waaye dana baax ci ki nga xam ne am na yéene ñëw bu ko defee su ko déggee ba léegee mu xam naka la koy doxal incha allah kon mbokk yi ñu ànd ak Serigne Abdou Khadir Djili Samb incha allahu taala.
1: A'udhu billahi samil alim min ashaitani rajim bismillahi rahmani rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه وخديمه ذوي الردوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرين كوسو ماغلي نيو دي لزياب دي نيو سيرين إبراهيم أغي دي نيو جورين سيرين عبد الله حسك واي دي نيو سيرين ألسان جوف di nuyu Serigne Abdul Ahad Serigne Abdul Qadir Mbacke moom Serigne Moustapha moom Serigne Abdul Aziz moom Serigne Baara moom Cheikh Mahamadou Khadim noonu la ñuy nuyoo Serigne Mamoun Mbacke waaye di nuyu mboolem yi nga xamante ni ñooy borom xam-xam yi nga xamante ni ànd nañoo ak ñoom ku demee ni Serigne Hassane Bousso ak ku demee ni Serigne Alioune Mbaye di nuyu ñi nga xamante ni ñëpp ñoo ñëw ci ombre gi góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyiwuñu kenn am ne buñ limee rek danañ guddal su ko defee di leen wax ni rek dañuy ñëw ci ay kàddu yoo xamante ne dafay leeral lan mooy omra. Omra nag boo ko déggee mooy naafilay aj nga xam ni aj moom farata la waaye umra dafa doon sunna soo xamante ni yonante bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko doon def. Li leen wutale nag mooy aj gannaaw bi mu nekkee farata moom dafa am jamono buñ koy def nga xam ne ci Zulhijja ci lañ koy def ci bis bi nga xamante ne nag mooy fukkeelu fan ci kor yi nga xam ci ko maanaam Zulhijja muy tabaski nga xamante ne lu ko jiitu day am arafa te li nga xamante ne mooy omra ama ko bu ko defee nag yooyu mooy yi nga xamante ne moom leen wuute lu demee ne itam sànni jamra waaye bu dee umra nag moom yooyu yëpp amu ci te jamono bu la neexee rek mën nga koo def maanaam amul weer amul tam waxtu su ko defee nag umra suñ borom dafa wax inna safa wal marwata min chaa'irillah fa man xajja al bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa khayran fa inna allaha shakirun alim da xamne kon lu sax la ci alquran alkarim su ko defé nak dekk bi ñu koy defé nak muy makkatul mukarrama mom fi rek lañ koy defé dekk bi na doon dekk bu mag bu tedd bo xamanteni borom xam xam yépp ma sé nañ ci ne moy dekk bi nga xamanteni moy dekk bi gëna tedd ci kaw suuf muy makkatul mukarrama Serigne Touba sax bo démé ci téré bi nga xamanteni moy jazbul khurub da ngay dégg mu diko wax ni nurun azimun qad yara bihi qusura man qusura qaisara man kana fi ummi alqura makkata khayrul hurumi da handi bo dé sét ngeenel yi bari na ndax moy dëkk bi nga xamanteni fi lañu jëk jaamo suñ borom fi lañu jëk def neeg bi nga xamanteni ni dañ ko fi jaamo muy alka'batul musharrafa mu wax ci alquran inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan فيه آيات بينات مقام إبراهيم إن أول بيت ودع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هن آية بوكن ونناني دك بينو جك جامو يالا أكبر بينكو جك جامو في لشي مكة المكرمة waye bokku na ci ngeenel yi fi la yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ganesse aduna waye tam fi la ko suñ borom yonne waye fi la alquran jikko wacc nga xamanteni borom xam xam wax nañu sax sari alquran yi gëna bari fi la wacc ndax lu toll ci juroom ñett fukki sar ak juroom ben wacc na fi waye budé madinatu munawwara ñaar fukki sar ñofa wacc ak juroom ñett waye bokku na ci ngeenel yi fi ni ci nga xamanteni moy jumaaji kep ko xamanteni julli nga fi bend julli yonenti bi neena am nga temeri junni yol boko julle fenen budé madinatu munawwara mom bend junni la budé fali jerusalem mom juromi temer la suko defé na kon ngeeneli mom boko delim du jeex wax len ni sa al-khurafa al-arba'a bi sayyidna abou bakr sayyidna umar sayyidna usman sayyidna ali ñom ñep fi lañu gëna sé aduna ba ci sa al-ashr al-mubashshara bil janna bo len ñom ñent ci lañ bok way dañ ci doli wat juroom ben ku deme ni talha ku deme ni zubair ku deme ni abdurrahman ibn auf nga xamantani non go koy limé ba mat fuk su ko defé nak ñu ñew nak ci ni nga xamantani non lañuy umra niñ koy defé moy bo ci génné yoy ma wax rek mok aj makka wuté wuñ dara moy da ngay dalli umra kenn ku ne ak sa miqa fi nga xamantani fofu lay tambalé su ko défé na nga dal li sol nak say armal budé goor nak mom izar lay doon ak rida nga xamanteni mom boko dé jangé téré dañ la wax ni lambay lay doon ak ñëk dama da ngay melni ku wordu jël benen bi nak dal li koy laxaso fofu liñ ci leral bu fekkenté da nga ñëk umra wër bi ngay ñëk wër kaaba gi ñetti wër yi mom man nga génné sa loxol ndijor waye boko wéso ra bu la nexé man nga mur say ram yépp ba loxa bi du genn su ko defee nag yi ñuy tere moom mën nañ ci jaar rek mooy doo watu doo leewiku tey tamit doo laal gët doo sol lu ñu ñëw ba ci say daal doo sol mbaxana waaye nag bu fekkee ne am nga soxna boo ñëwee fekk yaa ngi armal doo ànd ak moom ndax man tane sax bokk na ci yi waaj ñi yool mooy wax waxi la rax dafa wax ni fa man farada fihinna alxajja fala rafasa wala fusuqa wala jidaala fi lxajj bëgguñu sax ngay wax wax ju xaw a kawe mel ne kuy xuloo ak di dàgg sante xeex moom taxul ñuy wax nga yëpp dañ koy tere bu dee jigéen ñi nag moom mën nañoo sol leen neex waaye yu demee ni yooyu ñu wax rek muy leewekoo watoo laal gët yooyu moom dañ koy tere su ko defee nag boo ñëwee nag ci kaaba gi foofu nga koy tàmbale di wër na kaaba gi nga xam ne sa loxo càmmoñ mooy féeteeg kaaba gi nga wër ko juróom-ñaari yoon soo noppee nag ni ngay def ci aj gi rek julli ci maqamu ibrahim ñaari raka yooyu dañ ci sunnaal nga tari fatiha bam jeex teg ci xul yaal kafirun teg ci xul huwa soo noppee nag bu la neexee foo nga naan zamzam waaye nag dem dox li nga xamante ni mooy safa ak marwa nga xamante ni safa ak marwa yaa ngi koy dox juróom-ñaari yoon waaye yoon woo dox rek benn lañ koy wàññi boo ñëwaatee mu nekk benn noonu nga koy def ba muy juróom-ñaari yoon nga xam ni kon boo ci noppee rek umra gi noppi na xam ni kon umra moo gën a gàtt moo gën a yomb moo gën a sedd li nga xamanteni ni moom mooy aj waaye nag yool bi ci nekk nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni képp koo xamante ni dafa amoon ngànt ba mën taaj waaye mu umra te yéene ci yére ju sell, suñu borom ci baaxam mën na koo yëkkati yóbbu ko ci yoolu aj nga xamante ni rawati na sax, koo xamante ni dafa aj ci dafa umra ci biir weeru koor. Yonent bi da ci wax lu rëy, ne na képp koo xamante ni da ngaa aj ci weeru koor nee na mel nga ni maanaam da ngaa umra ci weeru koor mel nga ni ku aj, waaye waxul rek aj rek, waaye aj ba noppi ànd ak man nga xamante ni. Kon loolu yool bu rëy la, bu ko defee nag kon mu doon loo xamante ni nag résultat bi samra bi ci ne mooy boo ko defee suñ borom day far sa bàkkaar it nga xamante ni loolu moo ci njëkk. Waaye tamit bi ci gën a neex mooy da ngay am àjjana. Kon umra moom dafa doon loo xamante ni ku yàlla defal taw fee nga def ko war ngaa sant yàlla baax, ndax boo ko defee ba noppi rek set nga wecc ci ay bàkkaar ba mel ne bis bi la sa nday juroon, bis bi nga dikkee woon àdduna. Su ko defee nag liñ ciy leeral nag fii nag ci jataay bi mooy umra bii nga xamante ni ñi ngi koy def di ko ànd ak kuréelu madhana bi muntaxa ci njiital sëñ Abdoulaye mooy Serigne Touba lañ koy defal at mu nekk. Bu ko defee ziyaara bi tamit moom lañ koy defal. Foofu nag bu fekkente ni def nga ko nag ci anam yi ñu ko waxee ci yoon wu njëkk wa, bu la neexee na mën nga wéy nag umrawaat fi mu nekk nii. Umra gii nii mën nga koo def du toll sax ci fukki yoon. Daaye nag bu umra ñëw charte bi rek mooy yit doon tere moom da nga koy bàyyi, maanaam doo sol yére loolu it ci la bokk. Bu dee góor doo sol yeneen yére. Léegi nag soo demee nag ba umra lu la soob nag su la neexee na nga daldi yeeweeku. Sangu bi tamit di ko fàtte du booy sangu mën nga xëpp woon ndox rek, waaye boo laalee saabu moom armal gi dafay yàqu. Kon yooyu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax. Umra gi nag moom ni nga koy defee mooy saa booy umra rek ak koy urmaal umraal yéene ji moom ngay def. Tey am na ci ñoo xamante ni buñ defee les sëriñ bi nii ba noppi dañ koy bëgg a defal seen way jur. Moo xam seen way jur wu góor la, moo xam seen way jur wu jigéen la, waaye dañ koy yéene bu leen neexee tam ñu tudd ko seen làmm ñu ngi umra umraal sama way jur diw. Bu la neexee ku mu mën a doon rek sa xarit ak ku mu mën a doon mën nga koo umraal. Mooy koo xamante ni wóor nan la mënu koo defal boppam nga xamante ni rawate na ñi nga xamante ni dañ fee bàyyi ko def. Waaw moom yii la rek, ñaar yi rek mooy wër Kaaba gi dox safaa ak Marwa. Ama zamdam bi ñuy naan sax moom diñ ko ci kii nii, waaye ñaar yooyu moom mooy ah dama armal bi moom mooy lépp. Te armal boo ko déggee yow arab day ihram, mooy da ngay aramal sa bopp yooyu ñu wax yëpp. Waaye loolu moom mooy nga xam mooy dama mel ne rek booy julli takbiratul ihram bi ngay def nga xam julli boo ci xasee ba dugg boo waxee mu yàqu, soo lekkee wala nga naan mu yàqu, soo mooyee xibla mu yàqu. Yooyu mooy yi nga xamante ni bokk na ci yi nga xamante ni mooy tax ñuy wax ihram. waaw umra mat na. Léegi nag umra ji nag li mu wutee aj moom benn yoon nga koy def ci at mi, waaye bu dee umra nag moom nii mën nga koo def ay yoon. Moo tax kon yéene ji moo ci njëkk. Noonu yaa may fàttali def li nga xamante ni mooy wër Kaaba gi, def li nga xamante ni mooy safa ak Marwa. Boo ko defee jeex. Léegi nag bu fekkee da nga yéene umrawaat moom boo ñëwee doo yeewiku, waaye nag bu fekkente ni yow benn yoon rek nga yéene woon, soo ñëwee rek yow mën ngaa yeewiko. Waaw julli boo jullee ñaar rakka nag moo gën a mat. Nga tari fatiha, tari li nga xamante ni maanaam ci ñaar rakka da ngay tari fatiha, tari xuliyal kafiron, tari xulhuwa. Maanaam xuliyal kafiron ci rakka bu njëkk bi, xuliyal kafiron ma xulhuwa ci rakka ñaareel bi. Waaye loolu sa sànq moo koy leeral maa ak sëñ Alsane. Même boo julliwul loolu it yéene ji moom boo ko yéenee rek moom façon la. Moo tax laa ci am solo. Xam nga bu fekkee da ngaa toll ci al hajarul aswad, foofu dañoo bëgg ngay ñaan gii ne suutul baqara. Dañoo wax ni mooy ñaanu yonante bi nga xam ne mos julli te maanaam te bu selmalee te ñaanu mooy rabbana atina fi dunia xasanatan wa fil axirati xasanatan wa qina azaba annaar. Ndax dañu wax ni mooy ñaan goo xamante ni dafa boole yiw adduna ak alaxira. Xam nga suñ borom da ko tàmbalee fa min annaasi man yaqul rabbana atina wa ma lahu fi dunia wa ma lahu fi laxirati min xalaq wa minhum man yaqul rabbana atina fi dunia xasanatan wa fi laxirati xasanatan wa qina azaba annaar. Ndax dañu wax ni loo am ci àdduna lu mu rëy te yem fi rek loolu du xasana. Bu ko defee nag boo boolee àdduna ak alaxira nag ki lay doon xasana. Moo tax nag ñaan googu saa boo ci tolloo rek chartan nañ tamit ci booy maanaam sopp nañu laay wax booy wër Kaaba gi boo tolloo ci al hajarul aswad nga fóon ko ci sa gémmi wala nga fóon ko ci sa bakkan. Waaye fekkente nag mbooloom bi dafa bari ba mënoo ci egsi mën nga tàllal sa loxo nga dal li mel ne ku ko fóon ci sa loxo, loolu tamit ci kii bi la bokk, ci nga xamante ni sunnaan lañ ko ci booy umra. Foofu liñ ci leer la mooy nag ci ni ñu ñëwee ñun jaare Éthiopie armalé foofu moo gën. Waaw, ndax miixa bi boo ñëwee ba ji dara da nga koy jéggi, da nga koy jéggi, te loolu mën na cee bañ yàq dara. Waaye moo gën nag, bu fekkee am nga ngant moom, waxoon naa ko, dama wax ni arabe dañu wax ni ni koy waxee sax dañu wax ni addaruratu tubixu lmaxzurat, maanaam boo demee ba loru léegi nag day am loo xamante ni dafa dañ koo bañoon, waaye day mujj nag ñu ñëw ñu daganal la. Waaw, loolu moom wàññiwul dara. Waaw, mi nga ko nga xam dama fa dañuy leeral sax ci wàllu julli. Tey boo doon julli yéene julli tisbar, foofu nga wax ci sa xel tàkkusaan bu na nga wéy. Waaw, da ngay wéy la, ndax kii la mbiru xol la daal. Ndax moom yàlla xam na ni yow tàkkusaan nga tisbar nga doon wax, waaye salaam yi moo tudd kii, bu ko defee da ngay wéy la. Boo fekkente ni bu demee ba yeewee moom luñ moom loolu dañ ko sunnaan, maanaam mu dagg dara ci kiyam, ci bu fekkante ndax karaw gi dafa saq nag moom mën naa watu. Waaw, loolu mën na ko def. Waaye feeg yeewi kogul moom bum ko def, bu ko wóoree dafa bëgg a umrawaat moom bum laal cooye dara, bum laal sa gët bum laal dara. Waaye su demee nag ba umra moo fekkee dafa yéene woon su ma ñëwee naa umraal diw ak diw, boo ko dajalee muy ñett wala ñeent ba fukk, feeg parewu ci rek, bu bëggee eggale yéene moom bum yi ñu ko doon tere da koy bàyyi. Waaye bu dul loolu moom bu ñëwee moom bu fekkente ni yeewi ko lu ko neex rek moom mën na koo def. Bon dafa ni inna awala baytin wodia lilnaasi lallazi bakkata mubarakan wa hudan lilalamin fihi ayatun bayinatun maqamu ibrahim wa man daxalahu kaana amina wa lillahi ala lnaasi xajju lbayti man istataa ilayhi sabila.
0: Waa kay, jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi ñuy teewlu. Noo ngi fii ci Makkatal Mukarrama ci hôtel bi nga xam ne mooy Al Iba, nga xam ne fi lañ dalal mboolem ñi nga xam ne ñoo ànd ak kurelu Madhu Nabiul Muntaqa. Jërëjëf Serigne Diili ci kàddu yu am solo yi nga xam ni indi nga ko ci umra ak yi ci aju, waaye ak mboolem question yu am solo yi nga xam ne tontu nga ko, te lu ci nekk rek di loo xamante ni dañ koo aajowoo lool. Macha allah, ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm, waaye di sant bokk yi nga xam ñoom ñëpp ñu ngi ko doon teewlu di ñaaw suñu borom subhanahu wa taala mu defal nu umra gu ñu nangu. Kon xam naa ne ñu def rek mooy dañuy jox yaay daara ji muy Soxna Adiamati Diouf, muy kenn ci mbooloo mi di yaay Madhu Nabiul Muntaqa, moom it mu sànni ay kàddu ci liggéey bu tedd bi. Soxna si bisimilah.
2: Wa rahmatulah taala wa barakaatu. Mbokk jullit yi, mbokk taalibe yi, ñoo ngi leen di nuyu ci suñu bis bu tedd bu rëy bi, nga xam ne dañ koo defal Cheikhul Khadim. Ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na ko yàlla nangu, su ko nangoo yoon nañu ko tegal ci suñu loxal xalifa général bi, te yàlla bàyyi ko fi Serigne Moustapha. Di sant Soxna May mi nga xam ne Soxna May mi nga xam ne mooy suñu njiit ci liggéey bi, nga xam ne da cee am ak sawarte, am ci yéene, man cee def dooleem ak alalam ak léppam. Ñu koy sant bu baax ak njabootu Serigne Touba gi ñu àndal yépp. Di sant sëñ Abdou Khader moom àddina bépp koy sant, ndax ñëpp lay yee ci l'islam. Damay faral di wax ne ak loo mën a am boo xamul sa diine xamoo dara, boo xamul sa diine bàyyi ma nga. Te mi ngi dimbali ñoo xam ni sax bokkuñu ci yoonu Serigne Touba wi, waaye ay jullit lañu yu xamul. Kon Samb yal na la yàlla fay, defal la fan wu gudd Samb la Samb sa njaboot, di ko defal sëñ Ibrahima mii. Liggéey bu am solo ngeen di def, liggéey benn dafa gënul liggéeyal Serigne Touba. Te da ngeen di liggéeyal Serigne Touba te seetu leen ci dara, di ci ñàkk seen temps, di ci ñàkk seen alal, di ci ñàkk seen doole. Kon yàlla na mi nga xam ne moo mën a sàmm te mën a aar, yàlla na yàlla aar leen. Di ñaan yàlla lii, ndax jigéen ñi kat ku leen xool xam ne bëgg nañu Serigne Touba de. Ndax kenn ku ci nekk, ku ci sa doom dagalul sa biye, yaa dagalal sa bopp biye. Lan moo tax nga daggal sa bopp biye? Mooy bëgg a liggéeyal Serigne Touba. Liggéey boobu nga xam ne moom la jigéen ñi def nag, te jublu wuñ ci lu dul liggéeyal Serigne Touba, yàlla bu mu niil. Yàlla na yàlla yokk seen njaboot sutura ak xéewal, gën leen a taxaw ba bu judd ko def ak mu ne. Ndax itam du lu yomb bëgg a liggéeyal Serigne Touba ak mu nekk nga bëgg a ñëw màkk, du lu yomb. Waaye yomb na yàlla, yomb na ki ngeen koy liggéeyal te muy Serigne Touba, kon yàlla na ko yàlla def bu barkeel ci ak mboolee mu julit ci barke Cheikhoul Khadim. Serigne bi rek leen ñor, ci télé bi rek lañ ko seetaane, waaye dañuy laaj ci sama numéro ba gis ko, jaarale seen xaalis ci man. Kenn ku nekk wersa sa xaalis ba mat nga soog a ñëw, amu ci kenn ku ci dese dërëm, ku ci nekk wersa nga sa xaalis ba mat nga soog a ñëw, defaloo ko kenn du Serigne Touba. Ñii di woo seen i doom fu ne ne leen dama bëgg a bokk ci liggéey Serigne Touba bi, ñu di ma yónnee seen xaalis ba ñu bokk ci liggéey Serigne Touba bi. ñooñu itam jar nañoo gërëm, jar nañoo ñaanal yàlla.
0: Audhu billahi min ashaitaani rajim, bismillahi irrahmaani irrahim. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Mbokki telespectateur Asamadia TV, ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziara. Jëmm ji ma jàkkaarlu mooy Seydina Bilal, moom yàlla dogal na moo représenté kuréelu matxu Nabil Muntaqa fële ci réewum France. Seydina Bilal nag di jàmbaar macha allah, yàlla na ko suñ borom defal tawfiq. Seydina Bilal mu mel ni suñ borom dogal na yaa nga juddoo ca biladu naïya muy France, yaroo fa, waaye yàlla dogal nga yaakaar Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. Liggéeyu Serigne Touba bi nga xam ne moom la Cheikh Mahamadou Muntaqa di wax ni bu mu laal suuf, naka ngeen ko yaatale foofu ci réewum France ak ban taxawaay ngeen am ci liggéey Serigne Touba ba foofu?
3: Assalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Je voudrais tout d'abord remercier Asamadia TV pour leur initiative de suivre la Oumra de Madou Nabil Muntaqa. Par celle-là, je souhaite souhaiter longue vie à Serigne Muntaqa Mbake, le Khalife général des Moulites. Nous souhaitons une longue vie ainsi qu'une santé de fer. Que tous les projets qu'il a, que Allah subhanahu wa ta'ala lui vienne en aide afin qu'il obtienne la réussite au plus grand degré de ses espérances. Pour revenir à votre question, je suis Seydina Bilal, talibé de Serigne Salioum Mbake, fils de Cheikh Abdul Ahan Mbake, fils de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul. C'est en 2003 que j'ai rencontré Serigne Salioum Mbake ici en France et suite à mon allégeance, j'ai suivi un cursus dans sa maison qui m'a permis de connaître le chemin du mouridisme et surtout de pouvoir vivre selon les enseignements du Cheikh. Après tout ce processus, Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de connaître des personnes avec qui nous avons émis des idées pour élargir la vision du Cheikh ici en Europe. La première étant, beaucoup de talibés dans le monde ne comprennent pas le Wolof. D'où aujourd'hui la nécessité pour ceux qui comprennent ou qui ont traversé des temps auprès des maîtres au Sénégal de pouvoir à leur tour essayer de leur donner les bases pour qu'ils puissent eux-mêmes vivre selon les enseignements du Cheikh Ahmad Bamba. Ce qui nous a permis aujourd'hui de traduire des ouvrages de Serigne Alhadji Mbake à Daru Murti, sur les ouvrages comme Galabou Touba, entre autres, et qui sont représentés par les mots que a dit Cheikh Ahmadou Bamba. Cela fait partie des priorités pour lesquelles nous, les Mourides, nous devons nous atteler. C'est-à-dire, en tant que talibés mourides, nous devons pouvoir enseigner les mots du Cher sans en ajouter, sans en diminuer un seul terme. En dehors de cela, nous avons une journée que nous appelons Journée Cher Ahmadou Bamba, qui est organisée par notre Serigne Sherif Al-Waliou Dieng, qui, chaque année, vient organiser une journée, que ce soit en Espagne, à Barcelone, ou à Bruxelles et à Paris. Ces journées ont pour le but de faire connaître qui est Cheikh Ahmadou Bamba. Donc, à partir de ces travaux-là, nous avons cette sensibilisation de faire connaître aux ressortissants français qui est Cheikh Ahmadou Bamba. Et la grande priorité que nous avons, c'est que chacun qui ne comprenne pas le Wolof puisse comprendre qui est Cheikh Ahmadou Bamba, de vivre Cheikh Ahmadou Bamba, de telle manière que cet islam que le Cheikh aujourd'hui a universalisé, a traversé des normes sociales et l'islam, car l'islam est universel, comme on nous a toujours enseigné. Donc, le message du Cheikh pour nous doit atteindre toutes les frontières et pouvoir permettre à chacun de pouvoir vivre de son message et d'en profiter de ses bénédictions, Inch'Allah.
0: Merci.
4: wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu geureum Assamadia TV di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njang
5: inna a'udhu bika wa dhurriyyataha min ash-shaytan ar-rajim rabbi a'udhu bika min hamasati sayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al kalami rasidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arsida sadid li dhani awir janani safil amani wa sid baray mbok jeniti mbok talibi mbok television Assamadia TV Assamadia FM 102.9 ñu leen di nuyu ta di leen siyaara waaye di jiital ci nuyu bi ak siyaara bi Cheikh Mamadou Muntaha Khalifa Sénégal di mourid yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér waaye nekk na ñu dañu nuyoo bu baax kilifa ak barab bi muy Serigne Abdou Samane Bakke moom Serigne Sohaybou di ko ñaanal gudd fan gu ànd ak wér waaye nekk na ñu dañuy siyaare bu baax mboolem mbokki téléspectateurs yi waaye mbokki éditeurs yi nga xam ne ñooy bàyyi xel Assamadia TV waa Assamadia FM mbokki seen plateau spécial waajal sourné Cheikh Mohamed Al-Wasayri ñu koy amal nag di kuréel gi ñuy tuddee ahbabi Cheikh Mohamed Al-Wasayri tey nag di dalal fi ñoo xam ni miin ngeen leen bu baax a baax a baax muy Serigne Khalil Gueye waaye macha allah Serigne Fallou Diong macha allah ñoo xam ne yaakaar naa ne section bii di section Touba miin nañ leen bu baax a baax ci mboolem jotaay yoo xamante ni kuréel gi dafay dem yaakaar naa danañ bokk ci ñi nga xamante ni ñoo leen fay teewal tey nag ñoom ñu am bis bu am solo boo xam ni moom la ñuy amal ren nag waa section Touba ñoo ko aaye moo tax ñoom booba ba tey togguñu waaye bis boobu di bis bu am solo boo xam ni dañ ko tuddee wala ñu darajaalee ko kenn ku xamante ni buñ ko tuddee kenn duñ lu tax muy Serigne Sohaybou Mbakke mi nga xamante ni léppam alxuraan la woon waaye tamit ñu darajaale ko ñu baax a baax loolu yëpp dina ñëw ci biir jotaay bi mu mel ni danaa dalal sama mbokki talibé yi Serigne Fallou Diong waaye Serigne Khalil macha allah kon xam naa Serigne Khalil soo defee dañ lay bàyyi nga nuyoo ak mbokki bu ko defee nga daal ñuy jox dos rek bu ko defee nuyoo ko jotaay bi bu ko defee ñu mën a tàbbi jotaay bi insha allah
6: macha allah ok jërëjëf Serigne Sidi ñoo ngi lay delloo ziar ak nuyoo ndiki noonu dañuy nuyu sunu naataango Cheikh Mahamadou Fadal nga xam ne moom ndeysaan dañu ànd bokk jotaay yi ni mel di ko beral nuyoo bu tedd ak ziar bu kawe itam noonu ñuy nuyoo itam ki nga xam ne itam moom di def mbooloom di Serigne Khadim Sylla ak mboolem waa commission bi yëpp di nuyoo itam mboolem membre ahbab yëpp bu ñu demee dañuy juum di nuyu bépp soppi alxuraan rek bépp soppi xosari ñu ngi koy nuyu waaye di nuyu Serigne Modou Ndiaye ak Serigne Habibou Ndiaye di nuyu ñëpp bàyyiwuñ kenn di am mbégte itam ak contentement ci teewaay bi nga xam ne itam teew nañ ko fii ci barab bi Assamadia di ci ñaan suñu borom subhanahu wa taala yokk fi ay kii yu bare bare bare bare may yu bare bare bare incha allah bu ko defee xam naa kon comme noonu nga ko waxee rek nu yëkkite ayat alxuraan mel vicril xakim bu defee incha allah dañuy bàyyi jotaay bi tey moom dañ koy bàyyi ak Serigne Fallou rek bu ko defee mu daal di développé moom daal mi ngi noonu
5: ndeysaan
6: incha allah

لقالوا إنما سكرت أبصارنا

0: gént gu yéeme bim ko firilee bim demee ci firikeetu gént bi bim ko ko firilee mu xamal ko ne que bu fekk da nga am doom ju góor re da nga ko war a yóbbu daara ndax mboolem ñu xam gént dañu xam ne day tegtale lu baree bare finto ni boo xoolee maanaam firawna li waral mu rey ba rey lu mat fukki junni liir ak ñaar gént gun ko firiloon rek la ndax dañ koo xamaloon ni ko li nga gént nii am na ñu war a nangu sa nguur gi te ci banu israil lay bàyyikoo xam ne ci gént googu la sukkandiku ne lépp lu juddooti day góor nañ ko rey même yonente yàlla yusuf sax da ngay gis ne problème yu dund yëpp doon day xéewal a ca topp way min tawil al ahadis wa yutima nihmatu alayka foofu bàyyi ji mi ngi koy leeral li mu gént lan lay tekki moo tax haza tawilu ru'yaaya min qablu qad jaalaha rabbi xaqa nga xam ne ci mujjantal gi sax ginnaaw bi xéewali ñëwe mi ngi fàttaliwaat bàyyi ji ne ko la ma géntoon moo nekk nii malgré jaar-jaar bi yàgg na kon gént lu am solo la sa mamour xale wax sari bi bàyyim géntee loolu nag firikati gént bi da koo xamal ne ko nag sa doom ju góor yi nga am na ko war a yóbbu daara xam naa lii la gisoon mu dégg ndigal yóbbu ko daara yàlla dimbali ko nag ndax ku yàlla nar a dimbali rek Serigne Daare xam nañ loolu daanaka dong bi nar a mokkal léeg-léeg mën nga cee bañ a daj yenn coono yi mu teel a mokkal alxuraan ci ak ndawam waaye bi mu ko mokkalee it yóbbu nañ ko ci ay rajo yu bari muy aar série di def ay concours yu baree baree bari waaye ci li histoire nettali mboolem concours yi mu daan teewee maanaam dañuy seetlu ci moom njàmbaar rek wax ne duñ ko gis ci ñeneen yi ba ñu baree bari sax dañuy wax ne mujj wax ne loolu kiimtaanu sunu borom la ndax lu waay mën a mën a jàng soo jot soo bokkee moom jàng rek da ngay xeeb sa bopp am na sax ñuy wax ne ba tey jii bépp concours buñ organisé buñ tegee kasaram kasar bi gañe leen
1: waaw
0: kon loolu loolu kiimtaan la ci mën a jàng te ba mu faatoog léegi daanaka mën na ne 1980 maanaam ñeen fukki at yi tegal na
1: boobaag tey
0: waaw boobaag léegi bu mu faatoog léegi ba léegi sax am na ñuy laajte ndax mi ngi dund waa wala
1: déet
0: ndax fës gi bu fës ak njàng mu neex mi nga xam ne luñ gën a dem am njàngam dafay gën di dëppoog jamono image am di gën a rafet ay soppem di gën a yaatu parce que ne am na ñoo xam ne ba léegi dañoo jàpp ne mi ngi ci kaw suuf si dund te ba mu faatoo léegi ñeen fukki at yi tegal
1: la ban dëkk la fekk baax
0: moom mi ngi fekk baax benn dëkk dëkk bi ñuy wax Égypte maanaam réew mi ñuy wax Égypte foofu la fekk baax ci réew moom fa la gënee jamono waaye nag ab liggéeyam yaatu na ba ñu baree bari sax am na ñoo xam ne léeg dañuy jàpp ne sax màkk la gënee jamono waaye dafa nekkoon nag nit koo xam ne fépp fu mu daan dégg alxuraan wala ay nit yi alxuraan day jug seeti leen moo tax daa neen ko invité ci barab yu baree baree bari fay jàng alxuraan ba ci misma bala sa maanaam palais ba Amérique bi wax na ne jot nañ ko faa invité mu jàng fa alxuraan barab yu wuute ci réew yu wuute daana fa dem di fa jàng alxuraan tourna yooyu mu doon def sax dem na ba ñëw Sénégal nemmiku kilifa diine yu baree bari fii ci Sénégal ba Touba gi sax wax nañ ne ñëw na fi te loolu lépp li ko waraloon mooy bëgg gum bëggoon alxuraan ak xenc gum naan xencu alxuraan ak njabootu alxuraan waaye it bokk ci li wane ne alxuraan jaral na ko mooy ki njëkk enregistré alxuraan ci cassette waaw maanaam teg cassette nii di jàng ñu lay enregistré mooy ki ko njëkk a def mu nekkoon jamono ju jafe
1: waaw
0: parce que ku nekk xam ne ne boobu xam-xamu taju it taxugutoon mu tasaaroo am na ñu ne sax bu daan jàng ay borom xam-xam yu mag ñoo ko daan wér moo tax néewaana sax nga gis ay njuumte
1: ci njàngam
0: loolu bokk ci li nga xam ne yàlla jagleel na ko wax dëgg yàlla daal def na ay liggéey yu baree baree bari yoo xam ne daal lépp day wane rek ak bëggam alxuraan def na ay téere yu bari yoo xam ne it da ko taalif jëmale ko ci alxuraan alalam it waxoon na ne bu faatoo ñetteelu xaaj bi nañ ko defal ci alxuraanu karim amoon ay mibenn yu baree bari ci alxuraan maanaam moom daal suñ laajee jëmb ji ngir nga tontu ji saa boo ko tuddee rek ngay tudd alxuraan maanaam jënn jëmb la joo xam ne rek comme si que yàlla daf ñu koo liggéeyal mu doon kado boo xam ne da koo jox ahlul quran
1: waaw dëgg la de
0: ba mu fi nekkee ba ni mu fi jugee ba tey jii maanaam ahlul quran ñi ngi jariñu ci ab liggéeyam ñi ngi contente di am mbégte ci ab li kon nit la koo xam ne dundam gépp daf koo jeexal ci alquranul karim waaw ñu baree bari sax ci sun dëkk bi def na ci ay témoignage dañuy wax ne ku mel ni Cheikh Abdoul Khadir Mbacke da daan wax ne kii jàng xuuma kan la waaye xol bi moom yàlla rek ci nekk
1: ndax
0: saa bu addoo rek da ngay yëg ne nitku alxuraan moo
1: addoo waaw
0: sin abdou sama nettal na ci ay nettal yu bari xam naa ci biir waxtaan dañ ci ñëw ak kilifa yu baree baree bari fii ci Sénégal ndax amoon nañu moom relation ndax ñu bari ci ñoom moom nañuy wettaliko
1: masala am naa solo lool kooku mooy sama Mohamed Al-Husayri mi nga xamante ni njàngam mi sax boo ko déggee da ngay jàpp ne ma nga fa am nekk di jàng wala mi ngi ci jamono ba tey te comme ni nga ko waxee bi mu fi jógee kooku léegi def na ay ñeen fukki at ak yu mat wala yu ko jege kon yaakaar naa loolu mooy barke loolu mooy loo xam ne liñ jëmbat la mu sax te ala kulli xaali

وبشر

Boom.

0: ማሻአላ ተባረከ ረህማን ሲሪን ኸሊል ማሻአላ ኛንግ ሞም ሶሎ ሞም nga xamni danaka boko degge rek sa xol day daldi toy waye tamit da ngay daldi yegg alcorane deug deug maşaalla neex gi nga xamni alcorane neex nako dang koy daldi yegg kon yalla yalla barkel mbokki telespectateurs asamedia tv asamedia fm 102.9 plateau bu am solo bi lañ leen indi lon tay xamna ne lepp luñu waron waxtane sax jotaay bi mo gatt ba mënu ñu ko jallé waye bëré bëré waron na gëna yaatu waye inshallah ñu ngi leen jox di dajé rek ci le 17 septembre di la soddi inshallah taala fecha keur serigne touba gëca daru rahman dar marnan ci jakarlo garage bu ñëkk bi inshallah fofu lay bis bi di amé wa soppay ahbay bi annonceri ñokay amal inshallah ci section bi di touba waye na ñi ngi sentu mbollem section yi nga xamne ñi ngi ci bir rew mi yeb machallah waye tamit comme niko suñu xalil waxe sank mbollem jangat alcorane yi nga xamanteni xam ngeen len ci rew mi ñi ay ndaw waye ñu bëgg alcorane waye man ko lol tit man ko jang da ngeen len fa fekk bu ngeen fa ñew inshallah bisu dal ko fa ñew da nga nos ci alcorane machallah nosin bo xamni bo delo da ngay xamni alcorane rek dal mo jeer di deglu waye alcorane rek mo neex lol machallah kon xamna na bis baangi ñu ngi ci wo ñepp waye di ci jital nak yi wa Asamedia TV ñom ñun ak yeen ñokay and ndax bis ñu suñu bis la machallah kon ñu ngi ci wo bolem
1: seen bis la mom
0: waaw yeen bis la mom bis mo suñu bis la comme manam ben ko tudde serigne soye dara jaar ne ko serigne abdou sama jox ko ci ab ciir bu am solo mom di mi ku baax ko xamni yaakarna ciir boko jox ci alcorane man na ne yeyo nako ndax sonu gi nga xam da koy sonu ci wa daara waye sonu gi nga xam da koy sonu ci serigne daara yi machallah lepp lo xamne am nañ ko ci jafé jafé djugna waye lepp lo xamne bëgg nañ ko taxawna fexé ba loola daal di soti kon mom tamit ñaanal ko suñu borom deugëral ko katnal ko ba yeenam yépp mu daal ko yeggali bokku na ci bëgg gi nga xamne bëgg nako gëna soxlu l'islam waye gëna soxlu liggéey serigne touba taxna mu taxawal juntu way bi di télévision asamedia kon yoy yépp dañ ko ci ñaanal suñu borom gën ko katnal bu gën ko mëna yeggali fam ko

0: boobu ak it lan nga mën a dolli ci liñ doon wax incha allah.
1: Waaw jërëjëf sëñ Gosa, ñu ngi lay siyaare bu baax a baax di siyaare gars yu baax yi, kaddu yi am na solo lool. Man daa meloon ni toogoon diglu gi sax damay faral ëppal solo ndax léeg-léegi jëmm ji doon wax daa mujj yëf yi xaw a sori ci sunu xol lool te yàlla lañ koy seedel. Man daanu ma toog semaine boo xam ni déggante wun ci lu mu gàtt-gàtt juróomi yoon. ñu waxtaar ni màggal Touba maa ngi fàttaliku semaine màggal gépp mënuñoo toog bis bu set te déggante wun. Waaye comme loolu nga wax incha allah ci kattanu yàlla loolu ci incha allah ñoom Seigne Abdoulaye ñoom ñi niñ ko waxee incha allah kanam lay jëm. Maanaam mbokk yépp takku nan fas yéene fi mu bàyyi liggéey bi ñu fas yéene mu am ci lu kawe njortam. Loolu moom ne ci ñëpp dalal seen xel te xam ne liggéey bi kanam lay jëm te incha allah loolu maanaam dana ñëpp ngi ciy waxtaan. Waaw korog bi mu yëf yi amee waxtaan nan waxtaan wu njëkk nag ñi nga xam ne ñoo yor liggéey bi ci doxinu daara ji ñuy siyaare ku mel ni Seigne Moustapha Ibnu Seigne Mamor moom it taxawaay yu am solo taxaw na ko ci ñu ngi lay siyaare ñëpp. waaye lii sëñ bi wax rek fi laay liyaat gis nga sëñ bi wolof day wax ni donnu aw xel taxul a mën a daw. Bu fekkoon donnu xel tax naa mën a daw kon la fañ du am ci kaw suuf waaye donni tool it taxul a mën a bay. Sëñ Makhtar Sëñ Abdoulatif Dieng yàlla na yàlla yokk ay leeram moom moo mos a wax ci làmmeñul bopp ni Makhtar ndimbalal Sëñ Touba la am. Waaw li sëñ bi wax léegi imam Sëñ Makhtar dafa nekkoon jomam jomam daf koo yóbbu woon ba bëggul di wax boppam. Yaakaar naa kuy xool ci ay vidéo ak ay yu bare bari doo toog sax ban la mus nit dégg sa rare mu ni Sëñ Issa Dieng sama mam déedéet Sëñ Mor Dieng sama bàyyi te moo ni bàyyam dafee def lu rëy taxawaay bu am solo. moo tax man ne nit buñ ko bëggoon a xam dëgg-dëgg tey jotaay bi buñ toogoon di waxtaan waajuru Sëñ Makhtar Sëñ Mor Dieng ndax Sëñ Issa mos na koo wax ni ko jàmbaar laa doon wër waaye jàmbaar a ngi ni. waajuru Sëñ Makhtar moom ci boppam li Sëñ Fallu mi wax ci côté waajuram wu jigéen bokk gi mu bokk ci ndaam ñu bare bari mosuñoo toog Sëñ Makhtar di leen ko wax nii la bokkee ci ndaam déedéet. Sëñ Makhtar amoon na maam ju ñuy wax Sëñ Makhtar Dieng bokk ak waajuru Sëñ Issa Dieng nday ak bàyyi. Sëñ Makhtar Dieng moom wax nan ni jàngale ak jàng ci jamonoom def na ci lu yaatu loo xam ni moom Sëñ Makhtar mi moo ma ko nettali ni ma Sëñ Makhtar moomu def na ci lu yaatu loo xamante ni bu doon ci jamono yi maanaam mënu su ko xiyaas. benn bis ba ma koy tooñ ma ne ko ah sëñ bi kon yow lii da nga koo dondu. Sëñ Issa Dieng it wax nan ni dëkk bu mu mos a sanc daara dana ko fa taxawal. kon Sëñ Makhtar mel na ni lu bare waaye moom loolu lépp gisu ko woon gisul woon loolu li mu gisoon moom moom mu def fi dara. moom adduna gëm-gëm boobu la amoon moom mu def fi dara te sëñ bi dinaa la nettali loo xam ne moo ma ko nettali ndax ay yuñ daan am waxtaan wi ñi nga xam ni mos nañ ko waxtaane daf ma wax ni ma dafa bëggoon a def benn livre mooy ak dundam fi mu jaar. loolu ma ngi ci woon di ci xalaat ba ni woon ma buñ màggalee ba pare ba jëm gàmm ba pare dinaa ci def ndax Sëñ Makhtar kenn mënu koo waxtaane te waxtaane wut Côte d'Ivoire ja. korog ba mu jugee fii am pas-pasub dem fa moom moo ma nettali nee na ma korog bi mu fa njëkkee wàcc fa mu njëkk a wàcc am naa du neex a leeral ci jotaay bi mu xaw a doy waar lool. nee na mu génn toog ci benn ban am ku ko fa fekk ni ko waaye yow sëñ bi li mu ni ko ah man de dama fee ñëw waaye fu ma dal laa amut. am ku ni ko soxna am na soxna soo xam ne ab restaurant la yor léegi restaurant bi mu yor moom day def bu timis jotee bu wàccee min mi lay wàcc su wàccee ñi nga xam ne dañ fay fanaan ñooy yëkkati bang yi aj ko suñ ko ajee buñ fanaanee buñ fanaanee ba xëy 6 heures lay xëy si ngeen génn. Sëñ Makhtar ni ko loolu baax na ñu dem ci ndaw si ndaw si ni ko nangam nga may jox nee na ma ko rek falaat toog comaytu comaytu ba ndaw si wàcc min mi ñu ajal ko bang yi raxasal ko restaurant bi lal suñuy basang tëdd nee na ma guddi googu laa ko tàmbali ba na ma fay jugee restaurant boobu guddi gu jot daan naa fa liggéey am xaw yu latif jégguloo ko suñ baam guddi gu jot daan na ko fa liggéey mu tëdd foofa def fa ay fan ba am koo xam ne gis ko. xam nga nit ku baax day yomb xam ni ko yow di sëñ bi nit ku baax nga te ñii ngay tëddal xam naa ni lii na légui nañ dem sama kër dina am kuma la bolel mu am kum ko bolel koko jox ko wañ wa niko sama kër gi de mak soxna sey fi dekk waye wañ mi duñ fi togg ñun dañuy xey wacc jënd añ nangam señ matar ni xol wañu dañ wañu baxna neena la bagu fiñi kiyé togge ak yoyu neena ma jël ay carton def ko fa ba mass yagg bëgg señ touba gi neena mak nima xajé wañ mi ni wañu dama ko taf fatay señ touba bam fess del neena wañ wo nak fa la ma señ touba fekk wañ wo mu don fanam neena ma fa la ma señ touba fekk moma netti ci lamiñul bopam nima wañ wo wa nek na fa neena bala mo tambuli werd de neena dana liggey am xawyu latif jeglo ko yalla dogu liggey neena nek na fa ba ci yag guddi jot muy joy touru ay xewal di wax ni sun borom xana dako bolé ci ñi nara tumu rank waye même bu ko ci bolé nangu nako mom nangu na ni même bu ko bolé ci ñi ñak ñi nga xamni duñ am mom nangu na du tet jaamu gi da koy continuer waye neena muy dem ba ci yag sun borom def neena mu yor fa téléphone ab cabine ci bir negam bobu ku bëgg woté ñew woté fay ko mom def nako fa ñu demat jamono di dox neena ma fi señ touba nak fi ma xamé nak señ touba ngi ñew neena ma dema dem ba ci yag neena ma jënd ab auto bi di liggéey diko wërsi mom ci code waram jojo auto bi di liggéey diko wërsi ku yag am jom la neena mu dox ba jëmmi jamono yi gëna neex neena muy wuti ay bagage ñew diko jaay waye neena ma bo waxe mu ni la lool nak yaqul ci manam nekkon na fa imam di jangale nek ci kurusam neena lumuy def dal mom du ca ne mom teewut wañam wowo ca la ne di lolou don ko liggey neena ci la don sutulu dem ba ci yag nak fa la joge dem Italy ko rek neena ma bimay jëk dem Italy sa wajur la fekk mo woko telephone muni ma ñewal ndax neena ma ñewir mu jëk wa ñewir mu mujj bi doy war gum doy war neena ko rek bama accé dani ma yow domi seigne mor jenn nga dal di yëkëti ab lalam wacc ci suuf di lal ci suuf jox ko mu tuddi ci kaw ñu mënu ma ñak gi ma ñak xef ci loolu duma ko fatte mu li ni fim ne ni bokkon na ci ay mbiram da ci warona bind mu yaatu seigne mataru fi ne histoiream ci jaar musuko musa netali bam jeex ta joyul bima koy mujjé wax ndaysan dafa togg ci ag rek mu le bo gisee mu daan am yenn ali ci seigne touba jek rek ni la seigne touba seigne bi la ko dimbali seigne matar seigne bi gané jamono rek sa wajur fekko fi sa wajur man dama daan net ni ma man dama gané ma jamono dial ñu ma walli wu bax wu ñuy wax seigne mor jenn moy sa baye neena li la am ci sama baye sata la sax dondu mako ci sama baye waye pass passam ak njambaram mo taxone mu am li mu am
2: sarkala
1: donon ko xam it fimne nit ñi dañ ko umpulé won li seigne bi di wax ci mbax manam umpulé giñ ko umpulé won moy matar dafa am lu yalla defon ci mom teyit du lolu baat bi mu waxon duma samba alar damay liggéeyal seigne touba waxon nako ndax dekk bi di daru jenn nga xamni bok na ci daara yi seigne sa jenn ñeuk sanci deul fa wajuram yoon wa fa am tay ji rara ba seigne makhtar jenn ko fa def te yakarna suma jumul ben yoon la fa musa jaar kon koku lolu rek ci tarikh manam doyon na def dara am wërseuk manam ni teyit moma wax ci lamiñam ni ma Macky Sall musumako dis jenn yitte ba ci auto bopam bi nga xamanteni mom la yor moko jënd ci xaalisul bopam ñu bari dañ do xamna president ko jox neena ma ben yitte la ko musa dis moy yoon dama ni ko sama dekk baay ba nga xamni bokku na ci daara yi señi sa jenn ñeuk sanci deelon fa sama baay dekk bobu la bëggoon nga defal ma fa yoon neena Macky Sall ko rek neena da ko gëmiwut ba ci sensé la woté neena fiñ tok ci jotaay bi gëmiwuko tayit neena ma bi yalla dogalé xam nga seigne makhtar mom ko mëna doon bo nekk ak mom da nga xamni ki nit ku bax la bi yalla dogalé Macky Sall fallu ci ñaarelu mandam bi neena dañu nekk ci avion bi neena ñuy dem neena am ku ni ko seigne président mu ni ko seigne makhtar mi day jambar xamna ni bëggoon na nga fal ko lu am solo Macky Sall mo ni len seigne makhtar bayi len ko non mom ab serigne la nagn ko bayi ci kurusam mom seigne makhtar ni ma manam sante gima sante yalla president xol gima xol ba xamni man yittelouma ko dara munuma dama ko sante seigne touba fi mi waxe yow ko rek bimu fi bayi ko ak legi bari na ci ño xam dan nan la man xamoko way beug gi seigne touba mom seigne mom lañu beug gi seigne touba rek mom la tay dan nako taxa joy feñu ko denci dey man dama ni len xamma lum fay ragal waye du doon wétay ak lendamay tagaton na ci bopam seigne makhtar wétay ak lendamay mom tagat na ci bopam foko musa fekk mennu momay nek mennu mom buy jëfëndiku xéeti biscuit yi lay jëfëndiku tumu ranké la daan dund ku dëdd won aduna xam nga nit kuñ la naan xaaliss bi ak limay joxe ñun la da dëdd aduna da lay yëm waye ñi dëkkon ak mom xam na ni ku dëdd won aduna señ mataar yéré mom mom wax ci la meñ ñuy munima yéré yi nekk sama ko sax lay jitta ko jëf dima ko ñawal dima ko waye mom kolom gi gëna ris mom
2: Assamadi FM fréquence 102.9 kon jambaram gi déglu Assamadi FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Serigne Moutada Mbacké Serigne Fadilou Mbacké
0: bok yoy témoin melna né amna ku nek ci ligne bi seigne mor budé djék na ñu jël ko ndaysan gis ngeen seigne abdou samad bi mu yalla dogal seigne makhtar genn wacc mu fekk ko mu dem omra ji gis ngeen témoignage bu rafet bi nga xamné mang ko def fofé ci madina wala makka mom solo lol way amna mbokk mu ne ci ligne bi momit yakarna bokku na ci colère seigne makhtar genn yi ma jël ko bu fekk seigne mor ki ne ci ligne bi djék na ñu jël ko
3: Assalamualaikum.
0: Bismillah.
3: Wa ñu ngi ziaré baax
0: seigne ko. Wa kay koku.
3: Murtada la Tawfiq production.
0: Wa seigne Murtada gay ñi ngi lay nuyu baax baax dina ziar.
3: Ñen di ziaré bu baax baax baax.
0: Yang ci jotaay bi kon ma bayila nga ñew ci jëm ji nga xamni mom lañu waxtane ki di ñuy jokko nak moy seigne Murtada gay nga xamni kër gogu ñu wax production Tawfiq production mom moko jité yakana daan na jëflanté ak Seigne Makhtar lu bare bare mu doon wëlëreem mu dugg wara am ci mom ay témoignage kon ñu bayila rek Seigne Makhtar Murtada gay nga andi say témoignage ci Seigne Makhtar Diel
3: waaw Seigne Koso ñu ngi leen di ziaré bu baax baax baax
0: yalla ko yalla nangu
3: ziar ñi ci plateau bi yépp di wo tambalé ci Seigne bi daané rek ak ñoom imam Seigne Mor Seigne Abdou ñom ñep ñu ngi di ziaré bu baax té rafetlu jotaay bu baax baax baax di ci am contenté bu baax na té xamné Seigne Makhtar mom lepp luñ ko défal rek ci lu mel ni té mel nañ ñun goko défal xamna nak comme ligne bi dafa xawaki damay tënk rek ci quelques témoignages yo xamné dama koy def ci Seigne Makhtar ndax Yalla dafa dogal ñu doon liggéey ci walu communication danaka lepp luum daan def rek côté communication jital ma ci kanam ci événement yi mu daan organiser ak ba ci yamul lolu sax danaka dima laaj lu beuri ci daara ci école bi ñu ci waxtaan ci ay projet yu beure beure beure dima daan xamna ni señ bi lim ci wax danaka doli ci dalen du yomb ndax yakarna dimu deme ni sax ñiko xamul sax ñoko gëna bëgg ñiko xam ndax ñun yakana ci waxtani mu ngi waxtan ak ñoom muy ko xamne ko am ambition la lool sax lool lool ci walu jang ak jangal rawat na nak ci ndaw yi dekk bi ci Touba nga xamne lu muy wax rek danaka mu ngi xol avenir xalé yi nan lañuy dem ba xalé yi di jang di am xam xam di am métier di mëna nekk ño xamne ëlëk ay royukaay li ñuy doon nga xamne tabax nit tabax nit lolu dafa newon ay projet yu maga ñaare bi moy seigne bi leral na ci lu bari bari bi muy ko xamne bax gi ak labir gi ak sel gi ak ambition gi rek foko tak wessu ko seigne Makhtar ko gis bëgg ko ku jëflante ak mom tamit gën ko bëgg man dañ dan waxtan ci lu bari bari bari ci côté communication ba ci taara ji biñ koy tambalé ba ni mi tambalé école bi projet bi biñ koy am lepp ñu ci gijo ba ni ñi tambalé ba xamna mbolé vidéo bu fa nek reportage tambalé ba fin bi mako doon def
0: c'est ça
3: publicité école bek lepp lu jëm ci école bi sama loxol ko doon tek dañ sekk ak man nak teranga du nek nak dama defal lu nek mu nek ko xamné japp na né demam bi metti na waye man mi gatt na ma lol te metti na lol ci man
0: c'est ça
3: dañ moy di sant bu baax ci ñi nga xamné non la denkon liggéey bi ci am yaakar lol nak waaw ndax kenn ku nek japp na né da Seigne Makhtar ci xamna né am nga yéné dal taxawul ko li mu bayyi ginaaw te lol am nañ ci yaakar lol te ñu ci talal lo ko mbolé ko xamné da doon liggéey yow ci talal lo ko mbolé bu julli yépp ci ñaan ak japp ba liggéey bi mu bayyi fi dara baña laal suuf señ bi nak mom dafa leral lu bari señ mata ba limi wax non rek nga xamne danaka bokko na ci projet yi ñu waron def muy catalogue bo xamne dañ ci def lepp ay dundam ak réalisation nga xamne danaka da ju joxantu won tanti buñu jammo ba pare ba école ubbe ak yépp tambalé ñu mën ci jog nga xamne danaka yu jëm ci école dék daar yi lepp ci man la né ni ko señ bi waxé manam amna ci lo xamne jot nañ ko teunk sax ci ay vidéo réalisation def ko vidéo ba man ko garal ni ñu xam waye lepp lepp kenn mënu ko teunk daal nak ak dundam dafa fess te bari bari ay ndjay waaw danaka daal lu mel ni rek moy tax nit ñi man ci jarriñu diko yaatal diko waxtane ta xamna ne li fi def mom du fay mukk ba abada
0: tawata
3: ñana bu baax fu nekk nak yalla kenor ko fu fi mu joge te li mu fi baye jabo tek dara jege yep rek suñu borom tek ci loxo lim ci amon rek mu am tudu kawen jot
0: amen amen amen
3: ni mi jare yep jere jef
0: tawata jere jef seigne murtala gay ni ngi lay sante bu baax di la gërem waxal nako sax bopam mom ci walu communication da ci daan andak serigne makhtar jenn momit muy ndaw waye muy jambar lol di ko am ambition machallah xamna melna ni batay amna ci ligne bi serigne mursada mom serigne abdul fatah yakarna moyeur social touba ci kanam serigne mursada kon momit bu fekke jek na man na dugg ci ligne bi momit machallah ginnaw buñu santé serigne mursala gay jambar la lol machallah don ko am taxaway momit ni diko ñaan sun borom dafa ko tofa accu serigne abdul fatah bu da jek na assalamu alaykum wa kon melna ni ñewagut kon damay joxat rek serigne fallulo ba kéré serigne témoignage ci kenen di ñew ndaysan ni jotaay bu am solo bi jotaay bi nak bëgg na bu ci kadamé nga wajal mako moy jotaay bi mu togon ci kanam serigne abdou samad da ci indi wax yu daw yaram wax yu ama am solo machallah mu am solo lool xamna bu fekke mor jek ngeen ma jël ki ci ligne bi bu fekke jekulen ma avancer ni ci res fekke jek na assalamu alaykum assalamu alaykum waaye seigne fallo mo ba ma joxat la kon nga ñëwaat ci téma yu am solo yi nga xam ni nga am seigne matar bismillah
4: seigne matar bo lem ñi wax ñep ben rek lañ wax moy ak baax
0: aka baax waaw
4: wax ji limi bari bari ñi fi tok ak ñi fi togut aka baax lañ wax seigne bi dafa tuddu lek Côte d'Ivoire mané doyna seuk bilan moy ndawlu dem Côte d'Ivoire mag man fa delu wat
0: waaw
4: lolu ñi dem Côte d'Ivoire xam nañ ndawlu nek Côte d'Ivoire mag man fa delu wat lolu bu waxe borom xel yi xamna ni ma djublu wax
0: deug la
4: benen ba ca dege lolu mo nan wax ne seigne touba daf ma dimbali xam nga wërseug bi nga xamne ni aju ci seigne touba am nañ ko lolu seigne touba moñu ko ñaanal boromam moñu yalla yow yalla yow mi ni aju ci man ma ngi lay ñaan nga may len wërseugou tay bañ man la top te seigne touba munu ñaan gogu munu ñu ko fay pour mu ñaanal ñu amu luñ ko meuna jox amu luñ ko meuna defal kon motax mu don wax ne seigne touba lima am momako jox seigne touba ko dimbali seigne massar bax bu don taxat dess ci ko souf seigne massar du dem lolou mako wax ne ko walaw kana fihlul khair yahmil fata la sirtu muhtaran fi dunya al haysiyat abu massar dafa bax ba dem worna man man lima yek moy massar bi mi demit bay dem di genn aduna waxtu wowo jamono jojo mi ngi ci xelam dimbali ay nit mako yobbu waxna ma ci lamb ñam nama seigne daré nek touba ma ngi len di wajalal ay four yo xamne duñu jëndati buru momako wax ak ay auto bi das seigne makhtar sama beut bi musta tege ci ku melni seigne makhtar ay wakalam bari na ci aduna bi nit ni ay nit yu bokku ñoko yor ay seigne daré yor ay wakalam ay asigna yor ko ay nit yor ko ay plume yor ko ay journaliste yor wakalam waye makhtar moy ko xamne xamna ko mu fatu ni yalla meuna genn wakalam yep ben baat bu ci nek bo xamne makhtar bu ko genné ni ñu so ma sha Allah jerejef alhamdulillah dina ko def lo rek la matar dafa daw bu wacc boy weur jambar deug boy weur jambar deug boy weur jambar deug jappal seigne matar boy weur asgor pire japp ko boy weur abdul japp ko ku am tolla ko amne relation bi muy dund xamuñ ko to duñ ko xam ndax am unité matar yu unité yi matar yité sax dafa jegi ni sa yitte mag ni am na seigne touba ci la bokk taxaw tam ci jarign minde fi taxaw tam ci liggéey seigne touba doyna sekk rek bilan moy wërsegu toll ni suñu borom jox la ko ci ab dekk xéxo wogo fowé wogo takko ko ay soxna tabaxo ci ay kër lepp nga delo ko l'islam lolou amul kon maxtar kuñ wara bak la kuñ wara sant la kuñ wara jaajeufal la dañ ko wara jangalé war ci bind ay livre war ko waxtané ngir goné yi fi dess ak nit ñi nga xamné ño fi dess bëggul baax roy seigne maxtar maxtar wax ji waxi dënd la waxi xol ndax dama xam kam doon xam fam tudd xam la ko fa teural lum doon kenn ko fa teural ni param subhanahu wa ta'ala waye fatou nak mën ta ñak du jass waye daana mom daana ko wajal ndax digënté fatou ak dé mi ngi melne digënté malax ak dënd luy am luy am la waye aduna moy moy warkat bañ ñu bax ni ñi koy dundal ci aw yibu di fa fi sabilillah mu leen di war di fa baye katchori waye maxtar bu aduna doon tak maxtar du dem waye fe mu tudd du fa am katcha du fu rus ndax defna sirran wa halania tafaluhum ajrun min rabbihim alquran ji nak mu doon liggeyal yalla ta balen fi ñom señ abdul qadir ñom señ jili ñukoy sayto wajalon na bopam ci ne nit ki yalla dula laaj mukk sa jëfi baye dula laaj mukk sa jëfi wajuru jigen dula laaj mukk sa jëfi mam xam nga lum lay laaj li nga jëf yow man hamila salihan fali nafsihi wa man asafa fa alayha
0: barkal
4: maxtar wajalon ay jëfam ba alquran mom la doon jëfal yalla ngir bëgg suñu borom fay ko tara yeen ñi fi ne bu len jaq bu len tit li luy continuer la mbiru maxtar du luy joru innal ladhina qalu rabbana allah thumma istaqamu tatanassalu alayhim malaika ala taqafu wala tahsanu ta inna nahnu nasala sikra wa inna lahu hafizun suñu borom moko sambal bopam maxtar jambar la talibe suñu tuba suñu mutaka sedel nako enako jëf yalla nang nako nit nak bu yalla nang ko jëfal mo def ci ko suuf bu yakku
0: deug la tarkal la jerejeuf serigne fallo lo amna solo melni amna ko ne ci ligne bi mam serigne dia mam serigne assalamu alaykum
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: wa kay yaram yaangi and rek ci sen television Asamadi TV ak ci radio bi ñu bayila kon nga indi say témoin
5: di ñaanal sahibul fadila cheikh mohammed muntaha sunu borom ñu ko don di yagal te wëral ko
0: amin
5: ba naani naale cheikhul khatim radiyallahu ta'ala bu mu akade def sen tek def and ko mom te bitu ñep and ko mom di ñaanal cheikh ahmed muxtar mi ci bayiko di ñaan suñu borom téro ko téral ko wone la ko maam ju baax ji cheikhul khatim radiyallahu ta'ala an
0: waay
5: di jaajeufal bu baax ci señ abdou señ abdou samad ci liggéeyam bu am solo ak xalaat bi di ñaan suñu borom dëgëral ko bu baax a baax ak mboolem aswaaf as samadi yëpp di nuyu suñu mbokk yu baax yooyu xam naa damay bañ a dem ngir mën a tënk waaye mbokk yooyu yëpp di tàmbalee ci sëñ Abdou Dian sëñ Abdou Khadir sëñ Abdou Bahat sëñ Mor Diagne sëñ Fallo Sahaba suñu xarit suñu mbokk ak sama sëriñ nga xam ne yaa yore émission bi di ko doxal doxin bu am solo di wax daal sëñ Maxtaar moomu ni ko mbokk yëpp waxee rek maam sëriñ Dia Markasu Iqara ko xamone markasu iqara rek xamone seigne maxtar ci taxawayam ndax bi yalla dogale seigne maxtar ni ngi ko waxe non alquran rek ko ñoo biñ ñu gisee ni jëm ci alquran ci jëm gol gol ci jëm nan la ni sonte suñu yëngu do amul solo waye xemme mon na suñu doxen ba lolu mo ñu boole won muy alquran lolu nak moy film ñeer rek li ngeen wax mom bëgg gi bëggoon seigne touba mo taxone leppum la ci serigne touba wala lu mu xamone ne serigne bëgg nako rek lolou da koy fonk la ci jitu moy bëgg njabootu serigne touba ki ndax ko bëgg serigne moy jikoy modou sare da bok ci jikoy modou sare nga bëgg sa serigne waye bo bëggé sa serigne ñet lepp lu aaju ci mom ci njabootam ci leppum dang koy bëgg mo taxone gis ngeen rek siara bobu rek bu yagut nga xamne da naka yaakaar na na jamono yi digënté biñu wajal mag rek tam xarit gi bu mu juum ci wër woowu japp na na ci la ko amal ci Cheikh Mohamadou Muntaha and ak wa daara ci école bi yëpp yëkkati diimé ñoo jox Cheikh Mohamadou Muntaha ngir mu duggal ko ci liggéey bi nga xam ne kon ab course la woon boo xam ne moom di suñ borom waxoon ne wasaay bi xoon ak saa bi xoo ilaa matfaret moom doon na ci dox saa juroon alquran rek tekk ko ci wetam di xool lépp loo xam ne alquran tëggee na ci aw ñooñoom ci ay jikko yu baax ak ci melokaan muy jël loola tekk ko ci kanam di ci dox doonoon borom yitte ju kawe bëgg ci Serigne Touba bi moo taxoon mu bëgg jaboor Serigne Touba bi fu mu ci mësaane gis nga bokk ci sëriñ bi dana la teral ba pare wane ak woyof ak wane na ak woyof lool su jootal la yëkkati alalam jox la ni ngi noonu yi taalibe yi Serigne Touba yi noonu la leen fonk ndax ku bëgg Serigne Touba yi da ngay fonk muritam yi waaye foo gisul jullitit ndax Serigne Touba daa waxoon na ak njabootam mooy lisaan lépp kon fu mu fekkoon nit day jàpp ne sax moom moo la war a teral ma ngi xool nu mu lay mën a jàppale ak lu muy xolé ba dimbalé la ligi non yi bëgg gi bëggon señ Touba mo wala lool mo bëgg alquran mo taxon mo bëgg alquran lool ndax ki xam ngeen señ Touba mom lepp luñ ko mësa jox tégal ci suuf la lay wax tégal
6: fo Allahu akbar Allahu akbar اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: واي القرآن لك دا جيل ديكو نانغو سي اي لوخو لول ناك تخون سيغ متال ني ييغول سي القرآن سيغ توبا ييغول وول لول دار مو تخون سيغ متال ني ني مو فونكون man ko soy xale bobu ngeen di deg seigne mo djaj mom man na ci sédé amul ben événement du melne koor bu yëkëti djé bi bari joxé tam dama joxé soukër indi ko ci centre et xara bu défé ñi nga xamné dañ fi ñëw di ay ñëw ci doole ci sakku ñu bal mu né ñu leen koy jox niki nonu bu tebaski gi ñëwé gis ngeen tebaski mu yoni mangal gi jall rek nga xamné dañu liggé ci xari yi ci mangal mu yoni muy ko xamné dal buñ doon wax ci mom tanaka li ngeen di wax lepp ba mu waat lay doon wayé birum seigne mata dañ ko munta fekk te seedu ci waye danaka ci mata wax lepp ci digam ak alquran digam ak seigne touba digam ak njabot oustad bi ak digam ak social nga xamne gor golu na ba nit ñepp xamne baat bi baatu social lañ ko xamne lool nak lu am solo la waye fo tuddi alquran xel dem ji mom nga xamne wëru ko di fo ko tuddi ci nawaye fi du am solo yoy seigne mo doñ jundju nga xamne xala yoy nga xamne ñoo jogi ci daru alquran ci taxawal ñom seigne ablahad ñom ñoo nekk ak seigne abdou khadir ñooñu di ci taxaw taxway bu am solo ak seigne cheikh boussak ngeen ko and rek ñom seigne modou wat ak ñepp loolu nak ngeen gis ne ba biñu mujjé déggënt rek yaakaarna biñu magalé ñaari fan fo ma ñett fan bobu lañu mujjé déggënté fekk ñu mako don wo jottuma ko don ko sante ci taxway bi mu taxaw ci xéxara bi ci liggéey bi ganna bi mu woma téléphone ñu waxtaan bu yaatu mu sante ci gëlem ci lool comme niko seigne modou di waxe bu defé dara sax du bëgg nga koy santat ndax ci koy def yalla rek kay tax defu ko ngir suñu jëm yoy rek wa def ngir jaamu yalla liggéey seigne touba mom lu ma saane def lool def ci lool la ci yene jaamu yalla liggéey seigne touba ak lepp jaamu yalla ci jaamu yalla yi lool yi doon nako dundal mu doon ko xamne liñ mëna roy ci mom dal ci ay jikko bari na lool ci baax ak yaatu ak yitte ndax yitte ju kawé dafa am solo seigne mataal yitte ju kawé motax li mo taxawal ko ndax ñepp xam nañ ne bo xolé ci shahir at yim dundu ni dunna téméré at defu dim def lool rek am solo di am solo moy sotol dara ndax yoni rasul sallallahu alayhi wasallam bi mi wax sax di wax ne baax na ci ab julit bo xamne ko xamne gut manam fanam gut na tay ay defam rafet kon xaye bi moy na jëf ji rafet kon defam rafet na bayyi na fi lo xamne sadaqatu jariya la ndax tuddu ngeen jumaaji tuddu daara ji tuddu complexe bi ak yeneen yi nga xamne def nako yo xamne dimbali na ay nit fajj leen ñoña di jaamu yalla nek ci di lekkey di dundal seenu njabot yoy yep bu ko ko yalla xeye te suñu borom ma waxo ne wajjado ma amilu adilan ñi ngi am bëgte lool ak yaakaar ak tawfiq di tawasul ci seigne touba ak di tawasul lepp lo xamne suñu borom def na ca barki mu jëfëm yooyu yàlla fay ko ful ko ko te jéggal ko ay maxfeet ay rëcc rëccam te defal ko maxfeet ak rahma buñ doon wax ci suñu mata daal mën nañ see fanaan di wax ci moom yu bëree bëri yoo xam ne maanaam duñ baat buñ wax duñ ci delluwaat waaye daal ku bëggoon alquran la loolu ñu boole woon ak moom moo taxoon mu fonk ñu amoon ci ñun yaakaar jàppoon na it ne maanaam dañoo nekk ci téere bi di ndam ndabi mu ñuy soññi waxtu ci nekk di yëkkati alalam di ñu jox képp koo xam ne it yaa ngi sàkku ndimbal ñëw ci moom ci birum daara bokkoon na ci doyloo bi mu ñu doyloo woon ci affaire daara nga xam ne

0: ñoon ci ñun yaakaar jàppoon na it ne maanaam dañoo nekk ci téere bi di nam na bi mu ñuy soññi waxtu ci nekk di yëkkati alalam di ñu jox.
1: képp
0: koo xam ne it yaa ngi sàkku ndimbal ñëw ci moom ci bilum daara bokkoon na ci doyloo bi mu ñu doyloo woon ci affaire daara nga xam ne boo ñu ay juróom fukki at ak mën na ko mëtu ko loolu nga taxawal fi macha allah liggéey bu toll nii te it yàlla defal ko tawfiix ak xéewal ba nga xam ne liggéey boobu mu def bi mu ko defee it yàlla defal na ko résultat yi mu fekk ba ndax daara jooju ay yoon yoon ba daaw jéeg la katoos ba lee jàll gis ngeen bis boobu nga xam ne fukki nit ak fukki xale ak ñeent moo ko la alxuraan ren jii fukki xale ak juróom benn nga xam ne bi ñu mujjee déggante ci gannaaw màggal gi noonu waxoon na ma ne ma fukki xale ak juróom benn mokkal nañ alxuraan maanaam nga xam ne téyel nañ leen nga xam ne dañaa woo ñun man mii la daa woo ndeysaan ma woo suñ daara yeneen nag mu xawoon a kéel fekk ko fi ndax yaakaar naa leen daa yeex a màggal si léegi nag ñoom suñ laaj noonu taxawu ko biñ taree ba desee fukki isba ak juróom mu ne leen na ngeen taxaw foofu ndax damaa am yéene tare waa alxuraan ak kone yooyu nga xam ne ñoo doon mokkal alxuraan nga xam ne loolu yitte ju kawe la kon loolu rek mooy li nga doon laaj Serigne Abdou Serigne Koso.
1: waaw
0: te mooy liggéey bi nit ñi pour dalal xel yi nañ xam ne alhamdulilah rabbil alamin ndax Serigne Matar liggéey gi mu doon liggéeyal Serigne Touba. loolu Serigne Touba da ko jaa gàttandu ndax ba Serigne Touba di wax ne aya xaadimul moxtaar laatan sa sax boo fa man leen soo fal matu matul mu xattaba Serigne Moxtaar bi muy liggéey di yàlla da koo boo rek ay nit ñoo xam ne ñoom mi ngi mel ne seen falaatoo boobu ci ñu gisee yi nga xam ne ñooy jëgal liggéey bi xëy na duñ leen gis yéen la ñu gis waaye am na ñu ne ci suuf ñoo xam ne ñu ngi liggéey bu am solo boo xam ne moo tax nit ñi di mën a jariñoo waxtaan bi loolu nag moom la ko yàlla defal muñ ñoom sëñ laaj ñooñu ñoom sëñ Mor Diagne ci école ba boo demee oustaz Ndoub ak ña fa nekk ñëpp nga xam ne liggéey bu ci nekk foo ci dem état ji gis nga résultat yi ni ki noonu école bi noonu lay amee résultat ci yëpp kon loolu résultat yooyu yàlla ko def mu fekk ko fi yooyu nag ñooñu nga xam ne ñoo ko doon def ñoo ngi fi ba tey te pas-pas bañ amoon bu doon benn léegi yokku nañ seen pas-pas muy téeméer kon loolu ñu ngi dalal xel yi nit ñëpp te xam ne ab garab la boo xam ne jëmmën na ko li ci des rek alhamdulilah yàlla ñu yàlla bàyyi fi jafoot bi ñu sàmmuñ ba nga xam ne fi mu yemoon danañ ko mën a continué àggale yéene ba àggale waale suñu yéene ñu ngi jaajëfal bu baax Serigne Abdou Samad di ko jaare ndax xam nañ ci gëm ak moom xaritam la maa ngi fàttali ko daaw bu mu fa ñëwee ci dañuy tëj kaamilu màggal gi mu kàddu yu am solo yi ak soññee gam ko soññi woon nga xam ne moom seede na Serigne Matar laata Serigne Matar di fi jóge xam nga li am solo ci dund mooy nit ki muy dund nga wax ci moom li nga xam ñàkk ci ñaan waaye doo bàyyi ba mu jóge fi ngay wax gannaawam loolu dëgul Serigne Abdou Samad Serigne Abdou Samad seede na ko ci sama kanam wax ko ne ko tuus nga dugg nga ci géejcatoo yu fenn waaw te it damay ñëw ngir seede si sa liggéey bi xam ne Serigne Touba nangu na ko loolu ba nga koy wax keroog yaa man bi maa nga foon ak Serigne Daara
1: alhamdulilah
0: ñu bëree nga fa waaye gis nga bëgg Serigne Matar gi gis nga kàddu yam fa waxoon ci kanamu Serigne Abdou Samad wane ne bu may waxtaane Serigne Touba sax ba sama gémiñ tooy dama koy wanaasu duma ko buusu ngir bëgg Serigne Touba loolu mooy lu wér loo xam ne àggoon na ci moom kooku xam bëggam Serigne Touba moom looloo taxoon ñu tiim kawee lool
1: maa
0: ñu ngi jaajëfal bu baax di ngir bañ a guddal ndax xam naa da bokk yi ne foofu ñooñu gën a jekk waxtaan bi waaye nag dañ ne woon nañ dugg rek sant gërëm ñaan suñu borom defal leen tawfiix suñ masaari yàlla yeesal ci moom yërmande akum jéggal njaboot bi muy subaa yi muy suñ Sallou ñoom ak suñ Cheikh Bamba ak njaboot yeeg soxna yeeg ñëpp ak daara yeeg njaboot yëpp suñ borom aar leen te sàmbu leen di ci siyaara bu baax waa kër Serigne Mor Dianne Serigne Abdou Dianne moom ñu jël loxo nuyoo bi ak siyaara bi teg ko ci loxo mu joxal ñu ko suñ aadama mi nga xam ne mooy xalifa ba waaye ñëw ba ci suñ Ibrahima Dianne mi nga xam ne moo yor kàddu kër ga di jëwriñ ci ak Serigne Mor Dianne ab taawam ak mboolem jabal bi ci taxawaay yu am solo yi nga xam ne bi Serigne Matar nerawee taxaw nañ ci ay boppam taxaw mu yàlla boole ko bokk yu baax yoo xam ne wax dëgg yàlla taxaw nañ gannaawam bu baax a baax waaye boole koog ay xarit yu baax ku mel ne Serigne Moustapha moom Serigne Mamour moom Serigne Fallou ak Serigne Youssouf Dianne ak Serigne Sidy Niang mi nga xam ne moom la bokkal mbay Serigne Matar daal xam naa ne sëñ bi mënuñ cee sori sax ndax buñ ci dee wax sax day mujj dañuy yóbbu fu sori ndax
1: buñ
0: demee woon ak ñun ci pas-pas ci alquran ak bëggoon lu baax ak yaakaar bi mu amoon ak suñ diggante ak politif gi kon daal dañ koy bàyyi ak yàlla mi nga xam ne mooy fay yàlla nañu ko yàlla fayal
1: amin
0: ko te dugal ko ci àddina nabi yi ni ak sidiqina bu sohada ak saalihin ak Serigne Touba ak Serigne Issa Dianne ak mboolem Serigne Mor Dianne ak njaboot ñu fi fépp ñu mu fekk ñu baax ñëpp waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf maam Serigne Dia borom markasu Iqra ñu ngi lay sant bu baax yow di la gërëm.

0: waye di la ñaanal sunu borom defal la tawfiq indi nga ay cadre chere yu ama am solo waye fatali nga di muju tedd joju wané rek ak njambar gi nga xamni amon nako té waxna ko émission bi liko taxa jog moy fatali ku jambar yoonu mouride moy ko xam nak wax nga ko moy lu am solo lo xamanteni yaakaar nañ ni dund ak mom ñepp xam nañ ni ak njambaram waye dafa am lu am solo lo xamne Serigne Murtala gay da ko andi watna ci Allah na bo jëlën micro territoire tay nga laajté di nga gis ño xamni ci image bi mu faato lañ ko mësa gis gis ay vidéoum waye dafa melni ñom ño ñak ben ci man musuma ko gis mësu ñoo jëmmo ni waye tay bëgg na ko fonk go xamni danaka day mel duma julli sax te ñaanaluma ko banki profito nak di ziaré ko xamni mom la joxon bopam sama gorala sama mago soxna la muy Serigne Khadim Mbeng dekk fele nga xamni moy Dakar parcel mang ko koy ziar bu baax ndaysan dem gi kayo won na ci mom ndax fum ko fete won ci daan dundal ruham lolou lu am solo la fexé ba nit ñi nga wan leen Serigne Touba te mun xese ñew ci yow dotuñu la mëna ñak ngir Serigne Touba ji ñi jël ci yow lolou ku ko def layel nga Serigne Touba Serigne Makhtar lolou ci témoignage rek di nga gis ni li nit ñi gëna na bëgg moy dundu Serigne Touba ju leer dako aman Serigne Mam Serigne wax na ko legi xamna dama jël témoignage bi nga xamne Serigne Abdou Samad ni ma koy waxe rek mom fepp lu bax nek fu mu nek da koy gëna suxat dafa wax ni bi nga xamantene dañ di jup magal da dan def ay kamel yu bari waye bis bu ngi ko don tekk mu dem ca don mi nga don ko ziar kon nañ setan video bobu su ko defé ñu setan ko ñu def ci ay tanlex ñu do delu ci wat ci jotaay bi su ko defé la temps Serigne Mor na ma wajal ñaan gi ñi ñaanal kep ku fi bayiko ñu diko fatali ko ñoom ñu wajalale ko inshallah nga xamne bu paré rek ñu tek ko ci manam buñu tanlexé ke buñu commentéré ci bi ba paré video bi kon man nañu tégal video bu nga xam Serigne Abdou Samad demal na ca dara ji inshallah
1: ñaanal la rek ñaanal la nga yag fi tay sant yalla bu baax nga mom sant bu baax ndax ñun mom dañu dañu yegg ci manam amatuñu ak bëgg amatuñu gëj amatuñu soxla ku du Serigne Touba ndax xam nga ni mos nañ lu ne tay séré nga ci 97 fekk nga no Afrique du Sud muy dëkk bu doy war
2: booba du yëpp xewut
1: waaw booba sax dox fa yombul waxuma mbirum sanku waaye ak sécurité rek muy fu yéeme di el bourok park line wañu ko wàcci da nga naan seewa dellu fa nga jóge muy lu doy war waaye la léema di doy war lay fëkke ndax aduna lépp ne fa ci lépp loo xam ne rek mën naa tax do dellu ci lu baax naan boo wàccee teg sa tànk ci loolu ngay jàmmaarloon kon moy wax ni seen bi ñun dañoo sippi loolu laa ci jublu mooy foofu dang fa waroon lang wala nga nekk ci leneen li ci desit mooy fi nu ne li taxit bi nga nu waxee ñu am ci mbégte lool te sante ko yàlla sëñ bi rek lañ ci doon dàkk waaw ndax gone yi ndaw lañ waaye bi weer wi teroo dama leen di wax ni leen fexe leen ba lu ngeen mën a def moom bàyyi xel sëriñ bi muy alxuraan ndax dama leen lu ngeen ko jàngee rek buñ demee ci bis booñ noonu la ñuy noose bala ngeen a màggali ñun ñu man leen a bégal ma sax daanaka ab jot téeméeri kaamil moom day tege waaye tawfiq ji ñu ci am ren ak yëg biñ ci am ci Serigne Touba mooy nii nga waxee noonu te seedeelu ko waaye yow mi nga xam ne yaay demaat ca Serigne Touba di Serigne Moustapha ñu ngi lay yón ya maanaam ak nga laabiré nu yoyal ñu fa sunu cant ci moom te cant ga nag nga xamal ne ko sunu biir xol amuñu res ndax Serigne Touba maanaam aw res yàpp nañu amatuñ ko ndax Serigne Touba damay am ku may waxal ba kiréem ma ne ko léegi su may tudd Serigne Touba sama gémmiñ ci tooy duma ñemee tifle dama koy wanaas waaye yegg naa ci ndax yëgguñu yëg Serigne Touba waaw loolu ñu ngi la koy seedel nga seedelal nu ko waaw nga seedelal nu ko Serigne Moustapha waaw lii nag waxuma ku dugg fa ne waaw ku nekkul ci Serigne Touba rek waxuma ak yow man maa ngi wax koo xam ni sa yëg-yëgub Serigne Touba dem nga ba xam ni sëñ bi rek mooy Serigne Touba
3: Assamadia FM fréquence 102.9 yene gi deglu Asamadi FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak keur Serigne Murtada Mbakem Serigne Fadilou Mbake.
1: Ñuma señ boole ak ñuma ko gadul ndax bis bi ñu jup li ci war lepp ñi koy def kenn ko ci sa waju señ Touba do non sub señ amul ta fan yépp dañ may wo dima wax bis buñu jëm di bisu safar noko bëgge luñ ci wara def luñ wara togg luñ wara defal señ Touba kon man defuma ci dara mom señ Touba la yeg yeg bobu lañ ci am kon nak ñi fi tew tiranga yi ñu leen bëgga jox sa jëm motax ak alquran buñ sañon ñokay ngab duugal ko ci seen neeg yete kenn du tek beut waye dama leena bëgg wanal ni leen ñun de bokku nañ ci ñi nga xamni li dess ci suñu dundu luñ amati ñok ñañ alcorane ñokay bokku wa ndax luñ amati cantu señ Touba lañ ci jublu wa luñu defal señ Touba lañ ci jublu ndax bëggatuñu dara wala yëgatuñu dara wala bëggatuñu nekkati ci dara lumay bëgguk señ Touba gi ndax luñu wax plafoné manam luñ mëna jaay ci dina rek wala lu mën di doon tek nañ ci suñu beut ba xamni legi ki mata nekkal ki mata jox sa bop moy señ Touba kon nak ñi ngi jéggulu kaddu yi waye ñi ngi lay jot li dal ci señ Muntaha xamna dañ fa tok te non lañ ko bëgge won waye xamal ko ni ko Makhtar jenn meene fe dal yegg na ni
2: señ Makhtar damay wessu fofu
1: waaw kay ndax yalla
2: damay and ak yow mi
1: waaw kay ndax yalla
2: ak ñu rewetti
1: ndax yalla
2: tok señ Muntaha
1: waaw kay ndax yalla
2: xéer li nga liggéey señ Touba
1: waaw kay ndax yalla waaw kay ndax yalla waaw kay ndax yalla yalla li na
4: okay
1: am nañuy reef yo xam dañuy reef ci magal yo xam dañ ci togal manam timir diñ dañ koy jox mam seigne jallu ko ci yow mom waaw manam ñi togal rek ngir togg kat yi
2: wa
1: defé am na ci la yele mu boole ko ci nga xam ni kenn bañ ko reer bu ñewé du baña xif wa mu ñu kër leen ci
2: deug na ki diko juñu nga seigne dafa tay ko do wax ci télé
1: ma
2: nañ ci def ay ki
1: waaw ko
2: ko diko mëna yeglé bu wax
1: waaw kay
2: ak numéro yi ñepp ñepp mëna ko xam
1: waaw kay
2: dama xam jaar ci man
1: waaw kay ndax yalla
2: ma ngi séréel seigne Touba
1: waaw kay
2: jëf ji
1: waaw kay
2: bokku na ci di gënal señ
1: ndax yalla
2: ma ngi ñaan mu nangu ko bo leen ko addi yam gëna nangu
1: waaw kay
2: addi ya tan maqbulatan
1: waaw kay ñi nga fekk gëm na ni sa bëtt yi nga leen di xol ba ngeen ku ne magal ko xamni dana neex lool talquran tax ci tiranga yene kenn ku ne buy dem dana ci yenu yobbu waye jëlata téméré jox ko mam señ wala señ Abdoulaye mu joxal ma leen
5: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد
0: جيرا نين جيف مبوكي تيلي سبيكتاتور اساماديا تي في ندايسان جيرا جيف سيغ عبد الصمد لي دا فا ام سولو خمغا ليغي سيغ توبا بي دا ياتو وايي نيوم ني دا نيوم تاخواي بو ام سولو بو خامني ياك فناي bak gi gëna reuy rek moy dem ci ñoom wan leen ni li ngeen ni def liggey la bo xam liggey bu ñor Seigne Touba la Seigne Fall mo bayila nga ndax melni amna tanex bo ci bëgg def
6: am nga li Seigne Abdou Séré ci Seigne Makhtar bobo Seigne Abdou bam fay dem ñaanu jotaabe ci mom ci man mi la sa bo kërami ni Seigne Makhtar mo ko jang témer té néno mo ngi jang Seigne Touba Seigne Abdou mo ne ko def ko témer ak fuk ak ñent dina ko tek ci bu Seigne Touba
0: ci
6: mëno ma ko tek ta boba yit Seigne Abdou mi debudul fofu dong boba ci ay daara alcorane yu bari la ko jaaré waye yittewugum yittewu alcorane mom ak yittewugum yittewu Seigne Touba ak kep ko ne ci dëkk bi mëno ma Makhtar li muy def ci dëkk bi man la koy defal ndax mom xol bi lu baax mo ci dëkk mom Seigne Abdou buy tedd bu yawo buy dox bu doxut ak lu mëna def ci aduna yitem xalam mi ngi xalat ñu dimbali do maara may mi ngi xalat it futu bu dub tare bi Seigne Touba xonke Seigne Abdou wexal ko mu na Makhtar bi dal limu def ligéel Seigne Touba la mu nu fa ñak ma dem sant ko gër Seigne Touba lool yi mo fu yobbon bam égué it ko xam jamono ni mi doxé xam aduna ni mi doxé da ngay xam né Seigne Abdou kassef Seigne Touba bu ndum tamponé ci jëfi Makhtar la kassef Seigne Touba bu ndum tamponé ci jëfi Makhtar la ndax mo japp ci loxum yobbu ko ci Cheikh Mohamed Muntaha leral ko obligéem Seigne Muntaha nako yalla Seigne Touba nang nako
0: lolou werna
6: kon Seigne Abdou ni ma ngi lay sante ci dur ñep jëf ji nga jëf ak ni ngay jëfé jëfi dem ak jëfi tay ak jëfi ëlëk ci taxaway yi bamuy dem makala la fekk waye jënd sa téléphone woté bolé ko nga Seigne Touba la ko bolé ak Mohamed domam bu bu Seigne Touba soufu Seigne Touba la jël bolé ko Seigne Mokhtar joxé salatu ala nabi fidaw ay ñaan ta taxaway yoy mu am Seigne Mokhtar pas pas bi Seigne Mokhtar amu Seigne Touba mo tax Seigne Mokhtar am ko ci mom ay dara Seigne Touba dara dara facebook tam gis na lepp xamna lepp waye kuy ma Seigne Touba mom la jappale mom moy mos dalay bëgg ngir yalla Seigne Abdou ñi lay sante ci taxaway bobu nga xam taxaw nga ko ci Seigne Mokhtar di sante yépp kaddu sédé yi rek la bëggoon sédé ci digënt Seigne Abdou ak Seigne Mokhtar Seigne Mokhtar ko am leen do wona kilifa yi la jabbu Seigne Touba gi ku daan def ci biir ak biti ta kën dugu xam yalla rek tax jambar la won talibu Seigne Touba la won jërëjëf
0: barkal jërëjëf Serigne Fallou sahaba amna solo téma yoy mënu wona ñak xamna Seigne Mor man dama andil ñaan gi ñaan bi nga xamni mom mi ngi nonu Fatia ben yoon indil ma ñaan gi Seigne Mor Fatia ben yoon ayatul kursiyu ben yoon l'ikhlas fukki yoon ak ben nga tak ci Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adda kamalihi habibika salatu bobu juroom ñaar yoon nga koy def tak ci suratul mulk ben yoon ma bamtu wat ko faté ben yoon moy une fois ayatul kursiyu une fois l'ikhlas fukki yoon ak ben moy 11 fois nga tek ci salatu bi may bëgg wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adda kamalihi habibika salatu bobu juroom ñaar nga dem sept fois tek ci suratul mulk ñu ñaanal ko serigne makhtar jeen yalla yalla xare ko aljana wayfal suuf ci ko mbolo ko malaka yermande yi mbollem lu mu jëfën yalla ko sun borom subhanahu wa ta'ala jotale melna ni batay ci cadeau yi nga xamni cadeau témoin yi amna mbokk yu bëgg dugg ci ligne way dama jox Seigne Abdoulaye rek bu ko defé bu fekké mbokk mi duggagut bu fekké dugg na wa assalamu alaykum
4: wa serigne
0: wa kay yaram wa kay bismillah yaangi ci ande ci télévision Assamadie TV
4: serigne mamour mbacké la bu serigne ibrahim mako je bu dende
0: wa kay serigne mamour mbacké de ni lay ziaré bax
4: ni ngi len di nuyu bu bax
0: bismillah
4: di len ziaré di ñaan suñu fat fekk len ci jamm di jital ci nuyu bi ak ziar ci borom kër gogou mo cheikh abou samad mbacké mo serigne chouaye go di sunu wajur di sunu sappe di sunu xarit di ko ñaanal suñu borom defal ko jàmm te defal ko sutura ak xewal defal ko képp ku nekk foofu di liggéeyal suñu jiwa salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum
0: yaram ñu ngi lay dégg
4: waa ñu ngi leen di nuyu bu baax
0: waa man ngaa wéyal ñu ngi lay dégg ñun bu baax a baax Seigne Mor bu fekkee Seigne Mamor déggante bi leerul lool ci moom xam naa bu fekkee daam lu muy dégg faaw mu bàyyi ko ñun ñu ngi koy dégg bu baax a baax
4: allo yéen a ngi may dégg
0: ñu ngi lay dégg bu baax
4: waaw ñu ngi nuyu Serigne Abdou Samad sunu waajur bu baax woowu di ko ñaanal sunu borom mu dolli ko kattan gu ànd ak wér ba mu gën a mën a liggéey Seigne Touba
0: amin
4: di rafetlu jataay bi ni muy joxe di nuyu Seigne Fallou sahaba moom mu génn moom it wax wax ju am solo ci sunu mbokk mu baax moom mu nga xam moo fi jugee ba ci dépp ba du yàggul dara sa sunu xel di jug ci moom mukk ndax ay taxawaayam ak liggéeyam muy Cheikh Mokhtar Dieng Seigne Mokhtar nag moom def ci am na ipoom yu bari nit la koo xamante ni nit ku baax la nit la ku daan sonn ci diine ku daan sonn ci tasaare lu baax ku daan sonn ci jëflante ak ñun di jëflante bu rafet ak lu baax alalam ak ay xalaatam lu bare bari loo xam ne nii man naa ci seere ndax dama ko dund ak moom yàggu dara ñëw na sama kër da nga daan wax ak moom ci mbokk mu soxla ndimbal mais da la jox ne la jox ko waaye bu mu xam ne sax man maa ko jox loolu lu baax la loo xamante si nii mënee su ko weesu beneen bi topp mooy daar yi mu tabaxal dafa bokkoon ci yi nga xam ne nii moom la sëriñ bi doon ñaan ci dëkk bi mu def ci liggéey bu am solo te amoon moyenu nit ñi def moy mu def koy immeuble Dakar wala mu def ko fenen ay kër yo xam dañay man di gënal la waye lool lepp mu ne da koy label Yalla kon dafa melne doon na baye xal bis bi ak fam jëf kon ñi ngi ñaan ci barke Serigne Touba sunu borom tajale ko ngeureumal Serigne Touba di leeru alcorane ak nimbalul Yalla da defal ko ñeegal ak yermande di nuyu mbolé ñi nga xam ñi ngi nekk ci plateau bi te di ñu deglu sunu xol li ci nekk mënuñ ko gënné ndax xeyna amna mbokk yu ci bëgg barkelu waye ñi ngi koy ñaanal bu baax fam def biral ko fim jugé di ziaré bu baax sunu wajuro Serigne Abdou Sawad Bassé ñu cheikh taway bu diko ñaanal mom sunu borom dolé ko katan ko andat wé ñu ngi déglu bu baax kat yi wa salaamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum salaam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh jërëjëf yaram ñi ngi lay sant yeet bu baax di la gëreum ci témoin yu am solo yoy nga xam ni indi nga ko kon xamna ma ngi djeg lu baax wax Serigne Abdou dama lay baye rek li ñëwaat ndax fatale won na ni yow ya yor jitu jangum alcorane ma ma baye rek la ñëwaat ci bokk yi fi ñu baye ndax yaakaarna li ñu dëssa won sax ci waxtu bëreetul su ko défé bokk yi la tan ñi nga xam ni ñoomit war nañu duggaat ñu mëna jëlaat ay cadeau inshallah kon ma baye la inshallah Serigne Khadim mën na ma wajalal yenn ci vidéo yi nga xam ni ci école bi la gëy inshallah
7: ok jërëjëf Serigne Kosso machallah xamna ci lu gaaw gaaw ndax melni na waxtu sori na di def ben commentaire ci cadre yi fi jibar gannaa bi Serigne Mordiagne dafa wax lu am solo moy fof nga xamne fi le Serigne bi dekk won ci daara ja mujj genn jox ko daara ji ci ban waré yokku ndangu français mu ci biir ak yu mel nonu xam dafa waxone ne daara ji da ko def waqf da ko jox Serigne Touba nga xam lolou wax nako ci wax yu bare bare nga xam dafa dem ba mujju daar ji joxon Serigne Touba am for mujju nek daar ji la ko joxon beccima be fa la dekk way farna legui lepp joxnako Serigne Touba nga xam ne dafa far genn joxe lepp far ben yon mom nga xam ak beugum Serigne Touba agona fofu subun ko batay ci bir da nga gis ne ede Cheikh Abdou Khadim don wax sak tabaski magal Serigne Daar dañ leen fay ba pare mujjalat yenen ede yu am solo di leen ko jox ba xam lu magal Touba gi jall mo ci mujju nga xam lolou ci man lako jaarale ku ci nek mo wala na res Serigne bi joxna la fi nangam yekati joxal to lolou kuñ ko waxute man nga ko baña xam ngir suture Serigne don wax ay yere bopam da nan wo ñun Serigne Daar yi ta kawam gogu tijji ay valise yu bari genn ay yereem di sédlé Serigne Daar ak muraxibi gep ku ci ne mu joxla ci ay yereem lolou bokon na ci nga xam da nako def amon na genn ben doxane bu fa ñew bo xam ne xamu dama sax num tuddu da ñew ne dafa daanu mo tamit yax bi ñu xol gis dafa dam il faut ñu sansé ko defal ko ci benen xaaliss bi ta ku la warna 700 milliards karma ci opéral sa xarim la ko wara defé mune nak gisel ak Serigne Makhtar ma gisel ko ko Serigne Makhtar taxawlo mako nema bo dem opéral Serigne Khadim bun ko fa yobbo lum don nga wax ñu yone orange mo nek malaj len ñu ñom duñu jël par orange mo nek Serigne Makhtar bo le mak soxna mu wagn xaaliss bu mat seuk 700 000 ko mu 600 000 lon joxma ba taxaw waajo ñu dem yax bi amon problème ñu defral ko ko ba gannaaw bi koku bimu ñew fekk mu fekk soxna mi la fekk soxna mi mo ne ma koku daan dox ak beke bi te nga yobon ko opéral ci jamono koor ga mo dox ak tankam ba exfi di sante Serigne bi xam koku dafa daanon ba bekk lay doxé bu buy jël tak sax bu buy dugg ci auto bi day léwalé tank bi yobbu lool mu fajj ko té Serigne Makhtar xamul sax jëmuji xamul turu man la doon ko taxawul lo xam gisou jëf ba ci biir Serigne Daar amna Serigne Daar bo xam bimu tawaté tawat ju xawoo metti buñ ko yobbu Serigne Khadim ñu xol ko bi ko Serigne Makhtar yégué ci guddigi dañé buñ xéé nañ ko andil Dakar nga xam yobbu Serigne Daar bobu la ca war ca fajj mak yépp mu def ko té koku ba mi dem man la andal mayoron lolou nga xam kon man limay wax dam koy xam gu woor yu yep ci liggeyal Serigne Touba ci alcorane ak liko yalla joxul muy wërseuk mu nangu ci dimbele ñim tane lolou tax def na ci taxwa yu am solo ci bir juma ji Abdou Khadir nga xam fi lay jité aljuma niko Cheikh Mordiagne mi waxe nga xam ne koor bu ñewé fulku bi ni ngoy jangé ci ndiarém ak fane nonu ko fa jangé muy fulku masoun wala qur'ani bi yep dañu fay jang bam jax tax goone ya fay nafilé ci daara ji lan mokalé ren di rek amna fukki xalé ak juroom benn yu mokal te manam inshallah day gëna jëm kanam dara dess gannaaw yi nga xamne da naka warul ci daara ji diko def émission bi nga xamne tek ngeen ko légui moy Cheikh Abdou Sow bu ñëwé day def koor gi bis bi nga xamne ci lañu xatmu kamil bi day warul goné ay miss wi nga xam bi dal suma juul fukki xar ak ñaar xam fukki xar ak ñatt leen defal lool da ko warlon te lool ñun ñi baye liggéey bi jël nañ ay matuway taxaw tém ci lulep dara ci soxé inshallah ci kanam duñ gis né li

0: ne ma soxna mi la wax ne ko defar ko duggal ci frigo mu ne ma xajuuf kon de ko xolal ci ap kontu nga xam nag frigo bi ko wara duggal da fess ak yap ba xajuuf daar ji non lay def mom jamono ci ñaari wër wër wone wala ñaari wër yu ne dana jëndal daar ji aw nak nga xam lool lepp ci liggel seigne touba ci alquran la mo yo xam da nako def kon yoy moy ay talif yo xamne bëggu non ko ci dolli donte sax nak mom liñ xam ci mom lepp ko xajul ci ben émission waye da ngay wax li nga mëna wax rek ba jenen jamono bo am occasion doora tuddu yenen ñu ñu jajeuful bax jeere ngeen
1: amna solo kon suñu imam ma bayila nga ñëwaat rek ci xayna amna lo wara tandi xat ci bokk yi li nga xam mom lañ doon wax ak batay taxawalu taxaway suñu makhtar genn ci liggey bi nga xamne da ko doon defal suñu borom muy jang ak jangale waye fexé bay taxaw ñoñu dara ma bayila nga ñëw fofu inshallah
2: wa okay muy santat bu baakha baax bala ma tambalé rek damay sante ak ñaanal Serigne Abdou Samad Bakay hafizahullah wa ra'ahu la taxawayam ci islam rawati nak yonu murid taxawayam rafet na lol diine ji rek moko ñu ak yoon wi ñu koy ñaanal sun borom tabaaraku ta'ala yagal ko fi te wëral ko barke khadim rasul xamna lima ci doli war rek amna lo la joon Serigne Abdou Diène sumu jumut mom la moy ndax mbokk yaangi taxaw ci ne liggey bi du la souf lolu man dama gëm ne lolu sama gëm gëm bop la te lolu gëm na ni inshallah lolu moy am liggey bi liggey bi yalla la def na la seen blat bo fatou yag na ma tok ci reñu wax ne daara ji manam liggey bi ci bom du liggey seen matar liggey yalla la yalla liggey nak mom du la souf kiko taxawal yalla man na am kum ko jaarale ci loxom mu taxawal lolu bay yalla fekk na yalla ko liggey lo sun borom lu mu digere da koy def yalla la yukhliful mi'ad da wax ne in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum lim jital fofu moy ya ayyuhal ladina amanu al iman li jital fofu gem yalla sir matar ku gemon yalla la ku gemon yalla la yi manam gem yalla gog nak non la yalla chartante nit ki nako soko defé rek dana la dimbali in tansurullah yansurkum fima waxe moy sir matar faw yalla dimbali ko fim koy dimbalé moy ligéyam bi mom du la souf ndax yalla ci bopam moko digé bu gën dimbalé yalla yalla dimbali lé té sir matar dafa dimbali yalla nak moy du tiagne yalla da amul dolé dédét manam moy dimbali diiné ji sir matar da dimbali diiné ji da taxaw diiné ji xolal dar alcorane bi taxawal xolal école bi xolal juma ji lolou lepp rek ngir liggéeyal islam liggéeyal islam Serigne Morgan daara jim doon wax ci koñ ba daara joju man limi gëna yé moy daara joju ci bopum amna daaira bu nek ci koñ ba turu daaira jarifatu maraghib Serigne Mohamed Diop jité ko ñu koy nuyu bu baax diko ñaanal tawfiq ñu tek fa ben sindar bobu xamna Serigne Makhtar ci bopum jëlul sindar bobu mom man wa daaira ci ñoko jël biñ koy jël Serigne Makhtar yegu ci dara waye mom dafa gëm ne daram ak yenen daara ñoy ak xam manam mom ci bopam moy fay sin daara bob te du sin daara bu doonam ko melni Abdou Khadir lo de wax na ki gannaaw jëlumako mom daanaka man na ma yëm sama daara rek bañ ko fay waye ko xamne yow du sin daara manam di yor daara jambur oro yor sa daara baye sa daara di yor daara jambur di fay sin daara sa jangale ko bop xolo gog yeene juree ak meuna liggey islam motax may wax ni liggey bi ci bopum du laal souf gamu gi jall rek waxna amna ñu mo doon waxal ci bisu gamu gi nele diine ji yalla da wax ni wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalukum bu gon wone won gannaaw yalla de andi wa ñeneen ñoñu ñoleen gëna farlu fuf manam du am ñaan mako yalla nak man mi li wax ak yeen ab jangale ka la ci jangale ka di dafa jité fas na ma yene ko le rek dama am ak sir ma

duñ ci xaabaabal, dañoo romb rek, ndax dafa am lu bari luñ ci bëgg waxtaane insha allah ci waxtaanu màggal gi, mooy su ne ne ci fukki fan yeeg juróom ñaar ci safar insha allah. Nga xam ni moom yal na li mate lool. Ñun taalibe waxuñu sëñ bi lu dul jox ñu ñu joxaat la, waaye rikk suñu sëñ bi joxe nañu am ngor delloo kak. Nga def ko juróom ñeen fukki yoon ak ñaar, nga indi alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu na'mal wakil. Wala lim boo jublu rek nga def ko, soo ko wirdee ba pare nag nga tëj aay bi, tëjakaag beneen aay bi, fanqalabu bi ni'matin min allahi wa fadlin lam yamsashum wa alihi wa sahbihi wal humadi. Nga jànk juróom ñaari yoon. Am na ci sax mag ñi su ndaaw di waajal di

amin neug l'islam bi nga xamantene nak mom lañu tijé suñu kaddu te mu gëna maté te gëna tedd te gëna mag ci xéeti nuyu yépp ñong ci jital Cheikh Mohammed bin El Muntaka mom mi nga xamanteni sagu l'islam la sagu humanité la mom mi nga ten darata wu ko mu yagal ñu ko fi lol tam gën ko may wër ba lepp lu mu nalal Cheikhul Qadim mamam mom ñu am ci tawfiqam di ci tegit suñu serignu bop Cheikh Mamour Mbacke Mohammed bin El Murtada di ko ñaanal lu

بقلب يدي علمني مما يشاء الله فضلا ولا إله إلا الله في مم أي خمخ

nit 174 muy témèr ak juroom ñaar fuk ak ñeen mo japp huwa la tifu wahabu hadi mo japp ahadu mani'u mo japp wahabu waliyu jami'u.

am na ci sax sur fiddatu bu ci wax waye manam waxtanu kat lasrar yi duñu bari di wax fiddatu koppar wursugak alalak

ba noppi digal ñu diinul qayyima. Kon daf ñu wax ni lii moo tax ma wàcce leen ci kaw suuf, ba noppi delluwaat daal digal naa leen ko ngeen jëf ko. Kon ñun jaam yi allahu ahadun illahu

وفجر لك إن شاء الله. mbir yu bari yu neub yu sore lol te yeme lol yit nak waaw ba ci ayat kun fayakun yoy legi nak so jele jami'u

ni mo japp ar-rahman mu melni deggu ñu ko ku deggul bur say na ñun la bur den yalla indil ñu suratu rahman ar-rahman allama al-quran khalaqa al-insan allamahu al-bayan basar bi jeex yalla woné ci katanam nak ndax wax na ci ay lim fa bi ay ala'i rabbikum atukadhiban lool mom katanam la ci woné so doxé ba ci bir da nga gis ni katanam la ci woné tur wu yéme la mom rahman amna ñuy wax ni sax amna téré yu indi zadul muslim téré bobu sax amatul ay brochure la ñu daawon yow borom daawon di genn suma joomul wax na ci ya rahman gannaaw jullik farata gu ne ku kay def junne yoon ba mu mot fukki fan ak ñent inshallah sa beut dana fet ba da mëna gis malaaka inshallah rabbi sa beut dana fet ba da mëna gis malaaka waaye nag jëf ji day ànd ak sell gu mat sëkk ak teewlu ndax gis nga wird lu jafe la ndax dafa war a am ñett yu lëkkaloo moo di làmmiñ bu koy tudd ak xel mu koy xalam ak xol bu koy taataan ñett yi soo ko lëkkalee rek sooy wird incha allah yàlla mën na la ci defal loo ci wut nga am ko ci bu soobee yàlla incha allah kuy wird rahman turu yàlla boobu yàlla dana sëmbartal yërmandeem ci sa jëm incha allah ku koy wird di nga bare lool yërmande ci mindafoonu yàlla yi waaw di nga bare yërmande ci mindafoonu yàlla yi soo jëlee rahman muy 299 nga darbu ko fanweeri yoon waaw muy 295 boo darbu fanweeri yoon daf lay jox 8970 juróom-ñetti junne da ngay delluwaat ci hasbunallahu ni'mal wakil ndax da ngay gis ni 690 multiplié par 13 la juróom-benn téeméer ak juróom-ñeent-fukk boo darbu ci fukki yoon ak ñett ci émission bu njëkk bi nga xam moom lañ defoon ci waxtaanu màggalu Cheikh Abdul Ahad Mbacke barakaatihi ari lim yi lu ko wax ak 690 kon ñaar yépp day dox ci hasbunallahu ni'mal wakil soo jëlee ba tey rahman soo ko darboo fukki yoon daf lay jox 2990 ñaari junne juróom ñeen fukk juróom ñaari xuruf yi nga xamante ni ñëwuñu ci biir fatiha fajashun fàtte naa sax ay kal fasiyéne ma ko di ko waxtaane waaye daal jeexi raasa fukki junne juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk tur yii ñoo ko composé faagi fardu la jiim bi jabbaaru la chiin bi shakuru thawaabu zakkiyu nga xam jàpp bis ndax dibeer jabbaaru moo jàpp altine noonu nga koy jàpp ba zakkiyu bu jàpp gaaw di samedi te juróom-ñaari xuruf yi man kaana may جعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون فين كبير سجد مددت لي يا رب عصمة تدوم في الحال والمآل يا باقي القديم soo ko addadee daf lay jox 1904 junne ak juróom xool soo ko xool da ngay gis fukk ak ñeent fer ak juróom-benn te fukk ak ñeent moo jàpp wahaabu téeméer ak fanweer ak juróom-benn moo jàpp xawiyu haadi tur wii nag di wahaabu tur wu yéeme la waaw ñëw na ñett yoon ci sortu al qulubana
qablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab di ay jurom ñet ñewna yit ci sourate sad am indahum khaza'in rahmat rabbikal azizil wahhab ñewna yit qala rabb yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab muy ay fanwer ak jurom njeriñu zahir ak batin turwi xel mun nak fan la wahabu ci loxo la nek ndax so wagne yah yi nek ci loxo baram bi ñett yah la baram bi ñett yah la mo japp lu yéme la légui nak so jëlé sa ñaar loxo fi fuk ak ñent la fi fuk ak ñent waye ndey jor batina moy chamoñ bi kon so jëlé 14 muy fuk ak ñent nga jël batina moy mu japp mu jib motax soy nangu ñaan ñu sopp ngay bolé sa ñaar loxo yi nga xamni sa yon nango ñaan ci ñaar loxoy mu jibu ngay mu jibu moy taxaw wa mu jibu moy taxaw te yalla ci wahabu maya kon dan la ci may loxo wa loxo xolel loxo ni da ngay gis ni fuk ak juroom ñett la mu japp hayyu wa so talle ni sa loxo da ngay gis ni fuk ak juroom ñett la mu japp hayyu ngay indi fi mu jox la jurom ñett fuk ak bolé doomu adam tour yi ak jurom ñent waaw mo tax ñuy sopp ku soy ñaanal nit nga talal sa ñaar loxo nit ki su lay ñaanal mu talal so koy ñaanal mom tam mu talal jurom lay ñuy def ci ñaar loxoy la lañ sun borom bi defal ci ben loxo bi ba sa yi ñu talale loxoy malaaka yi xam nañ sa yi ñu talale leer señ toy sa yi ñu talale loxo sen borom rek lañ ko jëm motax malaaka du ñu jëkënte ñu daawon di gis sun ko ñu ñi dajalo di wa ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah yu bax yoy nak djugu fi wa yu bax yoy djugu fi ndax seut seigne touba yi yalna yalla gëna guddal sen fan ta may len wër wax sama sag la mi ngi ci ñom seut seigne touba yi motax seut bo gis le seigne ablaye sar di wax rek seigne ablaye sar daf ñuy wax ni yoonu seigne bamba mi wolu ma ci sax seutam bu soga gane aduna legi ndax mën na laq lu mag laq kanam te yit lol la yalla dogal nak ndax nangu dogal yalla dafa noppale yalla dogal cheikh samba jaar mbay wax nak ñom suñuy sang lañuy doon ba faw kon nak lañu war ci suñ digënté ak ñok mo di nangu rek ay talibé lu ñoo wara ci señ touba gi suñu démé bañu raf ñi señ bi xéxal seen ma ñoñu ñoy taxaw tak seen dig dem jaay seen bakkan ñoñu suñ démé baraf ñi san bok te mom Touba yalla ci yermande kon sa su ne talibé bu ne war na ñaanal képp ku sant Mbacké

2322 moy latif bo multiplié par 18

fi la tay day na keman.

ben fuk ak juroom ñet te lool mo japp sallallahu ala muhammad mom sallallahu ala muhammad duñ ci xababal duñu romb rek ndax dafa am lu bari luñ ci bëgg waxtaan insha allah ci waxtaanu magal gi moy sunna ne ci fukki fan yek juroom ñaar ci safar insha allah nga xamni mom insha allah duñ ko jaglel as-salatu ala an-nabi yal nañ ci yalla may ñu fekke ko ci jamm ba wessu ko ci jamm te magal gi yal na doon magalu lolli xewli mate lol zahiran wa batinan xewli mate lol ñun talibé waxu ñu señ bi luddul jox ñu ñu joxaat la waye rik suñu señ bi joxe nañu am ngor delo ko hasbunallahu ni'mal wakeel sopp nañu balang kay liggey nga wird astaghfirullahi alqayyum allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko jurom ñen fukk yon ak ñaar nga indi alladhina nas qad adhum hasbunallahu ni'mal wakeel legui nak soko jange nak nga wird hasbuna Allahu ni'mal wakeel amna lim yu bare amna jurom ñenti junne ñenti temer soko wirde ba pare nak banen ay bi fanqalabu bi ni'matin min Allahi wa fadlin lam yams تصهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم لجانك

aqui. Di sant it ki tax ñu xam ni ñoo liggéeyal Cheikhul Qadim ba mën a am ngërëmam muy Maam Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu taala anhu. Te gën a màgg ci xeeti nuyin yépp ñoo ngi ciy jiital Cheikh Mouhamadinil Muntaqa moom mi nga xamante ni

signé ci ñun nit ñu jox ko ko ngir jëm yalla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak jëm cheikhul qadim ak ci barke qasida am ni ndax duñu jay turu yalla bare ngod lol

war a wax béyit bi daf lay jox kon 2592 muy ñaari junni ak

sunu ji wone na ni hasbala waxon nañ ko ci waxtaan bu jitu ba ni hasbala kisla hasbunallahu ni'mal wakil dafa am fo am sof

ab yaad yi mu mel boo ci jël bind ko ci li mu téeméer ak juróom fukk boole kaag lem naan ko juróom ñaari fan su baag bidd na.

14 fois. Juróom ñaari yoon, am na ñu koy booleeg lem, am na ñu koy booleeg meewu nag, waa naan ko wala meewu bëy, ñaar yëpp boo ci am baax na, naan ko moom itam juróom.

na kaas def ci lem sorti ci safara yengal ko ba mu saf lem ba mu saf nga jox ko mu nank koku mom kiss gu yema la ma sha Allah wa koku mom kuko defal

kenn fu mu sar bokk. Ndax soo jëlee al xayu al qayum nu mu ñëwee ci alquran, soo ko addadee daf lay jox 236 muy ñaar téeméer ak fanweer ak juróom benn, nga gis ni kon dal nga ci kun fayekun. Soo baastoo xayu qayum, adadu baas bi daf lay jox 315 muy ñetti téeméer ak fukk ak juróom. Soo wanee xuruf yi da ngay gis ni fukki xuruf la ak juróom. Soo bu ko boolee adadu baastu bi ak limu xuruf yi daf lay jox 330 di ñetti téeméer ak fanweer di assalaatu ala nabi. Assalaatu ala nabi nag insha allah moom la ñu bëgg def te moom waxtaanu màggal gi suñ ko fekkee jàmm. Waaw, waxtaan ci salaatu ala nabi waxtaan wu yaatu insha allah, ndax daa ñu wax ci njëriñu salaatu ala nabi yu bokkul yañ ci daan di waxtaane. Ba noppi nag indi lenn ci ay salaatu yu nga xam mag ñee ko def. Waaw, indi ci beneen wax ci tuuti nag indi ci beneen wet gi ay salaatu yu nga xamante ni ku tedd kee ko def. Nga gis wuute gu ci am lool. Waaw, lool ndax salaatu yu sëriñ bi def na mu feese moo ëpp nga da ngay gis nu mu ëppee doole yeneen salaatu. Waaw, ndax ku la ëpp cër fa yàlla moo lay ëpp mbiram mooy gën a mate say mbir. Waaw, te mag ñi def salaatu yooyu yemuñu sax ci yow tànk Cheikhul Qadim. Waaw waaw, loolu lu wér la moom. Kon loolu moom incha allah fas yenn. Kon ñu dellu si waat ci xayu qayum. Soo boolee adadu nafs xayu qayum ak adadu baastoom, adadu nafs 174 la muy téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent. Soo ko boolee adadu baastu bi muy 315 di ñetti téeméer ak fukk ak juróom, da ngay dal ci 489 muy ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent, mu jàpp tur yàlla bu ñu wax fataaxu. Kon nga gis xayu qayum nu muy duggee ci fataaxu, nga gis car yi nu muy demee fu bare. Soo jëlee téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent soo ko càmbaree da ngay gis ni 108 plus 66 la. 66 mooy allahu te 108 moo jàpp samadu, 108 moo jàpp xaqu. Waaw, nga gis ni allahu xaqu la. Waaw, nga gis ni 174 muy téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent moo jàpp huwa latifu wahaabu haadi, moo jàpp ahadu maaniu, moo jàpp wahaabu waliyu jaamiu, moo jàpp huwa allahu huwa badiu, moo jàpp waaxidu kaafi huwa jalla, moo jàpp huwa allahu wahaabu jawaadu waaxidu. Ngay gis ni it ba tey téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ñetti muxyi la. 58 muy juróom fukk ak juróom-ñett boo darbu ñetti yoon. Waaw, xayu qayum ku koy wurd di nga gudd fan insha allahu rabbi. Xayu qayum ku koy wurd di nga wër insha allahu rabbi. Xayu qayum ku koy wurd di nga baree wërsëg lool ci sunu kàttanu borom subhanahu wa taala. Xayu qayum ku koy wurd doo tëli ci benn cër ak loo mage feeg yaa ngi koy wurd insha allahu rabbi doo tëli ci benn cër. Comme ni ñuy wax ni kii dem na ba mag tànk yi beñ na, wala loxo yi beñ na, wala bëñ yëpp wadd na, wala bët yi gisatu, loolu dul dal insha allah kuy wurd xayu qayum insha allah ci sunu kàttanu borom nag. Xayu qayum ku koy wurd di nga doon ku dëgër ci yoonu yàlla. Waaw, di nga ci dox bu wér, te loolu rek am solo dox ci nguuru yàlla gi. Waaw, bokk ci gaa yu baax yi yal nañ ci yàlla boole. Suñ ci bokkee yal nañ ci sun borom bi gën a yokk, ndax yàlla du jeexal. Waaw, daraja yeeg maqaamaat yeeg dara du ci di jeex sun borom. Waaw, ndax du jeexal maa indakum yan fadu maa ind. Xayu qayum ku koy wurd leeru yàlla day ball ci sa kanam, dana dem ba ball ci sa jëmm yëpp. Xayu qayum ku koy wurd foo toll mbooloo wër la insha allah. Xayu qayum ku koy xayre lay doon. Xayu qayum ku koy wurd yàlla subhanahu wa taala moo lay aaral boppam. Te jamono ji ko rek xayu qayum ku ci woo sunu borom subhanahu wa taala mu wuyu la insha allah.
hayyu qayyum ku koy wirdi di nga jup xoc ay bala bi jare client su nekké ci seen bërepp nañu fartal di wirdu hayyu qayyum insha allah rabbi sun borom dan len ci defal lool ñu indi tout ci lenn ci ay asraru asraru mom hayyu qayyum suba bu nek doto soxlalti nit dara doto soxlalti ken dara insha allah ndax lepp lo wara yitte wo bay dem ci nit ngir mu jappal sun borom mo li ci taxaw insha allah nga xam ni tane soko topi togay insha allah aju boko yan sun borom dan ko fecc lu gaw ci katanam yu kawé hayyu qayyum ku kay wirdi ci jounné témèr fuk ak ben muy 1111 bu nak sokay liggéey mag ñi duñ daan di sak sara def fukki doomu guro ak ben yu wéx ak fukki doomu guro ak ben yu xonk sara xé ko amna mag ñu ko daan def hayyu qayyum ku ko yott 3480

0: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
0: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: mbokk yi ñongi fi ci kër Serigne Chaibou Mbacké ci bis yi nga xamné mom lañu jaglél soxna Mominatu Bousso mom Serigne Massamba Kandi mom Serigne Mbacké Kandi suko défé nak xam ngeen né buñu ko génné ci image ngeen xamné soxna su yag ak njaboti Serigne Touba Khadim Rasoul gi la rawati na ci walu soxna yi ñu wara yëkëti nak ay cadeau yo xamné dañ koy laacc mom soxna Ndey Mariam Mbacké yeen cadeau yi séré la mëna yëkëti jëmoy ko ci soxna Mominatu Bousso bi nga xamné tay mom lañu jaglél bisi Mbacké ñi ngi lay nuy di la ziar di la jalé soxna si di la ko ziaré bu baaxa baaxa baax ñu bayila nga yëkëti ay cadeau yo xamné cadeau yi séré la jëmalo ko ci soxna Mominatu Bousso
3: baxna señu bass yereyef ngi len di nuyu bu baax len siaré bu baax di siaré soxna ci bu baax diko siaré ñepp nak wa soxna momi de mom mo defena da am luma ci mëna wax ndax ku baax la won sama xarit la won deug la tout tank la won wax deug yalla daan fi ñew sëriñ bi nak bëggal ma bopam suma ñewé suma nuyo dama ñëk wax dama naan dama ñëkënde da na Ndey Mariam Mbacké ko defé señ soñ bu ci baax ga day da day na mo ndo sama ndey ndey mariam dong su fa defé tambali waxtan wax deug yalla mu wolé mak wa kër gi yépp nak ñépp di samay xarit way soxna moy mom da ci gëna na rañdiko nak suma ñëwé fa lay nek sama mbokk daal rek lama daan wax mayen mom rek la ko daan wax suma ñëwé bala ma gis señ faad lañ ma topoto defal ma lu war ci man dañ ko def ba nopp bala señ mam balla ñew naan ma señ bi neena ga ñew kon soxna mom yalla yalla tass barkel soxna su bax la won soxna su sell la won suñu royu kay la won tamit ndax ñun xeyna dañu doon tout tank mais dañu xawona ñëmé mag ñi dañ daan tok di waxtaan ak mom mi ñu di ñu gëna denk di gëna waxtaan ak ñun di ñu gëna wax suñu wara taxaw fiñu wara jaar niñu wara xamé suñu bop lool yépp dafa di yaal waxtaan ak ñun ñu doon tout tank nak waye xébuñu won ben yoon wax dëgg yalla kon soxna mom yalla ñu yalla tass barkel da nga ñaan suñu borom ñi mu fi bayyi suñu Abdou Samad ak ki magam ak rakam suñu borom defal ñu gudd fan lool sut ko fan lool te di sa barké ba soxna momi royu kay la won ci kër gi ñu nek mom wax deug yalla ma duggé la nan fi de min na fi lool yag na fi ñew lool wax señ bi daf ma defon ci bopam doon sama xarit nak ta nanguko xamne ab xaritam la won suma exé rek faaw mo wax loko tuti muñ xamne ki kat xarit gi lu degg lu ci suñu ci man waye nak lu mu japp la momi tam ndax bokk gi bari na yaatu na daana mako leral itam nak ba tax na wutoon mané ko Ndey Mariam rek lay wax kon loolu lepp dama ko daan leral te lepp nak mi ngi joge ci suñu mam ju tedd jëm soxna fa jaxati mom mi nga xamne ni bamay tout tank la fa dem mom moma yar moma bolé ak ñom ba kenn ku ci nekk japp ma japp ne moma ma ko gënal ci njabotu bopam kon yalla yalla suñu borom yok ay leral tass lu ci barké da fayal ñu leen
2: jëflantem ak talibé ak donga yi nekkon ci daara ji lo ci xam
3: loolu lima ci xam bari na mom donga yi neewon ci daara ji ak doom yi mu jur ak ñepp xamé wu ci won kenn ku ci nek mo gënon say wajur ci yow bari na ñoo xamne nekkon nañ fi dong daara baxona di da wala muy baxo dem ci bokkam way ñu bare bare taxoon na soxla wuñ sax genn di dem seeni bokk ndax lepp lu leen seeni wajur taxaw dañ ko daan taxaw lepp lu seen wajur wara def ci ñom da ko daan def ci ñom njabotuk señ soyu ba xamé wu ci won kenn ak kenn ñepp dafa melni ñu mo leen jël man fi ne yeex na ma xamé sax ak njabotam man wax deug yalla yeex na ko xamé kon ni mu defone ak njabotam non la defone ñep wa kon nak yalla nako yalla fayal rek yalla nako yalla fayal
2: ci walu liggey bi nga xamne ci mom ngeen nek ñu ragne ko ci lool nga xamne xamuñu len ci dem fenn di wuti len dul yena ko liggeyal seen bop mom ndax amna ndolent bo xamne danako def ci yow
3: waw danako def ci ñun ndax xam nga lima la ne mag ni dañ dan rablu dañ dan def liggeyu keur yo xamne ni dañ ci daan waxtaan ak ñun ci lu bari ci xamne nit ku yiw dafa wara tamu du daw ñu xam waye liggeyu keur nak dafa am da ngay tok sa keur top to sa njabot top so sa serigne top to def la nga wara def ba nopi te du te nga ne ci leneen ndax gone yi nga yor faaw nga jangal len dara dañ jang moñ liggeyu jigen bu nek dañ ko daan jangale waye dañu daan xeyta itam ci liggey lo xamne ni da fay tax ñu mëna sam suñu ngor sam suñu diine
0: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi Al-'ilmun Nafi'a de xam xam bu am jariñ wal 'amalu Salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: As-Samadiyya TV, boudé abonné go, gawal abonné te bus colos de notification. Ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. As-Samadiyya TV, di télé plus l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
4: Jang ben buntu ci khassida Serigne Touba radhiyallahu anhu. Bu noppé nañu jox kaddu gi Serigne Djine Abdul Khadir Sambu.
5: Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima. يوم عرفت بلسة يسر لي

0: لفضله ففاق كل فاضل ضم جوارحي لصالحات به وقلبي نق من آفات.
1: Sering digal la doli katan ci liggey bi ma sha Allah ak ñinga xamne rek woon ñepp lañu andal te ñu ajankat wax deug Yalla li rek lañu bëggoon jamono ju ne xolu yonante bi di sedd xolu Serigne Touba di sedd Yalla suñu borom di wacc ay ngeerum ma di taw fekkam li rek mo waral di sonn ci di tan ay jankat yo xamne bu ñu ñëwé dinañ ñu waxal Serigne bi lamu wax ndax loolu moy uppi buntu yoy yeb kon Serigne Mbaye Ndiaye ci ñooñu la bok Serigne Mohamed Diagne ci ñooñu la bok Serigne Fallou Fall ci ñooñu la bok Serigne Mandiaye Gueye ci ñooñu la bok Serigne Malick Ba ci ñooñu la bok ak jankatu kurel yi nga xamne ñom lañu indi fi ñom ñepp ma sha Allah comité scientifique et culturel de lena saytu ba ñu wër ba ñu xamne mën nañu def li ñu bëgg ñu door leen fay indi kon ju jombu sax du ñak jamono ju ne nit ñoom té la andal nit mën na jang sax juumaale loolu yépp dina nek waye day fekk nak niveau mom baxna waye day fekk ne nit ak lu mu reereyum jang ak lu mu neex neex xel ak lu mu bax baxit beut wala nangam choono da koy dab diko lotal ba lele beutam jellu lo xamne nangam ak yoy yoy rek la ci meuna don waye du joon ci ñom ñak xam du don ci ñom ñak saytu itam ndax ñom seen bop dañ leena fekk ñu am ci xassida yi yitte bañ leen yegal liggey bi ñom ñu jop ne faw dañ ci and teddal ñu la cey jox adina bi ci biram ngir nga lek lu lew war nga la ngay wax di deug la ngay wax di deug te moy la ngay wax deppo ak wax ci serigne bi
2: anta shakurul ladhi kulli ladayka ridan wa li shakata jami'a sa'i allah anta al-aliyyu ladhi a'laytani abadan bi ghayri makrim wa li halalta allah anta al-kabirul ladhi kanat kabaratuhu لقد منك كبير الأجر يا الله أنت الحفيظ الذي وجهت في أبد إلى سواي العدا والضرب يا الله أنت المخيط الذي خلقت لي رغدا بلا حساب إلى الجنات يا الله أنت الحسيب الذي قد اكتفيت به

fi Cheikh Serigne Sarr seen wajur wa ande ko ak mbollem njabotu Serigne Touba gi kilifa yep tam and ko ba tay yenn bi nek ci loxom mu top ci ginnaw kilifa am gi Serigne Abdou Samar Sarr liggey bobé muy liggeel Serigne Touba bo len gisé goudi ak beccëk xamal na ci lool lañu nek njabot gep nak séral ñoo ngi massé di sante Serigne Modou Mamoun Sarr mi ndax wolof da fay wax ni ku yokul rek da nga wañi té mom kët liko mag ni bayel xam nako attan nako tém amna yene dox ci té ma nga ci dox waye nak bu mané lolou seen jëm ji mbacké motax kon mbacké liggéey bi ñoo ngi ñaan yalla ginnaw bo leen ñaanalé yalla yalla def ko muy jëf ju nangu yalla def ko muy jëf jo xam bokku na jëf yi mu gëna gëreem ñom ñepp nak ñoo ngi raxas seeni xol foor ko bam set and ak talibé Serigne Touba yépp di ñaan yalla liggéey bi lepp luñ ci am rek ñu bokku ak bu baax ci jotaay Serigne Mustapha mom Cheikh Abdoulaye Mbacké bi néna diko sérel sante buñu sante Serigne Abdoulaye Mbacké lo xamné ci njabotou Cheikh Ibrahima Sarr Ndiaye gep ñoko sante ndax taxawayu njabotou Cheikh Ibrahima Sarr ak senu andando yenem ak ndigalam ndaka jek dako tegan ci loxoy magni ba Serigne Mor Diarra Sarr démé té mo fi mujjën ci njabotou Cheikh Ibrahima Sarr Ndiaye mu dajalé njabot gep bañ ko robé ba ñew muni Cheikh Ibrahima Sarr yeen ñiko fi nekkal dig njabotam doon len ben ñu bokku luñu mënta seddo dañuy benno daldi ni ana Touba ana Basirou waji doon len ben ñu bokku luñu mënta seddo dañuy benno te jassaka Serigne Touba moko bolé ak seen mam mu ci def na ci dindi te bayiko ak yeen te mënu len ko seddo ken mënu ko jël bayima romam kon doon len ben ana Serigne Touba ana Basirou doon len ben waji kon lolou ndigal won kon nak señ bi na nga séré ni lolé Serigne Abdoulaye diglé won njabotou Serigne Sarr gep doon nañu ben and liggéey liggéey bi jërëjëf Serigne bi neena na ñak na

bi nga xam ne nii doom la, mooy bi nga xam ne moom la soxna yi jëfandikoo nii, boobu lañ ko defar. Loolu moom mooy ci tënk, mooy ci wàllu machi. Bu fekkee ne jumboo nag, loolu benn groupe ki Espagnol ñoom ñoo ko defaroon. Waa, ñoom ñoo ko defaroon. Kii boobu mi ngi nekkoon Barcelone ci 1937. Waaw, loolu moom bu fekkee ne jumboo moom Espagnol ñoom ñoo mujjee génn.

ñom ñoko defaron wa ñom ñoko defaron ki bo mi ngi nekkon Barcelone ci 1937 wa lolu mom bu fekke ne jimbo mom mom espagnol ñom ñom mu jéggel ka bo jëlon tay bo jëlon ci misal ben kuddu bion xaj ba manam xorom la be gina xorom soso amna duñu wax glutamate aussi dañ ko ci dolli ngir lol glutamate bobu mom da fay gëna safal mom day gëna moy gëna dolli manam goubi ak luñu wax ay graisse pour ninal ko touti dina lol nak liñ ci mujjé def moy colorant yi nga xamné ni dañ koy def mu xawa melni caramel mu jëm ci chocolat lol colorant yi ci def la danaka produit yoy dal mom le mom moy composé ki bi mom lañuy jaxassé pour défar bion yi ñi waxna bion chimique waaw légui nak bu ñëwé ci walu jeexital bi mëna am ci doomu adama loolu mom danaka señ Elhadj Malick waxna ci lu yaatu liñuy def rek moy deugal ko ndax yoy mu wax yépp liñuy wax na glutamate de sodium bi ci nek ndax bo déggé ci biñ doon wax ki bi nenañ la glutamate da cey bok té glutamate bobu amna suma professeur bu nuyu doon wax Emmanuel Tin mom nga xamné ci lool rek lay liggéey waxon nañu neñu glutamate bobu mo gëna bon sax nicotine moy loolu nga xamné moy nekk ci cigarette nga xamné ba manam ki produit bobu nga xamné ni mom la nit ñi daw ci cigarette nga xamné mom moy gëna sonal ñi nga xamné ni suñu borom da leena natto ñi jëfëndiko loolu maintenant glutamate nak bi nga xamné mo nekk ci bion yi mom mo gëna graw loolu moko gëna graw fuf waaw loolu it man nek loolu ben tak la buy deugal li nga xamné ni mom la Seigne Elhadj Malick wa amna ci yenn recherche it yo xamné it aussi wax na ni glutamate bobu man na dem ba nga xamné baaxul manam ci goor baaxul ci goor waaw baaxul ci goor day dem ba wani man na wañi ciawartem waaw man na wañi ciawartem bu baax ba fimné ni sax ci élevage ni xam nga bu ñëk bu nda tap xar wala ñu da tap yenn ki amon na ay façon yu nda def nga xamné ni dañ doon def intervention chirurgicale pour man ko ki légui soxlaatul lolu tay ji da nga bo jëlé danaka lu tollo juromi bouillon yu ki rek wala num tollo rek boko faral di jox rek danaka li nga bëggoon ci pour que mu mel lu tap danaka day am ki bob waaw bali ñuy continuer wat fofu rek amna ci ay histoire yu bari yo xamni ni dang ko ci dégg sax waye comme danaka ñun mom do mëna wax ci lo ndax da ngay bëgg lepp lo wax rek bu neela ana dalil bi nga mëna xëc da ne ko diiw moko wax ci livre sangam ak yoy motax yu histoire yoy sax doko leleg doko mëna andi waaw mais amna ci ki yo xamne yu ci bari ñi ci wax da ne leleg da na def yu mel nonu buñu gisé dëkk bo xamné gis nañ né population ba ñimi maggé té comme ndaw mom danaka dafa nek richesse bo xamné ni manam dadi lo xamné ni lu mëna développer réew la surtout ndaw yo xamné ni ñu jàng.